そんなね、今回の、今日のですね、お便りのテーマは最近食べて美味しかったものということで、まあね、あのゴールデンウィークお出かけした方ね、お家にいてね、ゆっくりされた方いろいろあるかなと思いますけれども、最近食べて美味しかったものをぜひ教えてください。ハッシュタグモーニングおとくに金曜日をつけてお寄せください。お待ちしてます。モーニングおとくに、この時間はおとくに地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。ぜひメッセージをお寄せください。お待ちしてます。今日一日のスタートに心地いい音楽とともにお楽しみください。今日も最後までよろしくお願いします。さてさて、今日のね、1曲目ですけれども、そのね、推しのアイドルグループというのがですね、小室哲哉さんね、あの有名な小室哲哉さんが、サウンドプロデュースされてます365度というね、アイドルグループさんの楽曲をね、お聴きいただきたいなと思います。作詞作曲もね、小室哲哉さんですよ。365度で東京ミッドナイトエスケープです。それではお聴きください。

時刻は9時8分を過ぎています。モーニングおとくに金曜日 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。お送りしました曲は365度で東京ミッドナイトエスケープでした。続いては気象情報です。まずは外境です。京都府は湿った空気の影響で概ね曇っています。今日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇り、北部を中心に昼過ぎは雨が降るでしょう。明日9日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて今日明日の詳しいお天気です。今日8日の金曜日は曇りのち晴れ、降水確率は 20%、 最高気温は25度、最低気温は14度の予想となっています。そして明日9日の土曜日、晴れ、降水確率 10%、 最高気温は24度、最低気温は12度の予報となっています。現在の長岡京市は 21.6 度となっております。以上、気象情報をお伝えいたしました。そう、さっきのねお話の続きなんですけども、まあ阪急百貨店ね、久しぶりに行ったんですけどもね、見るもの美味しそうでね、全部ください、全部食べたいっていうね、もうね欲が抑えきれずね、あれもこれも買いたかったんですけども、もうその中でもですね、厳選を重ねてですね、買いました。いっぱい買っちゃったんですけども、まあその中でもですね、買いたかったものも買えました。東京にね行った時に食べても本当に美味しいなと思ったね、チーズガーデンのチーズケーキ、これがですね、もう京都にはお店がないので大阪でしかね買えないんですね。で、チーズガーデンのお店もね、百貨店の地下にあるっていうのは分かってたんですけども、まあどこにあるのかなと思ってうろうろ探したんですけども、まあ結構ね素早く見つかって、あったと思ってね、そしたら今期間限定で抹茶のねチーズケーキと、あとコーヒー味のねチーズケーキ、それから阪急梅田本店のね限定のスフレチーズケーキっていうものがありましてですね、いや店員さんにね、もう、これどうしよう、全部欲しいけどどうしようってね、相談してたんですけども、まあ抹茶はねまだ出たばっかりで、コーヒーの方がね早くなくなっちゃうかもってねおっしゃったんですけども、まあなかなかね次大阪に来れる機会もねちょっといつになるかわからないしっていうことでね、もうなんとですね、思い切って、抹茶もコーヒーも、そして、スフレチーズケーキも全部買いました。もうね今買っとかなきゃいつ買うんだということでですね、思い切りました。まあね、スフレチーズケーキ、このね阪急梅田本店限定なんですけれども、まあスフレチーズ、スフレってねふわふわで、普通のチーズケーキってねこうギュッと詰まった感じなんですけども、ふわふわでね美味しかったです。またね食べたいななんてね、もう食べたばっかりなのにまた食べたいななんて思いましたよ。あとねチーズケーキも買いましたし、久しぶりにねタピオカミルクティーを飲んだんですよ。いろんなねいちご味とか抹茶味もあったのかな、いろいろねあったんですけども、店員さんにねどれがおすすめですかって聞いたらね、この黒糖タピオカミルクティーがおすすめですよ、人気ですよって教えていただいたので、じゃあそれくださいってね言って飲みました。もう久しぶりでね、もちもち感がね、これっていう感じでね美味しかったですね。よくね仕事中にね女子高生とかが飲んでるのは見るんですけども、久しぶりにタピオカ飲めたと思ってね、ちょっと嬉しくなりました。以上ね、そんな感じで私のね、ゴールデンウィーク。

まずは向こう市消費生活相談、本日午前9時から正午と午後1時から4時向こう市役所にて行います。市役所に行く前に電話をしてください。電話番号は931-8168、 931-8168 です。地域健康塾、本日午前9時半から11時、上上のコミュニティセンターと上上のコミュニティセンターです。また午後1時半から3時は福祉会館にて行います。65歳以上の方が対象です。桜遊びの日、大きい桜、本日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらにて、1歳9ヶ月以上のお子様が対象です。予約は不要です。年齢遊びの日、さくらルーム、本日午後1時半から2時45分まで子育て支援センターさくらにて、0歳から未就園児の方が対象です。年齢遊びの日、プチピオルーム、本日午後1時半から2時45分まで子育て支援センターさくらにて、7ヶ月未満のお子様が対象です。ワイワイスポーツクラブ、本日午後4時半から6時第二紅葉小学校でソフトバレーを行います。先着40人です。また午後7時から9時まで紅葉小学校でスリータッチを行います。いずれも会員以外の方は有料です。続いて長岡教師、長岡教師の消費生活相談、本日午前9時から正午と午後1時から4時長岡教師役所です。こちらも市役所に行く前に電話をしてください。電話番号は955-3179、 955-3179 です。親子遊び部屋開放、本日午前9時半から午後4時まで霧島園にて、3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象です。特設人権相談、本日午前10時から正午まで長岡教師役所です。児童室の開放、本日午前10時から午後5時まで中央公民館にて、就学前のお子様と保護者の方が対象です。絵本の広場、本日午前11時から11時半まで長岡京都書館です。絵本の読み聞かせと選び方などの相談会です。就学前のお子様と保護者の方が対象です。ほっこリング、本日午前11時半から長岡京市役所ロビーにて行います。カメリアが菓子パン、コッペパン、焼き菓子などの販売、お得にひまわり園がパン、クッキー、サオリ製品などの販売を行います。市民カラオケ、本日午後1時から霧島園です。市内在住の60歳以上の方が対象です。最後に大山崎町です。園庭開放、本日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園です。月山で遊ぼう。以上、お得にインフォメーションでした。今日はね、お便りのテーマが最近食べた美味しいものというね話ですけれども、まあね、最近私のね食べた美味しいもの、もちろんねチーズケーキも美味しかったですけれども、最近ね、昨日か、最近って昨日の話ですけれども、そうそう、あんまりね料理をしないというか料理ができない私ですけれども、昨日ね急に柏、鶏肉が食べたくなって、あとねキノコ、まあ、キノコって言っても、ね、いろんな種類がありますけども、舞茸がね急に食べたくなって、まあ舞茸ってね、こうしめじでもない、えのきでもない、エリンギでもないと独特の食感があるじゃないですか。でね、あれがどうしても食べたくて、これはねどうやって食べようかと思ってね、最初柏と舞茸をねただ炒めて食べたらいいやと思ってたんですけども、ちょうどね焼きそばの麺が

く売ってたので、あ、これはちょっとね、これの焼きそばにしようと思って、エリンギとね、柏をねしっかり焼いて、まあもちろんね、エリンギは最後の方に入れてね、食感を残してね、頑張って、私にしてはね、頑張ってただ炒めただけですけども、焼きそばを作ってね食べました。もうとってもね美味しかったです。やっぱね、自分で作って食べるっていうのもいいですね。またね、料理もやりたいと思います。そんなね、皆さんもぜひぜひ、こんなね、最近食べた美味しいもの、こんなのあったよっていうのね、ハッシュタグモーニングごとくに金曜日をつけてお寄せください。お待ちしてます。

さて、ここからは今日の誕生花のコーナーです。まず5月8日お誕生日の皆様、おめでとうございます。本日5月8日の誕生花は松葉菊。花言葉はゆったりとした気分です。松葉菊は日光が当たらないと花を開かないというね、特性があるそうです。松葉菊は、葉がね、松の葉に、花が菊の花に似ていることから付けられたということです。以上、本日5月8日の誕生花は松葉菊。花言葉はゆったりとした気分でした。

お送りしてますのはザードで息もできないです。この後9時30分からは村田製作所提供の未来に届けをお送りします。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: しゃ。
0: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は9時30分になりました。さてここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市、向こう市、大山崎町のお得に地域の学校、保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活、園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。さて今日の学校は京都府立光陽高等学校です。それではまず校歌をお聞きください。

京都府立向陽高等学校の校歌をお聴きいただきました。学校は1975年昭和50年に開校しました。

学校のね、様子をまたね、ホームページで見てきました。紅葉高校にはですね、自習室というね、呼ばれるものがありまして、木製の個別自習ブースが20人分あるそうです。全学年利用できますということで、放課後や昼休みの時間を活用して進路実現のための自主学習に積極的に取り組んでいるということです。いろいろね、部活動のオフの日とかね、いろいろね、昼休みや空き時間を使って、勉強するとか、あとはですね、まあ先生にね、わからないことを聞くとかも含めてですね、学校で勉強するメリットはたくさんありますということでね、こういうね、実習室、まあなかなか家ではね、やっぱり勉強、誘惑がね、いっぱいあるので、できないよというね、方もこういう実習室がね、学校にあればいいですね。まあ最近はね、大人もね、まあお金を払ってね、自習室を使って勉強ね、資格の勉強したりとかもありますけども、まあ高校生はね、学校にこのようなスペースがあるということで、まあこういったね、スペースの活用もね、とってもね、いいなと思いました。さて、このお得に地域の小中学校をご紹介します。未来に届けのコーナー、平日9時30分から日替わりでお送りしています。あなたの母校も出てくるでしょうか。楽しみにしておいてくださいね。続きまして、お得に文化芸術祭合唱フェアの様子をお届けします。こちらは2025年の2月9日に京都府長岡京記念文化会館で開かれたものです。今日はカナリアの会の皆さんの合唱です。おぼろ月夜と命の歌です。カナリアの会は、発足して11年目になります。練習の時はどんな曲であっても美しい日本語の発音で気をつけながら言葉を大切にしています。新しいメンバーも増え、いつまでも元気で歌い続けたいと思います。とのね、コメントです。それではお聴きください。

カナリアの会の皆さんの合唱で、おぼろ月夜と命の歌お聴きいただきました。それではここで一曲お聴きください。

今日の未来に届けは、京都府立向陽高等学校のご紹介と、お得に文化芸術祭合唱フェアの様子をお届けしました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りしました。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。
1: しゃ。
0: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は9時52分になりました。 FM おとくにバンブースタジオからことねこが生放送でお送りしています。モーニングおとくに金曜日、お送りしました曲は中島みゆきで泣いてもいいんだよでした。こちらのね、楽曲は桃色クローバー Z がね、映画悪夢ちゃんザムービーでね、ももクロが歌ってるんですけれども、まあ作詞作曲が中島みゆきさんということでね、ご自身でセルフカバーでもね出されてて、今ねそちらの中島みゆきさんバージョンねお聞きいただきました。さてさて、ここからはパーソナリティの個性が光るコーナー、金曜日は私琴猫といえば、大好きな食べ物にまつわるお話や日々の暮らしのお役立ち情報をお届けします。琴猫モーニングビュッフェのお時間です。今日はですね、2週目ということで、私の大好きな100円でニャイスのね、コーナーでございます。その前にですね、もう皆さんからねたくさんお便りもねいただいてますので、ちょっとねご紹介していきたいなと思います。まずホッシーさんです。琴猫さん、曇り空ですが過ごしやすい朝になりました。今朝も元気にトークと音楽と情報届けてください、楽しみに聞いてますとねいただきました。そしてね、あともう一個ホッシーさんから、簡単レシピということでね、せいろ料理、肉や野菜を並べて10分蒸せば完成、いいですよということでね、あ、これはいいですね。温野菜ってことですもんね。私ね、生野菜がね、まあ、昔に比べたらね、だいぶ食べれるようにはなったんですけども、生がね、基本的に苦手なので、こういうね、火の通ったお野菜は大好きなのでね、これにまた、ね、ドレッシングもかけすぎはダメですけども、ドレッシングとかね、ちょっといろいろ、ね、味変もして、いろいろ食べれますもんね。まあ、野菜もね、火を通せば、かさが減ってたくさん食べれますもんね。いいな、お野菜のね、レシピありがとうございます。そして、やんやんたかやんさんです。番宣の画像が変わりましたね。猫さん、成長してる。そして、立派な飯テロリストになりました。ということでね、そう、今日ね、番組の宣伝ポストの画像ね、これ、AI でね、最近こういう文章だけじゃなくてね、イラストもね作ってくれるんですよね。でこれはですね、私夜ね配信活動

もしてるんですけれども、まあ、そこにね来てくださるリスナーさんがね作ってくださったんですよ。とってもね可愛くて可愛すぎてという感じなんですけれども、まあ本当すごくね気に入ったので今日ね番組宣伝ポストにさせていただきました。まあ AI でもねこんな可愛いイラストがね作れるってすごいです、すごい時代になったななんて感動してますけれどもね、ありがとうございます。そしてマイケルさんです。琴猫さん、推し様とお散歩、キャー素敵、いいな。そんなことあったらド緊張して右足と右手が一緒に出てしまいそうです、ということでね、まあ私もね昨年10月にね初めて参加した時はもうまさにそんな感じでね、全然何をね喋ったかもあんまり覚えてないっていう感じだったんですけども、まあ今回はですね、まあ半年ぶりですけれども、まあちょっとねいろいろ話したいこととかね話せたんじゃないかなと自分では思ってます。まあもちろんね緊張はしますよね。あとやっぱり最近皆さんまあ X とか TikTok とかね、インスタとかで情報発信されてますけど、まあそういう時って大体ねアイドルの皆さんとかってこう画面アップでね映るじゃないですか、画像ね画面に。でも実際ね会ってみるとね、もちろんね華奢というかねスリムというか顔も小さいし、あなんか背もねもっとね背が高いかと思ってたら意外にね可愛らしかったりとか、意外にやっぱ直接会うっていうのはね意外ないろいろ発見があってね、これもまた良かったですね。まあそういったのもちょっとね、まあ2回目なのでね冷静に見れましたね。またね早いうちにライブもね、大阪、名古屋、東京で毎月ね、行っている365度ね、楽曲もとても素敵ですし、まあなんといっても今はですね小室哲哉さんがサウンドプロデュースということでね、これからますますビッグになっていくんじゃないかなと思ってますので、ぜひね皆さんもさっきね流した東京ミッドナイトエスケープもね、YouTube でも、MV が上がってますので、ぜひね見ていただけたらと思います。さてさて、そろそろね、100円でニャイスに行こうかな。今日のね、100円でニャイスのね話題はですね、もう だいぶですね、まあゴールデンウィークちょっとね寒い日もね夜とかありましたけども、まあだんだんね日差しがきつくなってきてね、日差し避け対策ということでね、お家の暑さ対策ということで、この時期ですね、まあこれからの時期かなりね活躍するんじゃないかなっていうのがね、すだれですね。すだれって結構昔からねありますけれども、結構ねやっぱりこれがねあるとないは全然違いますね。ベランダのね外ね、ベランダ側窓の外につけるだけで、直射日光を和らげてくれて部屋のね温度上昇も抑えてくれます。まあ結構ね、やっぱり見た目もね、涼しげですしね。まあいろいろ、ね、冷房代、電気代とかもね、高くなりますから、これがね、一個あるかないかだけでもだいぶ違ってくるんじゃないかなと思います。またですね、そのすだれを、まあ、引っ掛けておくフックとか、巻き上げるね、ものなんかもね、一緒に売ってますので、まあ必要ない時はですね、上の方に上げといたりもできます。あとはですね、車とかにね、よく使うサンシェード、これもですね、今の時期でしたら、まだね、いろいろサイズも豊富にね、売っております。車の中もね、ものすごく暑くなりますからね、今の時期にね、車に合うタイプのね、サンシェードをゲットしとくっていうのもね、いいと思います。まあ、すだれもですね、今でしたらまだね、何種類もサイズとか、幅と長さもありますので、これをね、暑く、本当にね、暑くなってからではもう本当に売り切れてありませんので、今のうちにね、すだれとサンシェードはぜひね、皆さんにゲットしていただきたいなと思います。またね、お出かけの時のね、日差し対策のね、アイテムについてはまたね、機会があれば、また次回ね、お伝えしたいなと思います。今日はですね、これから暑くなるね、暑さ対策のグッズとして、すだれとサンシェードね、100均でも手に入りますよというご紹介でした。また来週のメニューも楽しみにしておいてくださいね。それでは、続いて私、琴猫が大好きなガーネットクローの曲に行きたいと思います。今日は水のない晴れた海へという曲です。それではお聴きください。

さて時刻は10時5分を過ぎています。FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしていますモーニングおとくに金曜日、お送りしました曲はガーネットクローで水のない晴れた海へでした。ここからは動ける体づくりならお任せ、エニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツ&ニュースのコーナーです。まずは最初のニュースです。昨日は、プロ野球の試合がなかったので今日の試合日程をです、試合予定をですね、お知らせします。いずれも試合開始はね18時の予定となっています。バンテリンドームで中日対巨人の試合があります。甲子園球場で阪神対横浜 DeNA の試合があります。マツダスタジアムで広島対ヤクルトの試合があります。ベルーナドームで西武対楽天の試合があります。京セラドーム大阪でオリックス対日本ハムの試合があります。みずほペイペイドームでソフトバンク対ロッテの試合があります。続いてのニュースです。5月12日よりセブンイレブンからイタリア料理店の老舗であるカプリチョーザが監修した甘みとコクのあるトマトソースが特徴のカプリチョーザ監修のライスコロッケが新発売となります。こちらね、冷凍のねライスコロッケということですけれども、まあセブンイレブンにはですねカプリチョーザのあのトマトとニンニクのパスタ有名なやつなんですけど、それのね、冷凍のやつも売ってて、まあ時々ね買って食べるんですけど、まあすごくねあの美味しいので、このねライスコロッケもね美味しいんじゃないかなと思います。カプリチョーザね、お店に行くとねもう絶対ライスコロッケ食べちゃうんですけど、皆さんはどうですか？1個がね結構大きいのでね、ちょっとシェアして食べないと、1人ではねなかなか1人で食べちゃうとそれしかね食べられなくなっちゃうので、シェアしてね食べるのがおすすめです。中にねチーズが入っててねとっても美味しいですよ。それから続いてのニュースです。現在サーティワンアイスクリームでは、5月の新作フレーバー抹茶ベイクドチーズケーキがね発売中です。世界中で大人気の抹茶を使った新フレーバーが登場です。サーティワン自慢の抹茶アイスクリームにベイクドチーズケーキ風味のアイスクリームを合わせ、しっとりとした食感の砕いたバタークッキーを混ぜてチーズケーキの土台部分を表現しました。ほろ苦い抹茶とコク深いチーズケーキが絶妙にマッチした本格的な味わいをお楽しみくださいということです。その他にもですね、現在、世界のスイーツフレーバーズということでですね、いろんなね、美味しそうなフレーバーがね、あの期間限定で発売となってます。ホワイトティラミスとか、キウイ杏仁豆腐、マカロンマカロンなどなどね、美味しそうなのがね、たくさんありますよ。こちらはですね、5月31日までということでね、ぜひぜひ食べに行ってください。またね、明日からですね5月9日はアイスクリームの日ということでね、5月9日から11日、同日月ですね、ダブルをご購入でシュガーコーンから無料でワッフルコーンへの変更が可能です。サーティワン自慢のワッフルコーンでダブルを楽しむチャンスですと

さて、時刻は間もなく10時15分になります。FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。モーニングおとくに金曜日。お送りしましたのは浜崎あゆみでボーイズ&ガールズでした。さて、ここからは最新の気象情報をお伝えいたします。まずは外境です。京都府は湿った空気の影響で概ね曇っています。今日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇り、北部を中心に昼過ぎは雨が降るでしょう。明日9日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。

続いて今日明日日曜日までの詳しいお天気です。今日8日の金曜日は曇りのち晴れ、降水確率 20%、 最高気温は25度、最低気温は14度の予報です。明日9日土曜日は晴れ、降水確率 10%、 最高気温は24度、最低気温は12度の予報です。そして明後日10日の日曜日は晴れ、降水確率 0%、 最高気温は25度、最低気温は10度の予報となっています。この土日はね、お天気は大丈夫そうですね。ただまあ日中がね、24度25度まで上がりますけども、やっぱり夜はね10度ぐらいになりますので、ちょっと気温差がねありますので、まあ、お休みの際とかにね、お腹出して寝ないでくださいねって誰ですか私のことですかね、気をつけます。はい、以上最新の気象情報でした。

FM 特にバンブースタジオからことねこが生放送でお送りしてまいりました。モーニング特に金曜日、そろそろ別れの時間が近づいてきました。今日もたくさんのねお便りありがとうございます。今日はですね、最近食べた美味しいものということでね、皆さんにお伺いしてます。早速紹介していきたいと思います。まずはくま娘さんです。あのね、最近の美味しいのはカリカリのたこ焼きさんとチーズケーキと八橋さん、最高。カリカリのたこ焼きは周りカリカリなんよ、すごいよね。チーズケーキはふわふわで濃厚なのよ。八橋はもちもちで最高よ、ということでね。いや、これはちょっとね、どれもいいですね。全部今すぐ食べたいです。たこ焼き、そうだな、最近食べてないかも。ちょっと前にね、セブンイレブンのね、冷凍のたこ焼きを食べましたけども、まあね、カリカリのたこ焼きということで、まあ、たこ焼きもね、いろんな種類がありますもんね。ふわふわしてるやつもあるし、カリカリもいいですね。ありがとうございます。もう皆さんからね、たくさん

そっか、セブンイレブンでもね、揚げたこ焼き、あれかな、あのレジの横に売ってるやつかな。そういえばこの間見たような気がするな。またね、見たら買ってみたいと思います。ありがとうございます。チーズケーキはね、抹茶とコーヒーと両方買ったんでね、まだ残ってますので堪能したいと思います。ありがとうございます。そしてさつきとめいさんです。猫ちゃんおはようございます。最近食べて美味しかったものは柿の葉寿司です。柿の葉寿司は食べたことがなかったのですが、意外にあっさりして美味しかったです。また食べたいなと思います、ということでね。あー、柿の葉寿司って、あー、そっか、猫もね、食べたことはないかも。でもちょっとね、挑戦してみたい感じはしますね。いろいろね、なんて言うんでしょう、押し寿司っていうのかなね、種類っていろいろあり、サバ寿司とかもいろいろありますもんね。いいですね、グルメ美味しそう、ありがとうございます。そして、菅井さんですね。この画像はちょっと無理違うかということでね、今日猫のね、この新しいね、AI で作ったイラスト載せましたけども、まあちょっとね、可愛すぎるかもしれませんけども、まあまあ許してくださいよありがとうございます。そして内久保ちゃんです。琴猫さん、こんにちは。最近外食してないし、スーパーのお弁当にも手を出していません。最近美味しかったのは、乾麺のそばを茹でて、冷たいそばに冷食のお弁当用のコロッケを一緒に食べたのが美味しかったです。天ぷらそばがあるように、そばと油もん合うんだなと思いました、ということでね。なるほどね。お弁当用のね、揚げ物ってね、また使えますよね。普通のね、お弁当にだけじゃなくて、普通のね、普段の食事にもちょっとあとね、一口食べたい時とかにいいですよね。そういえば猫も前、京都駅のね、駅中っていうんですかね、立ち食いそばみたいなやつでね、コロッケそばって食べましたけどもね、美味しかったですよ。だからやっぱり合うんですよね。油もんとね、そば最高ですありがとうございます。そして渋谷のスーさんです。おはようございます。つい最近やっと桜前線が終着地点まで来ました。北海道ですからね。最近食べて美味しかったものはコンビニの肉まん。北海道ではまだまだ売ってます。あとはスーパーで買ったカツ丼、ご飯の中では一番です。値段は299円税込みですよ、ということで、カツ丼でこの値段は安すぎません？すごいいいな。猫もね、たまにスーパーでカツ丼買いますけど、ちっちゃいミニサイズだったらこれぐらいのお値段ですけどね。安い、いいな、羨ましいカツ丼もまた食べたくなっちゃったな。ありがとうございます。そしてマイケルさんです。最近食べて美味しかったもの、地元の駅のソフトクリームです。バニラでしたが、もう言葉では表せないくらい幸せな気分になりました、ということで、ああ美味しそう、写真もうね、またこれをね、見て猫がよだれをね、ペローンって出したりしますこの前猫もね、道の駅で黒豆ソフトっていうのを食べましたけどね。まあいろいろね、道の駅のソフトクリームって美味しいですよね。バニラも濃厚そうでね、美味しそうですね。いいな、ありがとうございます。そしてヤンヤンタカヤンさんです。琴猫さん、リスナーさんたち、おハッピーございます。1枚目、横浜家系ラーメンで、この店舗限定の三河タンメン、なんと玉ねぎ入れ放題でした。2枚目が岐阜の冷やしたぬきそば。うわー、どっちも美味しそうですね。これはタンメン、これね、卵とかナルトとかいっぱい海苔も入ってますし、具だくさんですね。そして冷やしたぬきそばもなんか上にいっぱい乗ってるぞ。あ、そうか、お揚げと天かすとネギかな。わー、食べたい、これ。今ね、ちょうどね、もう放送終わりでお腹空いてきたんでいただきますって言って食べたいですけども、ありがとうございます、美味しそう。そしてキララさんです。おはよう。最近食べて美味しかったものあるよ。ゴールデンウィークで見つけたの、ローソンのアイスのところにスイカのアイスがあったの。スイカバーじゃなくて本物のスイカを凍らせてるアイス、種まで入ってた。パイナップルもあったし、2種類あったよ、食べてみてね、ということでね。わあ、これは美味しそう。生スイカスティック、完熟生パインスティック。これはもう本当にあれですね、フルーツそのままって書いてあります。

美味しそう、これは食べてみたいありがとうございます。そして船長さん、いつもね番組の宣伝ありがとうございます。今日もね皆さんたくさんのお便りありがとうございました。

この後の FM お得には10時30分からお隣の B スタジオから岸舞子さんがお送りする爽やかお得に、今日のキーワードは行列です。ぜひハッシュタグ爽やかお得にをつけてメッセージをお寄せください。お待ちしてます。この後も引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。今日のお別れのナンバーはモーニング娘。のザ・ビースです。最近ねマクドナルドの CM のね時にも使われたりしてますけれども、ちょっと懐かしいですけどね。ぜひね楽しんで聞いてください。ハローにっこり86にモーニング特に金曜日のお相手は琴猫でした。それではまた来週です。バイバイ。

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
2: それやったら
1: 小田さんやわ。ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて、
2: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住処。
5: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
6: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン展

0: 5月8日金曜日、時刻は午前10時30分になりました。おはようございます。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りする爽やかお得に、金曜日は私キッシーこと岸舞子がお送りいたします。そして今日のアシスタントはタヌピーです。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: さらに本日のゲストは長岡京市スポーツ振興課のクリスカナさんです。クリスさん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
0: はい、今日はよろしくお願いいたします。ゲストのクリスさんにはですね、番組後半賢くクラシックアワーのコーナーでご登場いただきますので、どんなお話が聞けるのか楽しみにしていてください。また後ほどよろしくお願いいたします。さあ、タナピ、おはようございます。長いゴールデンウィークでした。
1: もう休んでしまった。
0: まだね、でもほら今週末までって方もおられると思いますけれども、はいはいね、タナピ、どんなゴールデンウィークでしたか？
1: もう家から一歩も出ず。
0: いや嘘でしょ。
1: いや、だからね、阪神のデーゲームがあった時はそれ見て、
0: 見て、
1: それがない時は、うん、もうネットフリックス三昧。
0: お、映画とかいっぱい見た？
1: もう
0: ドラマとか、
1: 九条の滞在も見て、
0: はあ、何かわからない、いや、わからない。
1: なんかもうそん
0: なばっかりも、
1: はい、
0: そっか、じゃあちょっとインドア系ね。
1: インドアで最終日がバーベキュー、
0: うんうん、おー、今回最終日やったんですね、
1: はい、
0: お天気ちょっといろいろ見ながらですか？
1: ちょっとずれていってね、だんだんと、
0: お孫ちゃんたちは帰ってきはったり、あ、そしたらみんなで楽しくバーベキューできはったよ ね、
1: はい、そうですね。
0: 結構風きつい日とかがあったんで、
1: そう、ね、まあまあ、その日はそんな言うほどでもなかったけどね、うん、ちょっとだけね、振られたけどね。
0: 何が一番美味しかったの？
1: あ、美味しいね。美味しいの、
0: 何、バーベキューの中で一番何がいけてたの？
1: 僕焼くばっかりでね、足はあんまり覚えてないね。
0: 何よ、これってないの？
1: これってないの？
0: これってないの？
1: もう僕焼いて、ずっと焼いてるから、
0: 焼いてたのね、焼き焼くやったのね。
1: まあ、焼きながら食べるけどさ、
0: はい、うん、
1: せやけどもこれといって、うん、全部美味しいね。
0: あんまりこれといって聞いてるお話でもないよね、うん、今のお話、ね、
1: ホルモンが欲しかったかな。
0: それを最初に言って欲しかったんだよ。もう私はもう早く終われって思ってましたね。
1: 慌
0: ただしく仕事に、ね、ゴールデンウィークはね、追われていたので、慌ただしく終わっていったなって感じです、はい、今日は疲れておりますので、もうタナピにいっぱい喋ってもらおうと思います。いやいや、さあ、この番組はお得に地域の情報をお届けしてまいります。そして番組では毎日キーワードを一つ決めて、そのキーワードについて皆様からメッセージつなっております。本日のキーワード、行列です。
1: 行列ね、
0: はい、ハッシュタグ爽やかお得に、をつけて X でポストしてください。お待ちしております。爽やかお得に、金曜日スタートです。この番組は良質な医療看護介護保育で地域に貢献する医療法人社団青春会の提供でお送りいたします。

さあそれでは今日の1曲目、1981年80年代のシティポップの代表曲です。安波でフライデーチャイナタウン、こちらの曲でスタートです。

FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。爽やかおとくに。お送りしました曲は安波でフライデーチャイナタウンでした。

0: さて最初のコーナーはタナピーのピックアップニュースのコーナーです。さあタナピー今日も
1: はいはい、
0: はるきなさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: いただいております。メッセージありがとうございます。ご紹介しますよ、はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日も、今週も、うん、タナピー大抵タナピー大抵大抵
1: 大抵ね
0: 大抵のジャングルのトピックニュースを楽しみにして
1: ジャングル大抵のレオ。
0: なるほど、それかジャングル大抵か。ああ、何こい、あれホルキンさん何書いてるんだろうと思ってジャングル、ん、ジャングル大抵ね、うん、なるほど、トピックニュースを楽しみにしております。本日は朝から外出していますので、はい、X 反応できずですが後ほど楽しませていただきますねといただきました。
1: ありがとうございます。
0: ジャングル大帝に来ましたね。まあいろいろたくさん考えてくれるはるきなさんですけれども、さあなんとなんとはるきなさん、
1: うん、
0: 今日、
1: はい、
0: お誕生日です。はるきなさんおめでとうございます。いやいつも欠かさずねこの、うん、タナピーと私に朝一番こうやってメッセージをくださるんですけれども、だから今日朝からお出かけされてるっていうことで、そんなはるきなさんにはですねリスナーさん仲間のカステラ職人さんから、
1: はいはいはい、
0: 今日はレインボーマッチさんのお誕生日ということでということで、うん、メッセージもいただきまして、後ほどリクエストいただいてますので、はるきなさん宛にねリクエストもいただいたということで、うん、何の曲かかるか楽しみですよね。はるきなさん私同い年なんで一つお姉さんになられて、はい、
1: ね、
0: はい、今日は楽しいなんか、ね、朝からお出かけということですから楽しくどこか、ねね、
1: うん、天気のあればい
0: てはんのかな、ね、絶対今日美味しいもん食べはる、
1: はい、
0: 私予想お肉、
1: そういうことや、ね、
0: 予想はお肉やと思う、
1: お肉お肉、う
0: ん、ね、はい、素敵なお誕生日過ごしていただきたいと思います。
1: おめでとうございます。
0: さあということで、ピックアップニュースに戻りましょう、
1: はいはい
0: はい、今日は何をピックアップしてくれましたか。
1: それであのジャングル大帝にちなんでですね、
0: うん、
1: 今日は野生生物のレッドリストに

0: 聞いてのニュースは
1: 何々知ってたみたいに。
0: いやいや知らんかった。偶然、
1: ね、知らんかったのにね、うん、はい、野生、はい、はい、
0: 絶滅の危機ですね。絶滅の恐れがある野生生物を、絶滅危惧種と言いますが、それをまとめたレッドリストを環境省が改定したという新聞記事がありましたので取り上げてみました、
1: はい、レッドリストね、うん、はい、
0: 今回発表されたのは鳥類と爬虫類、両生類のレッドリストで、これらの分類群の改定は6年ぶりとなるそうです。でレッドリストに記載される絶滅危惧種はリスクの程度を3段階で評価していて、絶滅危惧 1A 類、絶滅危惧 1B 類、絶滅危惧2類と分類されていて、現在の状況が変われば絶滅危惧種になる恐れがあるものを準絶滅危惧として掲載しています。
1: いろいろ分類されてるんですね。
0: で今回の改定では国の特別天然記念物のタンチョウやトキは保全活動の成果で絶滅の恐れが下がった一方で、ニホンイシガメなどが初めて絶滅危惧種に加わりました。
1: 困る、私カメ大好きなの、はい、
0: であのタンチョウはですね、これまで上から3番目の絶滅危惧2類だったのがランクが一つ下の準絶滅危惧となり、絶滅危惧種から外れました。うん、では国内ではですね、1952年にわずか33羽まで減っていましたが、うん、保全活動で徐々に個体数が回復して、現在北海道に生息する成鳥の数は推定1200羽程度ですが、さらに多い可能性も高いということなんですね。でまたあの鹿児島県の奄美大島などにいる奄美ヤマシギも絶滅危惧2類から準絶滅危惧に評価が変わりました。
1: ヤマシギ、
0: ヤマシギというのがね、
1: 奄
0: 美ヤマ、そう、やったと思うけど、
1: はいはい、
0: うん、で、これはね、外来捕食者のねマングースが根絶されて、うん、森林伐採も減って、まあ、森林が回復したことで個体数が緩やかに回復傾向にあるそうです。また同じ奄美大島固有種のオオトラツグミも絶滅危惧2類から準絶滅危惧に1段階下がりました。うん、で、タンチョウと同じく天然記念物の時はですね、うん、絶滅危惧種に変わりはないのですが、絶滅危惧種の中でもごく近い将来に絶滅する危険性が高い 1A 類から1つ下の 1B 類に下がりました。うん、時はですね、江戸時代まで全国に、まあ、分布していたと考えられています。明治から大正時代にかけて激減しましたが、2024年末時点ではですね、新潟県の佐渡島に放鳥した個体数などが500羽以上いるというふうに推定されているんですね。でまたもう一種の特別天然記念物コウノトリですね。コウノトリはですね、1971年に野外の個体群が絶滅してるんですね、1回。で2005年に飼育個体の野外放鳥が始まって、うん、野外の個体数が今500羽以上まで増えているそうなんですね。でこれを受けて環境省は野生での、絶滅の危険性が極めて高い危惧、絶滅危惧 1A 類からトキと同じ絶滅危惧 1B 類に1ランク引き下げられました。
1: まあ、コウノトリもね、あれですよ、豊岡、
0: そうそうそう、
1: よくね、お仕事行く時とかにね、いるんですよ。
0: そうですね、
1: 本当に田んぼの真ん中に、
0: ね、田んぼの中で、
1: あれはコウノトリかって思いながらね、ちょっと止まって写真なんか撮っちゃったりしますけど、
0: それだけ増えてきてるっていうことですね。
1: そのあたりでも見れるってことですもん ね、うん、
0: 一方渡り鳥の赤モズがですね、2020年のレッドリストで絶滅危惧 1B 類でしたが、うん、今回の改定で 1A 類へと、
1: 逆にね
0: 1段階引き上げられています。
1: 引き上げられるのもあるんやね。
0: まあ、そうですね、北海道や本州に、うん、まあ、生息している渡り鳥の赤モズなんですけども、1910年代から2000年代にかけて繁殖分布域が9割縮小したというふうに、ね、されているんですね。で環境省の持っているレッドデータブックによりますと、国内で確認された成鳥がですね、2019年に推定332羽だったのが、2022年には184羽まで減ったと推測されているんですね。まあ、なんでかというと、まあ、開発によって繁殖地ですね、が創出されていっているのと、猫やヘビなどに捕食されることが、まあ、要因というふうに指摘されていました。
1: モズね、
0: であと本州とかね、四国九州などに生息している、まあ、先ほどのね日本

0: 本固有種の石亀、日本石亀はですね、うん、はいはい、まあ、生息環境の減少やペットの取引を目的とした乱獲ですね、うん、で、あと特定外来生物のアライグマによる捕食などによってですね、
1: アライグマが
0: 各地で数が減っているそうなんですね。
1: カメを食べるんですか。
0: カメ食べるんかな、これ、カメをどういうのかな、甲羅取って食べるんかもしれないね、で、まあ、準絶滅危惧種から絶滅の危惧が増大している絶滅危惧2類に引き上げられてるんだね、石神がね、はいはい、うん、昔石神ってその辺にいっぱいいたような気がするよね。
1: いやいやいや、最近絶対見ませんよ ね、はい、
0: で、環境省によりますと絶滅危惧種の数は前回公表の2020年に比べて鳥類が10種類増と、108種になって、で、鳥類、爬虫類ですね、うん、と両生類は12種増の96種になったそうなんですね、うん、だからなんやかんやでもちょっと増えてるのかな。で、鳥類で、まあ、絶滅危惧種が増えた要因としては主に森林の伐採による生息環境の悪化や、まあ、先ほど出た外来種による捕食と言われていますね。で、そしてね、また皆さんがよく目にする鳥にもですね、危機が迫っています、うん、街中でよく見かけるスズメにも絶滅の危惧が迫っているそうなんですね。スズメは現時点ではレッドリストには登録されていませんが、個体数が激減してきていて将来的に指定される可能性があるそうです。まあ、すぐね、こういう身近な生き物にもね、都市化による環境変化が、まあ、影響を与えているっていうことなんでしょうね。
1: いや、確かにスズメあんまり
0: 最近ね、
1: 最近、見かけないかもしれないです。
0: 昔、ね、いたけどね、
1: いや、いましたよね、チュンチュンチュンチュン言ってね、はい、うん、なんかどっちかというとハトとかの方がいるような。あ、確かにスズメ見てないわ、
0: 最近見えひんなと思って。
1: いや、いないですね、うん、よく昔あのスズメちゃんにこう餌をこうねこう置いてこう来るのをずっとこう私見つめてた岸少女、はい、
0: 取ろうと思ってたんじゃなくて、
1: ずっとこう餌に来るスズメを待ち焦がれてずっと見守ってたっていうなんか覚えがありましたけど、いや、確かにスズメ見ないようになりましたし、う
0: ん、ちょっと減ってきてるんかな。
1: で、逆にそうやってなんかちょっと、まあ、今ね、クマもまたほら、はいはいはい、冬眠明けでとか言うて、うん、出てるでしょ、鹿とかもね、はい、そういうなんやろね、ちょっとこうこっちに影響があるようなものが増えてきてて、なんとなくね、そういう鳥でもこう少ない、これまで、
0: う
1: ん、ね、
0: そういう
1: 危惧種に指定されてたのが
0: 減っていくかな。
1: だね、なんかこう捕食されたりしてるとちょっと、
0: ね、
1: ね、寂しい気もしますし、
0: うん、ちょっと捕食って聞くとちょっとショック
1: だね。そうなんですよ ね。で、絶滅危惧種ってよく言いますけど、
0: そう
1: まあ、鳥に限らずね、いろいろありますもんね、うん、そういったのがこう住みやすい、その人間の手でこう伐採された、ね、から住みにくくなったっていうのはちょっとかわいそうな気もするし ね、
0: はい、以上、今日のピックアップニュースでした。
1: はい、ありがとうございました。さあ、こちらはですね、ラジオネームカステラ職人さんからリクエストいただきました。今日は春木菜さんのお誕生日ということで、春木菜さんの推しである福山雅治さんでハローリクエストさせてくださいといただきました。リクエストありがとうございます。

送りしているナンバー、カステラ職人さんからリクエストいただきました。今日はレインボーマッチさんお誕生日ということでね、推しの福山雅治さんのハローということで、ドラマ最高の片思いの主題歌でした。そしてね、梅吉亜子ちゃんからも、わー、春木菜さんお誕生日おめでとうございますということでね、ポストもいただきましたよ。春木菜さん、ぜひね、素敵なお誕生日過ごしてください。カステラ職人さんリクエストありがとうございました。1995年リリース、福山雅治でハローお届けしました。

0: さてここからはお得にインフォメーションです。タナピお願いします。
1: はい、まずは向こう市からです。ワイワイスポーツクラブ、明日9日午前10時から正午まで、第2紅葉小学校で陸上、第5紅葉小学校で日替わりスポーツとピラティスが行われます。いずれも会員以外の方は有料となっております。続きまして長岡教師です。会員時ふれあい市、明日9日午前9時から JA 京都中央会員時支店駐車場で行われます。それとふれあい誘致、明日9日午後3時からここバンビ広場公園で行われます。どちらもペットとの入場はできませんのでご注意ください。児童室の開放、明日9日午前10時から午後5時まで中央公民館で行われます。就学前のお子様と保護者が対象となっております。文庫祭りミニ、明日9日午前11時から11時半まで図書館で読み聞かせなどが行われます。そして最後に大山田町です。生き生き朝市、明日9日午前9時から延命寺脇山会場で行われます。以上お得に地域のインフォメーションでした。
0: はい、ありがとうございました。さあ、田辺今日キルト中ね、うん、長岡天神、はいはいはい、天満宮さん、うん、ゲージマツツジ三輪だけ見ました。
1: 三輪
0: もう全部枯れちゃって
1: もう
0: 緑になってましたよ。はい、でもまだあれ日陰というかこう日の当たる加減なのか、はい、ちょろっと三輪だけ、
1: うん、ちょっとね
0: 三輪だけ、うんうん、あ頑張って咲いてるって思いながらそこだけ赤くポッてなってたんですごい目引いたんですけ ど、
1: なるほど。
0: あとはもう今すごいね、もう緑し
1: そうそうそう
0: 山々が
1: 新緑です
0: ごいね、はい、もう芽吹いておりますよ。
1: この間紅葉寺に、うん、あの日、先週の金曜日、
0: あそうやそうや、うん、撮影行かれるって言った
1: やつやね、鯉のぼりを撮りに行ってで
0: 晴れましたもんね、うん、晴れましたもんね、
1: そうそう青空の下でね、うん、鯉のぼり撮って、ほんで光明寺の新緑を撮りに行ったんです、
0: はい、青もみじ
1: 綺麗でしたよ。
0: 綺麗でしょ、
1: ほんまに
0: いいな、はい、私も見たい。すごい涼しげじゃないですか。
1: そう
0: 青もみじって
1: 薬芋門のところのね、
0: はいはい、
1: 緑色がすごい、
0: あれは見事ですよね、うん、それまた何かに上がる

0: るんですか、もう上げてある。
1: いやうちの、まあ、資料用の、
0: あ、はいはい、写真、ね、資料撮影ってことなんですね、はい、いやでもほらそうだ京都行こうのね、はいはい、JR 東海 の、うん、こうキャッチコピーになってる光明寺ですから、はい、この季節もまた赤と違って青もみじん、ぜひ
1: 綺麗に
0: ね見に行ってほしい、うん、で涼しい、なんといっても、はい、こう影だから、はい、ぜひまたね皆さん足運んでいただきたいと思います、
1: はい
0: はい、インフォメーションありがとうございました。
1: はい、
0: さあそれでは今日の3曲目、1991年水木有沙のデビュー曲ですね、キリンビバレッジ、シャッセの CM ソングでもありました、水木有沙で伝説の少女。

0: お聞きの番組は FM おとくにバンブースタジオからお送りしています。爽やかおとくに、金曜日は私キッシーがお届けしております。さあ時刻は11時になりました。それではここで天気予報お知らせします。タナピお願いします。
1: はい、現在京都府には警報や注意報は発表されていません。それでは続いて今日の概況です。今日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に昼過ぎは雨が降るでしょう。そして明日の京都府は、高気圧に覆われて晴れる見込みです。それでは今日のお天気をお知らせします。今日5月8日のお天気は曇りのち晴れ、降水確率 20%、 最低気温が14度、最高気温が25度です。そして明日5月9日の天気が晴れ、降水確率が 10%、 最低気温が12度、最高気温が24度です。以上天気予報でした。
0: はい、ありがとうございました。現在長岡京市 24.4 度、湿度が 55%、
1: 55%、
0: そして少しだけ日が差しているという。
1: そう
0: すごいですね。
1: すごいな。
0: 今日は雨予報でしたよね。でもこのゴールデンウィークコロッコロ変わりませんでした？
1: 変わった変わった、
0: ね、前半雨でとか言ってましたけど、さほど雨も降ることなく、
1: これやったら3日にできたなって、バーベキュー ね、3日にできたなっていう。
0: あ、そっかそっかそっか、うん、そういう予定がいろいろ皆さん変わった方も多いかもしれへん ね。いやでも何にしても雨がそんなに、ね、影響なかったですし、まあ良かったのかな、
1: まあ、かったなと思って。
0: でも風がすごいきつくて、ちょっと関東の方とかいろいろ影響出てましたよ ね、倒れたりとかね、はい、してましたもんね、うん。いやー、タナピー最近物価高ですやん。また
1: 今天気の話したかなと思ったもん。
0: 物価高、はい、ですやん、
1: はいはい、
0: 私ねちょっと最近家で、うん、何あの家庭菜園、
1: 家庭菜園、はい、
0: プランターで野菜育てようかなと思って、よくないです物価高なんで、
1: はいはい、トマトとか、
0: ね、そうだからプチトマトとかは絶対娘のお弁当に入れなあかんし、はい、まあ、入れなあかんしっていうか入れることが多いし、うんうん、であときゅうりとかさ、うんうん、簡単にできますやん、おばとかも、
1: あ、はい、
0: 本当に簡単なので、うんうん、ちょっとこれはお家で育てて、うん、ちょっとでもね、うん、物価高なんで、まあ、
1: 家計の足しにね、
0: そうお弁当用にとかいいかなと思ってね、はい、うん、本当にシソなんてもうびっくりするぐらいボンボンできるしね。
1: あ、いやシソしたこともないしわからんけど、
0: すごいんですよ、めっちゃできるんですよ。で取れば取るほどまた生えてきてみたいな、下から、はいはい、でそれで言うならサンチュ、
1: サンチュ、はいはいはい、はい、
0: サンチュもすごいんですよ。
1: サンチュってあの青い葉っぱでしょうね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: この間バーベキューでそれ肉ついて食べました。
0: そう、お肉ね、はい、巻いてよく食べますやん。サンチュがまああれもよくできる。
1: へ、あれもそうなの。
0: すごいんですよ、取れば取るほどもうボンボンボンボンできてきて、ボンボンボンボンできてきて、それもお弁当使えるし
1: 豆苗みたいなもん。
0: あ、そう
1: 豆苗みたいなボンボン、
0: 今私豆苗やってるやってる
1: やってる
0: やってる、
1: 切っても切っても生えてくれ、あれ
0: ねえ生えてきますよね、
1: はい、
0: お水粉つけといたらね。
1: そう
0: 今日ちょうど昨日豆苗全部切って、またお水つけたとこですけど、うん、だからちょっとそのほらお家でできることっていうかね、うんうんうんうん、ちょっとでも自給自足
1: 自給自足、ね、
0: 自給自足でやってかなあかんのちゃうかな思って、はい、だからやっぱりほら半額シールとかナンパ引きとかはね、家計にはありがたいですよね。
1: ありがたいね、その払う時待っていくねんね。
0: そうそうそう、夕方とかにね、はい、やっぱり待ってちょっとでもこう安くていいもの、うん、でその日に食べるなら OK ですよ。
1: あ、はい、
0: まあ、多少ね次の日とかでも全然、うん、
1: 翌日でも別にね、
0: そう全然大丈夫やし、
1: もう翌日でも 2,3 日ぐらい大丈夫、
0: 大丈夫もうなんならなんか皆さん言わはりませんよ、牛肉とかなんか寝せた方が美味しいとか、はいはい、それちょっと危険やけどちょっと熟成肉やしいいとか言って、はいはい、3日ぐらい大丈夫やとか言って、はい、ちょっとそれ危ないですけどね、ちょっと確認していただかないと、そう
1: ダメですけど、
0: そう言うはる人もやはりますし、はい、でよくほら匂いを嗅いで大丈夫やったらとか言いますけど、
1: う
0: ん、でもその匂いがわからん、そもそもの
1: そもそもどれが
0: 正解なんかがわからないんですけど、まあそうやってね、ちょっとでもうまく ね、食費がかさまないようにとか、ね、でほら先週も言ってましたよ、うんうん、5月になって食費

0: 品がボンって上がったよって値段がね、はい、でまた夏にも上がるっていうことですから、うん、うまくねなんかそうやってやっていけたらいいですよね。
1: まあまあ上がるのはもう仕方がないのかな、
0: 仕方がない
1: 部分もあるからね、
0: うんうんうんうん、
1: 給料も上がってほしいけどね。
0: あ、給料って言った今、ね、私今キュウリって聞こえて
1: 給料給料
0: そんなタナピキュウリ好きな
1: の？いやいやいや、
0: 家庭菜園の話してたからキュウリ上がったらいいな。いや
1: もう何でも上がるん
0: ですから。キュウリも高いですよ、うん、今
1: キュウリは家でね、あの漬物にする
0: おいしい時期、うん、だからほら、だからキュウリもほら菜園でいいじゃないですか、家でキュウリもたくさんあるからね、はい、ちょっとあの頑張って私も育てたいと思ってますさあということで今日はありがとうございました。

さあ続いてお送りするナンバー1995年ドラマ僕らに愛をの主題歌ミリオン記録した一曲ですね。 LR で Knocking on your door。

0: 企業情報をハローにっこり86に医療法人社団先進会の提供でお送りしています。さてここからの時間は旬な人をお招きし長岡京市のホットな話題をお届けする耳で聞く広報長岡京賢くらしくアワーのお時間です。今日のテーマは芸術や文化を身近に感じる街づくりということでゲストにお越しいただいています。本日のゲストは長岡京市文化スポーツ振興課のクリス香奈さんです。クリスさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: クリスさんもうね何度も、はい、番組の方にはご出演いただいているということで、前回もね秋ぐらいにお越しいただきましたもんね、
1: はい
0: はい、さあ今日はですね、長岡京市文化協会が主催する秋の催し市民文化祭りについてお話しに来ていただいたということなんですが、あ前回はね
2: 前回が
0: そう違う言われたごめんなさい、はい、そうでしたね。前回がそれで来ていただきまして、そして今日はどんなお話に来ていただいたんですか。
1: はい、今日は市民文化祭りや名月の宴などを主催する長岡京市文化芸術の発展にはなくてはならない長岡京市文化協会をご紹介させていただきます。
0: はい、長岡京市の、ね、文化芸術の要となる長岡京市文化協会についてお話に来ていただいたっていうことですね。ではまずは文化協会はどういった団体なのか教えてください。
1: はい、長岡京市文化協会は多くの市民の皆さんに文化活動への興味や関心を持っていただくきっかけの提供を行い、市民の誰もが文化芸術を身近に感じることができる街づくりを目指しています。また活動されている会員の皆さんには芸術作品や芸能を発表する場を提供するなど、市内で文化活動を活発に行ってもらえるような事業を実施することで会員の文化芸術活動への支援を行い、地域の文化力の向上を目指している団体です。
0: なるほど、ね、多くの市民の方々にね文化とか芸術に触れていただいて、でまたあの文化活動が行えるように後押しをしているっていう、まあ、そういう団体が文化協会っていうことですね。
1: はい、そうなんです。皆さんが文化活動をしたいと思ったときは中央公民館やバンビオの障害学習団体交流室などでサークルの紹介をしていますよね。でも芸術や芸能活動に特化したものであれば文化協会があるんです。文化協会は自主的な運営を行っている団体としては市内で最大の文化芸術活動の団体となっています。
0: うん、長岡京市の文化芸術の自主運営団体としては、まあ、あの長岡京市の中では一番大きな団体が文化協会ということなんですよね。ところでこの文化協会いつ頃設立されましたか。
1: 昭和58年1983年に設立されました。そして令和5年度には、設立40周年を迎えることができました。
0: うん、はい、40年以上ね活動されているということですけれども、まあ、市内でね最も古いと言っていい団体ということですね。では最大の文化芸術活動団体としてどういった分野の文化や芸術が文化協会にあるか教えてください。
1: はい、文化協会には大きくは芸能部と美術工芸部と教養生活部の3つの分野があります。
0: なるほど、芸能美術などに関する3つの分野があるっていうことですね。その3つの分野にはどういったジャンルがあるのか教えてください。じゃあまずは芸能部、どういったものありますか。
1: 芸能部には日本舞踊の日舞やバレエなどの洋舞、合唱や楽器演奏などの音楽、そして詩吟や尺八などの古典芸能があります。
0: うん、まさに芸能って感じですけれどもね、うん、日舞や洋舞、音楽、それと古典芸能が芸能、ね、うん、芸能部に含まれてるってことですよね。あのタナピーほら、うん、日舞やってるでしょ。
2: ええ
0: 、では美術工芸部ではどんなものありますか。
1: はい、美術工芸部には油絵や水彩画などの絵画や写真、書道の書や編み物などの手芸、木彫などの工芸があります。
0: うん、油絵や、ね、水彩画、写真、編み物など美術工芸部に含まれるということですね。では最後の教養生活部、これはどんなものですか。
1: はい、最後の教養生活部には茶道、華道、漢詩などがあります。
0: なるほど、
1: このように3つの分野には合唱や楽器演奏、 編み物、折り紙などさまざまなジャンルの方が会員として多岐にわたる活動をされています。
0: はい、文化協会ね、本当に芸能とか美術関係などに特化している団体なのがね、分かりますよね。ちなみに

0: に今の文化協会をどれぐらい会員さんはいはりますか？
1: 令和8年3月時点で40団体と28個人で計647名の方に文化協会の会員さんとなっていただいています。
0: じゃあいろいろな、ね、団体と個人の会員さんが集まった大きな組織が文化協会ということで、たくさん今もね、647名の方会員さんいらっしゃるということですね。ちなみに最近ねメディアなどでよく取り上げられている俳句とか絵手紙、消しゴムハンコなどそういったものに取り組んでいる団体や個人の方が、まあ会員に、ね、なりたいというか、まあ、なることっていうのはできるんですか？
1: はい、なっていただけます、作品は市民文化祭りで展示することもできます。
0: ああいいね、展示してもらえるっていうのはね、そうそうそう、やる気が出てくるしね、さあ今お聞きしました市民文化祭りなど長岡京市には1年を通してね、さまざまな文化事業が開催されているんですけれども、文化協会が主催している事業にはどんなものがありますか？
1: 文化協会のメイン事業は3つあります。まず9月には名月の宴を昇龍寺城公園に特設ステージを設置して開催して日舞や古典芸能の発表を行っています。次に10月は市民文化祭りを開催して中央公民館で3日間作品の展示を行い、長岡京記念文化会館では2日間芸能の発表を行っています。そして3月には審査のある公募展として長岡京展を開催しています。長岡京展ではプロの審査員による審査が行われ、入賞した作品や入選作品をここバンビオに展示しています。そしてこの展示に合わせて審査員によりますギャラリートークも同時に実施しています。
0: プロの、ね、審査員によってということで、どんな感じですか？入賞した作品とかっていうのは例えばどんなものとか。
1: まあその部門ごとに絵画であったら絵画の先生が見ていただいて、
0: 各あれに分かれてね、部門ごとに、
1: はい、書道の先生に見ていただいたりとかしてます。
2: 景色とか多いの？
1: そうですね、景色も多いですし、人描かれてる方もやはりいますし、今年大賞取られたのは抽象画の方だった
0: り。抽象画、
1: はい、
0: はあ、いやでもねバンビオにも展示してくださるということですのでね、ぜひまたね見ていただけたらと思います。さあまだお話を伺っていきますけれども、ここで一旦ブレイクということで一曲お届けいたします。今日はゲストのクリスさんが、ローカルコネクトのサザンカ選んでくださったんですけれども、もうクリスさんといえばローコネの大ファンで
2: そうそうそう、ファンクラブのね、
0: ファンクラブ入ってらっしゃるぐらいの大ファンですので、はい、もう今回はローコネですか？
1: そうです、
0: はい、この曲はどんな曲？
1: この曲はなんか路上ライブとかでもよくやられてる曲で、元気の出る曲になってます。
0: そうで、なんか歌詞がね背中を押してくれるような応援ソングっていうことで、はい、2024年の8月にリリースされました。まあ、ローコネといえば近いところでは5月24日の日曜日にですね、はいはい、ここバンビオで開催されます青春つなぐフェス2026、こちらに出演されるということ で、ね、もちろんクリスさん行かれる、
1: 行きたいです ね、
0: 行きたいですよね。この上の、ね、会館の方でライブがあるということですしね、もうなんといってもローコネはこの特に出身のバンドですから、地元でもっともっと盛り上げていきたいところですよね、
2: また路上ライブもしてくれるのかな。
0: うん、そうみたいよ、ね、なんかそのあの下でもね、そこのバンビオ広場でもあったりとか、弾き語りがあったりとかっていう、
2: ね、
0: いやー楽しみよね。やっぱり近くで聞くとどうですかクリスさん？
1: いいですね、
0: いいですよね。推しは誰ですか？推しは、
1: 推しはあの伊里さん。
0: あ、伊里さん ね、はい、い
2: やこの前からね、まあ、クリスさんには出てねっていう話やらよく持ち込んでたんですよ、
0: はいはい、
2: 伊里くんが出んにあたり出る
0: じゃあ今度はそれをねタナピーにコーディネートしていただいてやっぱり一緒に出ていただけたらと思いますんで、どこでもねせっかくなんでこの爽やかお得にもぜひ出てほしいですよ ね、なんといってもオープニングとエンディングがローコネの曲なんですからね、ぜひまたライブの紹介なんか来てほしいとこですよね。さあではクリスさんの方から曲紹介お願いします、
1: はい、ローカルコネクトでサザンカ

0: キッシュがお送りしています。爽やかお得に。この番組はお得に地域に元気を情報を、ハローにっこり86に医療法人社団青春会の提供でお送りしています。さあ、それでは長岡教師提供賢くクラシックアワー後半に参りたいと思います。クリスさん、後半もよろしくお願いします。さあ、今日はですね、長岡教師で最大のね、文化や芸術の活動団体長岡教師文化協会についてお話伺っております。先ほどねお聞きしました、文化協会が主催している3つのメイン事業は、会員さんにとって自分たちの作品を発表する場になるっていうことなんですね。
1: はい、そうなんです。文化協会の主催事業は、普段活動されている方たちの日々の練習の成果を発揮していただく場や、展示に向けて作品の制作に取り組まれている方たちのお披露目の場となっています。皆さんはこの日を目標にして楽しみを持って活動されています。
0: いや、こうやってあの発表する場があるというのはね、
2: そうそう、目標があるのがね、
0: そうなんですよ、ね、うん、それに向けてっていうのがすごいモチベーションが上がるし、あの見ていただけるっていうね、はい、うん、でその家族の方たちもその作品に触れたりとか、うん、やってることを見に行けたりっていうのは楽しいじゃないですか。
2: そうですね、
0: ねえ、うん、しかも会員さんにとってもやっぱり日頃の成果が発表できる場があるっていうことでね、本当にあのいい活動のこう目標になってるって感じですか。
1: はい、そうです。直近のイベントの、長岡経典では1800人の来場者があり、とても素敵な作品で見応えがありましたであったり、来年も楽しみにしてますなど嬉しいお言葉もいただきました。
0: うん、ね、そんな言葉をいただけるとやっぱり会員の皆さんもやりがいあるでしょうしね、うん、ちなみにその文化協会の、ね、会員でなくても文化芸術に触れる体験ができて気軽に参加できるイベントなんかはあったりしますか。
1: はい、メインとなる大きな事業の他に市内の小学生向けのイベントの実施や、合唱、編み物、折り紙などの会員団体の皆様による、市民の皆さんが気軽に参加できる催しも随時行っていますので、詳細は広報誌でご確認をお願いします。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
0: はい、気軽にね体験してみて興味を持つことで会員さんがね、うん、もっともっと増えればね嬉しいことですもんね。ところで今後文化協会のメイン事業以外に新たな事業を開催する予定というのはありますか。
1: 昨年9月にスポーツ協会開催の子ども向けイベントの中で初めてコラボ事業としてバレエ体験会を行いました。参加された皆さんには大変好評でしたので、今後もスポーツ協会との連携を続けていければと考えています。コラボ内容はまだ未定ですが、次回も皆さんに気軽に楽しんでもらうようなイベントの開催に取り組んでいきたいと思っています。今後の

0: ポーツ協会とのコラボ事業もお楽しみに。
1: いやこれコラボ協会いいんちゃいます。
2: いいね、
1: コラボ協会、
2: コラボ協会って
1: コラボ事業コラボしてね、そうやって、子供さんにスポーツ、ね、うん、こう体験していただくとか、ね、バレエの体験会って、うん、なかなかこれは、
2: クラシックバレエやろね、
1: うん、ほらちょっと習い事行くにはハードル高いけど、うんうん、はいはい、こうやってイベントに参加してっていう、こう、うん、気軽に行けるのはいいですもんね。
2: それが入り口になる可能性もあるからね。
1: あ、そうそうそう、楽しんでもらえるしね、うん、今後もコラボがあるってことですからね、ちょっと楽しみにしていただきたいと思います。さあ今日の放送を聞いて文化協会に興味持ってね、入会したいなとか思った時にはどうしたらいいですか？
0: 入会するには長岡京市役所7階の文化スポーツ振興課が文化協会の事務局になってますので、入会申込書を直接提出するかメールまたはファックス郵送で提出してください。入会申込書は市の公式ホームページにも様式を掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。また中央公民館やバンビオなどの公共施設にも入会申込書を配布していますのでご利用ください。
1: あ、じゃあここのバンビオにもあるってことです ね、申込書ね、うん、はい、もうお気軽にね、気兼ねなく、はい、ね、ぜひぜひね申し込みしていただいたらいいと思います。加入するには会費が必要になると思うんですけれども、会費はおいくらですか？
0: はい、会費はすべて年会費となっており、うん、個人会員の方はお一人1100円です。また2人以上の団体会員の場合は1000円の基本料金に300円かける登録人数が加算となります。会員になりますと文化協会主催の市民文化祭りや長岡経典への出展料と出演料がお得な会員価格となっております。加入方法や会費などがわからないことがあれば文化スポーツ振興課までお問い合わせいただくか市のホームページをご確認ください。お電話番号をお伝えします。文化スポーツ振興課は075-955-9734、075-955-9734です。お気軽にお問い合わせください。
1: はい、さあということで、でも会費安いですよね、お一人年間でってことでしょ、うん、年間で1100円でしょ、1ヶ月にしたら全然100円もいかないぐらいですもんね。そうそうそうそう、はい、安いですから、はい、さあということで、そろそろ終わりの時間も近づいてまいりました。最後にラジオ聞きの皆さんにお伝えすることあれば、クリスさんの方からお願いします。
0: はい、長岡京市文化協会は会員の文化芸術活動への支援や広く市民の皆さんに文化や芸術、芸能を身近に感じていただくための街を作る活動を続けています。豊かな歴史と文化が香る優しいふるさと文化都市長岡京市をこれからも支えていきます。そしてただいま文化協会は会員を絶賛募集中です。文化協会の会員数は多い時で1500人以上の方が入会されていましたが、高齢化やコロナ禍による生活様式の変化に伴い現在は650人ほどまでに減少しています。長岡京市内を拠点に活動している個人や団体で文化協会に興味のある方は私たちと一緒に文化活動に携わりませんか？お一人での加入や活動団体に所属して趣味の交流を広げたい方も大歓迎です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
1: はい、多い時1500人以上いらっしゃったんですね、
2: う
1: ん、
2: すごかったね。
1: いやでもね、やっぱりお一人でもどうですか、うん、参加の方は全然、
0: あ、全然、うん、個人の加入の方もいらっしゃるので、は
1: い、いらっしゃいますもんね、はい、入ってしまえば案外ね、楽しい輪が広がっていくっていうような感じでしょうかね。で、あと、まあ、団体で皆さんでもっと盛り上げていく感じで趣味をこう広げていかれる、そういう方でもね、いらっしゃるかもしれないですし、
2: 一人でコツコツと作ってても、
1: う
2: ん、その次展示してもらえる目標があるからね。
1: そうやね、うん、
2: だからやっぱり入るのがいいね、
1: うん、
0: ぜひ、
1: うん、その自分がやってる活動をこう、ね、皆さんにより多く知っていただけるっていう場でもあるような気がしますしね、うんうん、そうですね、うん、ぜひぜひまたね、皆さんよかったらご入会お待ちしているということですからね。はい、ということでありがとうございました。今日は芸能や文化を身近に感じるまちづくりというテーマでお送りいたしました。ゲストは長岡京市文化スポーツ振興課のクリス香奈さんでした。クリスさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 時刻は10時35分回っております。ハローにっこり86にキッシーが生放送でお送りしています。爽やかお得に金曜日、今日も JR 長岡京駅前バンビオ一番館バンブスタジオから生放送でお送りしています。さあここからはですね、今日のキーワードのコーナーです。本日のキーワードは
1: 行列。
0: はい、行列でございます。はい、さあいつもよりちょっと時間早いんですけれども
1: です、ね、
0: はい、いつもあの、うん、もう一曲かけれないのでちょっと早めに行けるのがありがたいですけどね。さあ行列ですけど、ここからはゲストのクリスさんにもね、一緒にフリートーク入っていただこうと思います。、はい、クリスさんどうですか、行列と聞いて何か思い浮かびました？
2: 行列と聞いたら、うん、ご飯屋さんしか思い浮かばないですけど。
0: ご飯屋さん、
2: あんまり並ぶことはないかもしれないですね。
0: あ、並ぶのはあんまり得意ではないというか。
2: そうですね、
0: あんまり並ばない。
2: 並んでたらスルーして違うところに行くかもしれない。
0: あ、そうですか。
1: 一緒一緒、
0: タナピーと一緒です ね
1: 一緒一緒。
0: え、それがもうものすごく美味しいって分かっててやったら並びますか？
2: なんかもうそこだけに行くって決めて行ってたら行くかもしれないですけど、うんうんうん、
0: だいぶ並んでても、
2: はい、
0: なるほど。じゃあ、あのほらローコネのツアーのグッズとかがすごい行列で並んでたとか言ったらどうします？
2: それは並
0: びますよね。
1: そうですよね、
0: 推しグッズは並びますよね。確かに確かに。タナピーどうですか、行列と聞いて。
1: 行列はやっぱり今クリスさんが言ったように、食べ物屋さんで並んでて、並んでまで入らない。もし並んで入って自分の思ってるアイス仕事はどうしようかなって思ってあるし。
0: あ、確かに思いますよね。美味しいってこうね、期待をしていくんだけど、期待外れやったらどうしようっていう不安もありますしね。
1: 入らないけども、あの、アトラクションとかは並ぶ。
0: あ、はいはい、
1: ディズニーね、ランドとかシーとかね、
0: ユニバとかね、
1: はい、そのアトラクションあったら並ぶな。
0: でも結構めげませんか？もう
1: めげるけども、うんうん、
0: まあその時しか行かれへんっていうのもあるしね。
1: そうそう、次いつ行けるかわからへんしね。
0: 去年ね、私ディズニーシー行ったんですけど、うんうん、あのラプンツェルと、
1: あ、はいはい、
0: あれ、あのアナ雪、
1: アナ雪、はい、
0: どっちに並ぼうか両方も3時間半待ちぐらいやったんですよ、両方が。で、うーん、もうしばらく多分しもうなかなか来れへんし、どっちならもう1個しか並べんぐらいやろなっていう時間やったんで、はいはいはい、悩んでラプンツェル並んだんですけど、でもアナ雪の方が人気だよね、あれ、
1: は
0: い、
1: そうやね、
0: ちょっと、で、うわ、やっぱりアナ雪並んだらよかったかなってちょっと後悔。
1: 結局入ってないよね、アナ雪は。
0: そう、結局アナ雪行けなかったんですよ。でその後ちょっとあのね、行けるかなと思って行ったらもっと列が長くなってたんで、うん、4時間待ちとか言われて、これ並んでも最後乗れんかったらあれどうなんやろ ね
1: 時間ね、
0: 切られるんでしょ。でもそれまでもし1時間並んで、ね、やっぱり無理ですって切られたらその1時間返してって思うやん、うんね、それと他のとこ並んでよかったって思うんでね、うん、
1: 以前ね、
0: うん、
1: そのゴールデン、今ゴールデンウィーク明けたところで、ね、ゴールデンウィーク明けにディズニーシー行ったことが
0: ある、
1: ね、夫婦で行ってんけども、
0: やっぱ空いてんの？
1: 全然空いてる。
0: いや
1: だってあの時タワーオブテラーが10分か15分ぐらいで乗れるから。
0: そんなんで
1: 乗れる？だから行って降りてきてまた乗ってって繰り返したの。
0: ちょっと待って、うん、タナピータワーオブテラー乗れるの？
1: 好き。
0: いやすごい、
1: 僕好き、そういうのは。
0: え、絶叫系乗れるんですか？
1: 好き好き。
0: いや意外やね。
1: え、そう？
0: クリスさん意外ちゃいます？
1: 嘘、僕好き。
0: 案外男の人でさ、ああ乗れない人多いですやん。いやーすごい。え、奥さんも全然乗れはる？
1: 奥さんは全然ダメ。
0: え、じゃあどうする？めっちゃ意外です、
1: だから僕は好き。
0: 絶叫系は私の中でこう男の人は結構絶叫系苦手っていう人が多いイメージなんで、ちょっとびっくり。
1: で絶叫系ね、一人で行ったらね、シングルシートがあるんです。
0: あ、そうや、シングルライダーで乗れるんですよね、余計早いよね、
1: ちょっと早い。
0: うわー、なんか新たな一面、行列から。
1: だからそのタワーオブテラーを行って降りてきて、また上がってってこう繰り返してるから、あの時はあ、ゴールデンウィーク明けはすごいなと思って。
0: ほんまやね、しかも平日ですか？
1: そうそう、平日
0: やったらやっぱり 安くも行けるし、空いてるしって感じですもんね、なるほど。
1: 1日3回ぐらい乗ったもん。
0: タワーブテラー、もうタナピーのタワーブテラーの話してたらまた1曲かけれなくなるんで。
1: はい、はい、
0: 次行きます。
1: やめます、はい、
0: さあお便りたくさんいただいてます。 X もポストね、ありがとうございます。まずはホッシーさんから、
1: はい、
0: キッシー&タノッピー、
1: はい、
0: タノッピーになったよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: タノッピーちゃい、もうタノッピーになる。おはようございます。
1: おはようございます、
0: リッカ、爽やかな気候になりました、うん、はい、いよいよ田植えの準備が始まりますね、行列、
1: はい、
0: 小学生の頃アリの行列を見るのが好きでした。なるほど、大き

0: レ様は数匹でよいしょよいしょと運んでいるのが面白かった。いやー、この行列からアリの行列に、
1: アリの行列ね、
0: 思い浮かぶ破綻がすごいですね。私も好きやったわ。
1: あ、そうなんや。
0: めっちゃ頑張って運んでるの面白くない？いや、
1: またあのさっきの絶滅危惧の話になるけども、アリの行列もあんまり見えへんと思え、最近。
0: 最近ほんまや、ね、見ないかも。
1: 見えへんね。
0: ほんまですね。いや、あれは私も見るん好きやったわ。でちょっとコース変えてみたりなんかして
1: 勝手に
0: 変えたちょっとあかんねんけどそう、こっち行ったらみたいな、ちょっと途切れさせてみたりなんかしてあかんけど、
1: なんか衣装置いたりして
0: そうね、あの騎士少女悪い子やったからはいね、ありがとうございます。そして星井さん、あ、そうやね、いただいたね、うん、はい、ありがとうございます。さあ、続いて姫姫さんからいただきました、はい、田中キッシー、こんにちは。ワンダホー。キーワード行列ですが、はい、関東から帰省していた家族が、うん、向こうでは待つのに1時間は当たり前で、行列に並んでおとなしく待てると聞き、私は関東には住めないなと思いました。なるほど、ね、なるほど。いや、これはわかるわ、うん、関東の人は並ばはる、
1: 辛抱強いね。
0: いや、もうどこ行っても並んでるから当たり前になってるんでしょうね。やっぱ関西人ってほら結構短期やったり、うん、せっかちやったりするから、あ、まあそれその人ばっかりじゃないんですけどねあの結構みんなもう諦めて、うん、やめとこうみたいに思うことが関西は多いかもしれない ね、
1: はいはい、それは思ってしまう。
0: いや、ほんまそうやね、うん、ね、あの関東から帰省されていたということで、いい時間ね、楽しいゴールデンウィーク過ごせましたか ね。ありがとうございます。さあ、続いてマイケルさん、
1: はい、
0: 田中キッシーさん、おはようございま す。長いゴールデンウィークでしたね、はい、仕事していたので曜日感覚が、今日は何曜日あ、金曜日でした。
1: 確かにそうと、うん、
0: 出勤前まで聞かせていただきます。
1: ありがとうございま す。
0: で、行列、はい、昔は飲食店とか並ぶのはへっちゃらでしたが、今は行列を見るとしんどくなって諦めちゃうことが多くなったお年頃です
1: なるほどね。
0: あ、私もそうかな。あの昔はもっと並べたかなっていう気がする。でも私基本並べるんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: 案外並べます。その時間もちょっと楽しかったりなんかして、ワクワクしながら待てますかね。まあ、でもそのあれにもよりません。その時の時間のないお使い方にもよりません。のんびりね、待てる時間があるなら、
1: 次なんかがあったりして、
0: そうだったらちょっとね、うん、あと旅行とか行ってどうしてもそこに行きたいとかだと、うんうんうん、やっぱり行列でも行っちゃうかな。
1: 昔そうや、月の石に並んだわ、
0: うん、え、万博
1: 万博の月の石並んだ、
0: はいはい、
1: 並んだ
0: そう、ね、万博はみんな並んだ ね。月の石どうでしたか。
1: まあ、その辺にある石やった
0: 聞いた私がアホでした続いて梅吉赤ちゃんから、はい、田中キッシー、こんにちは。になって踊ろう。連休明けオープニングからタナピーにビシバシ行っちゃうキッシーさんタナピーのお家のバーベキューインスタグラムで見ました。めっちゃ美味しそう、
1: はい、
0: フライデーチャイナタウンオレンジラジオ懐かしいなということで、うん、ありがとうございます。そうなんですよ、あのフライデーチャイナタウンの、ね、うんうん、曲でっていうのを言って、ね、さっきも言ってたんですけど、はいはい、あのオープニングとエンディングだったので私も、うんうん、あの思わずちょっと喋らなあかんのかなって思いながら書けましたけどはい、思い出していただいてありがとうございます。そしてあこちゃんからはね、うん、ジャングル大帝にちなんで笑い、春木菜さんとの息ぴったりのタノピ
1: ほんまや、
0: タナピやと
1: タノピ、
0: いや、すごい、いやいや、私が今タノピって呼んだだけで、はい、タナピね、はい、いや、ほんま息ぴったりですやん。
1: ほんまやね、
0: 合わせてなかったのに素晴らしい。そしてあこちゃんからカステラ職人さん、ナイスリクエスト。私はこの曲を聴くと頭の中にプロレスラーが入場してきちゃいますが笑いということで、あの福山雅治さんのハローですよね、はい、そっか、ハロー使ってはる方がいはんやね、うん、はい、ありがとうございます。さあ、そしてそのね、カステラ職人さんリクエストいただきました、カステラ職人さんからはですね、リクエストかけていただきありがとうございます。春木野さん、お誕生日おめでとうございますといただきまして、そして、行列、うん、ね、こちらにもメッセージいただいております。私はお休みが水曜日なので、はい、あまり行列に並ぶことはないのですが、たまにある水曜日が祝日の時は、はい、行列になっていることがあって、あ、いつもならすぐに買えるものにね、並んで買わないといけない時がすごい嫌になりますこれはあるあるやわ、やっぱ平日休みの、ね、方々は平日やと絶対空いてるんだけど、うん、ね、そういう祝日が被ると、
1: そうい
0: つもここ並んでへんのにみたいな
1: ね、それはね、
0: あるあるある。これ何やろね、何に対してあれかな、
1: 食べ物屋さん、それとも何、
0: 食べ物か、でもスーパーとかもそうじゃないです。レジとかが祝日だとブワーって混みますやん。
1: 多いよね、確かに
0: 多い。どこ行ってもやっぱ休みの時はぐっと多くなるんでね、うん、なるほど。

0: カステラ職人さんありがとうございます。さあ続いて島風6号京都行きさんから、キッシーさん、タナピーさん、クリスさん、リスナーさん、バンビオの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お、いいですね。クリスさん書いてくれてはりますよ。嬉しいですよね。お休みなんでゆっくり放送を聞いてますよということで、ゴールデンウィークは2回だけお休みで、今日がお休みで夕方まで FM を特に楽しみますが、原因不明の腰痛に悩まされてます。放送頑張ってくださいねってことで、わ、腰痛か、ぎっくりとかじゃないかな、ね、気をつけてちょっとね安静にしてもらって、またねお仕事始まるしね。でスズメ少なくなりました ね。大阪市内のビルの花壇で砂風呂、うん、水たまりで水浴びしてるんはよく見ますよ、うんうんうん、放送頑張ってくださいということでいただきましたよ。確かにスズメ少ななって私も感じてましたからね、うん、はい、今日は休みですんで、腰痛だっていうことなんでちょっとゆっくりしながら聞いていただきたい ね、ありがとうございます。はい、さあ続いてヤンヤン高谷さんから、春木菜さんお誕生日おめぴよございますといただきましたよ。ね、春木菜さんたくさん皆さんにね祝っていただいて、そしてヤンヤン高谷さんからは、はい、キッシーさん、タナピー、リスナーさんたちおはぴよございます。
1: おはぴよございます。
0: 行列ですが、毎週金曜日に愛知県内の2カ所に回ってシフォンケーキを販売する移動販売があります。先日地元で販売があり初めて並んでみました、販売が20時30分からだったので、21時40分から並んでみたら甘かった、98番目とかでした。
1: 夜
0: それにびっくりしたよね。
1: 夜って
0: そう夜、98番目やって、すごいね。販売場所がラーメン屋さんの前、ラーメン屋さんとケーキ屋さんが知り合いで場所を貸しているそうです。見た目はラーメン屋の列に見えます、肝心のケーキですが日付が過ぎてからギリギリ買えました。
1: 日付過ぎてる、
0: すごい。12時もあったってことや ね。まだまだたくさんの人が並んでいたので逃げるように買いました。新店舗の開業があるので6月からしばらく移動販売ないそうです。すごい。でもこれラーメン屋さんとコラボやから、まあ、コラボというか場所借りてはるから、ね、夜なんかな。
1: そうかもしれない。
0: 逆にそれがこれ話題性あるんじゃないの。
1: 夜になったら無理出される。
0: すごいね、でラーメン食べてシフォンケーキ買ってみたいな。
1: ラーメン食べながらシフォンケーキ食べる。
0: いや甘い辛いのループにはまるやつでしょこれ。いやでも絶対こんなんいいわ、流行るわ。でも話題になってるからやっぱりこうね、
1: でしょうね、
0: 並んでみたっていうことで、肝心のお味はどうやったんですかね。ね、逃げるように帰りましたって言ったら面白いけどね。いや、高橋さんありがとうございます。でも移動販売もやっぱり行列っていうイメージあるかな、私もね、移動販売のもんって美味しいのとかも結構ありますやん。
1: 並んでるのチラッとは見たことあるけどもね、自分が並ぼうというのもないし
0: 思わないんだ、あのメロンパンの移動販売、
1: はいはい、
0: 昔、今も結構たまに見ますけど、美味しいんですよね。あのもう匂いにやられますよ、まず、
1: ね、
0: 近くを通るとメロンパンのこう、はいはい、ふわーって匂いしてきたら、
1: いい匂いするもんね。
0: もうそれにこう吸い込まれるようにいっちゃいますよね。あとキッチンカーとかもね、
1: はい、
0: やっぱりあのイベントとかになるともう行列ができてるっていうイメージですやん。あとよく今あの餃子フェスとかね、お肉フェスとかね、いろいろほらゴールデンウィーク中フェス、はいはい、お肉とかありましたやん、あれはもう全てに列ですよね。
1: あ、
0: 全部行列じゃないです か。あのどうですかクリスさん、行ってみたいと思います。
2: いや餃子は食べたいんですけど。
1: 餃子は食べたい、
2: 人が多いのが。
0: せやね、それやったらもう違う餃子にしようかなとか思いますか。
2: そうですね、
1: 味の素の餃子ぐらいね、買っていてね。
0: 家で作ろうかなっていうね。そうなっちゃうんかなやっぱりね、そっかそっか。やっぱり行列にはなかなか2人は並ぶ気がないっていう感じ で、
1: ね、
0: 今タナピー肩もまれてますけど急に
1: 痛いちょっと痛いわ
0: 急に入ってきたね、専務に肩もまれておりますけどはい、ということで今日もたくさんメッセージありがとうございました。やっぱりね、私は行列っていうとやっぱりあれかな、551かな。
1: 551か、
0: もう並んででも絶対買う。
1: 551僕そんな並んだことないわ。
0: え、ほんまですか。
1: 僕に、
0: まあ、場所によるのかな、ね、場所に、場所とか時間帯にもよるかもしれないですけど ね、いつも私夕方とかこう夜前とか並ぶんでやっぱり人が多いのかもしれない。
1: くずはもそんな並んでるような気
0: が。くずはもる並びますよ、やっぱ時間帯ですかね。美味しいもんね、
1: 美味しいね。
0: やっぱりあの食べたいものは私必ず並びますね。まあということで皆さんね、

0: それぞれ行列についていろんなお考えでしたけれども、
1: そうですね、
0: はい、あ、梅木ちゃんこちゃんからの行列読むの忘れてた、はい、ごめんなさい、はい、梅木ちゃんこちゃんから行列、私は、草津宿場祭りっていうのかな、違うね、宿場、草津宿場祭りの時代行列で、はあはあ、腰元、
1: はあ、腰元、
0: 足軽、
1: 足軽、
0: 脳死、はあ、自重の4つの役をやらせてもらったことがあります。
1: 1人4役、
0: そうなの、腰元以外男役ですけど笑い。
1: ほんまやね、ほんまやね。
0: ガラシャ祭りの行列はまだ未経験なのですが、キッシーさんやタナピーは参加されたことありますかということで。
1: 仕事でしか参加してないね。
0: あ、そっか、タナピーそろそろいいんちゃいます、やったら
1: 行列やね。
0: うん、ちょっと来てさ、かっこいいの来てさ、
1: 昔ね、
0: 鎧とか来てさ、
1: 仕事でもあのいろんな、うん、もうガラシャのね、はい、あの道立つのもやったし、
0: うんうんうん、
1: あの昔ね、はい、市長はあのオープンカーに乗って手振ってはった時があったんで、そのオープンカーの運転もしたことあるし、
0: もうタナピーももちろん手振ったの、
1: いやいや
0: 手振りながらあかんの、
1: やっぱりまっすぐ、
0: ね、あ、そうやね、運転手やからね、
1: もう昔やから、だいぶ昔やね、
0: あ、そっか、ガラシャのもう最初の初期の頃、
1: 最初の方、
0: 江戸時代ぐらい、
1: 江戸時代、いくつなん僕。
0: クリスさんあれですか、ガラシャ祭りは何かやったこととか。
2: 出たことはないですね、
0: ない行列はない、そっか、私もないけど、ガラシャやりたい、
1: ガラシャ、ガラシャやりたい。
0: 年齢制限ありますか。ねえ、いやー、ほんまそれはまたね、あこちゃんもこうやっていろいろやってはるんで、
1: う
0: ん、ぜひガラシャ祭りも ねやってほしいよね、うん、写真もアップされてあのしてくれてはるんで、はいはい、また後でちょっとじっくり見させていただきます。はい、あこちゃんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週の月曜日のキーワードですけれども、やっとね、来週は祝日じゃないので爽やか、ちゃんとね月曜日から金曜日までありますからね、はい、来週月曜日キーワードは花束です。
1: 花束、
0: はい、ハッシュタグ爽やか特にとつけてポストしてください。来週月曜日の担当は吉本興業京都府住ます芸人の木下ジャクさんです。
1: ジャクさんね、はい、
0: はい、来週もぜひ聞いてください。さあ、それでは今日ラストの曲はマイリトルラバーで、ディスティニーお届けしましょう。

送りしました曲、1998年リリースドラマ With Love の主題歌でした。 My Little Lover で Destiny をお届けしました。JR 長岡京駅前 FM 特にバンプスタジオから生放送でお送りしてまいりました爽やかお特に金曜日、そろそろお別れのお時間となりました。さあタナピー、はい、今日もね、はい、楽しくお話しいたしましたけれども、はい、どうですかゴールデンウィーク明け

0: ボケはないですか？
1: ちょっと体がだるいかな。
0: あでも今日のこの天気ちょっと気圧の加減もあるかもしれないですよね。
1: もうずっと家から一歩も出へんかったからね
0: それもね運動不足で肩こりません？
1: あ今いや今、うん、キモちゃんに
0: 揉んでもらったからちょっと楽だった何のこっちゃですね、もう、はい、気をつけてくださいよ、ね、はい、いやということでやっとね、まあ、ゴールデンウィークも明けて5月ももう来週からまた普通のね日常が戻ってくると思いますけど、うん、そうですね、でも気温がぐんぐんこれから上がってくるみたいですから、
1: また来週高いみたいですね、
0: そうなんだって、うん、もういきなりさ夏の気温にぐんって上がるから、はい、体がついてかへんから。
1: 昨日暑かった。
0: 暑かったですよ ね昨日、
1: うん、暑かった。
0: だってこっち28度あったんでしょ。そうそう、うん、いやそらもう真夏やん。
1: ね
0: え、ね、着るもの間違えたらあかんよねみんなね。
1: そうそう、
0: はい、気をつけてくださいで通り越してるから急に暑さがね、はいはい、うん、急に寒いのかぐんって暑なってるんで、はい、暑熱順化です。
1: 暑熱順化、
0: 暑熱順化知ってますか？体がこう汗をしっかりかけるように慣らしていくって、お風呂入ったりとか
1: 運動して汗をね、
0: うん、そうそう汗かく練習をするっていうのが暑熱順化ですからね、うん、皆さんねちょっと運動も取り入れて頑張ってみてくださいね。さあということでこの後はイオンモール京都桂川 FM 特にサテライトスタジオから下口スター正光さんがお送りするリブラジでお楽しみください。こちらのバンブースタジオからはハッピーお得にキッシーのキラキラ金曜日午後1時30分から私キッシーがお届けいたします。今日は2週目の金曜日キランキングのコーナーありますんでね、午後からもよかったら聞いてください。はい、さあそれではこの後も引き続き FM お得にの番組でお楽しみくださいね。ここまでのお相手はキッシーこと岸舞子でした。そしてアシスタントは
1: 私タナピーと、そしてゲストは
2: クリスでした。
0: はい、ありがとうございました。爽やかお得に金曜日、この番組は良質な医療看護介護保育で地域に貢献する医療法人社団青春会の提供でお送りいたしました。それでは本日金曜日の午後からも、そして素敵な週末お過ごしください。さよなら、バイバイ。
1: さよなら、
2: さよなら。
3: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。
5: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで電話 075-955-1889 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
6: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
7: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク髪結いも完成させて源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
8: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

0: 月8日金曜日、時刻は12時を回りました。こんにちは、 FM 特にリブラジ DJ の下口ストーンまさみつです。
1: あーおー、
0: まだ休みかもうゴールデンウィーク明けたろ思ったら、まだ明けてなかった。今日は、おさださん、ね、おさだくん、それからうじのおちゃこさん、はるきなさん、しーくん、アンディふくちゃんだねさん、天然ねんこさんに、これそてますねんさん、はい、これそてますねんさん、顔怖いですよ、はい、スマイルで、ね、そうか、まだね、日曜日までお休みですか。そんなことないの、別に、たまたま。ありがとうございます、ね、え、まあでも皆さん結構昨日おとといまでお休み、6日まで休みで、もうね、昨日今日とまた仕事行って、明日また休みみたいなね、一番まあ疲れがちょっと出るかないうところちゃいますか。まあ俺が一番疲れてるか、ほんまね。いや、そんなことないです、いやー、でもまあ今年のゴールデンウィークは、あの途中ちょっと雨がね降って、うわどうなんや思ったけれども、後半はね、お天気が続いて、本当にあのいろんなところに行かれた方もね多かったんじゃないでしょうかね。いいゴールデンウィークやったんちゃいますかな。今日のリブの人でございます、四つ辻木材工業株式会社から小崎誠二さんでございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 小崎さんは、はい、四つ辻木材工業に入ってどれぐらいなんですか。
2: 実は先月、まだ1ヶ月足らず、というところなんです。
0: それまでは何をされてたんですか。
2: 実は、同業者だったんですけど、住宅関係の設計をやってまして、ちょっと会社の経営的な事情がありまして、うん、昨年、退社して、でそれからまた再、中途採用という形で再就職させていただいたんですが、
0: 今四つ辻木材工業で、設計のお仕事をされている、
2: はい、一応設計管理という形でさせていただいてます。
0: そうですか、はい、なんかさっき喋ってたら、昔あの落差口でね、きら星という居酒屋をやってた時に、はい、お客さんでお越しいただいたことがある、
2: はい、いつもね、美味しい食事をいただいておりました。
0: なお、ファーストタイムじゃなかったんですね。何回も
2: 私は一方的に、スターマサミツ様と存じておりました。
0: すいません、ありがとうございます、はい、ね、今日は1時間半でございますけど、はい、お付き合いよろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日はね、5月8日、ゴーヤの日、うん、ゴーヤなあ。あ、たけちゃんも来た。なんや今日、一世風靡してないセピアやんな、今日はほんまにな。ねえ、一回も一世風靡はしてないけれども、格好は一世風靡セピアみたいやから、一世風靡してないセピアやん。そいやそいや、暴れてはります、はい、あまり人を通らはるし、あまり、はい、すみません、お願いします。で、今日はね、声の日、5-8で声の日ね、うん、世界赤十字デー、お誕生日、さくらももこさん、フィリップ・ベイリー、アレックス・バンヘイレン、榊原郁恵さん、あけぼの太郎さん、うわちょっとキャラの濃いラインナップになってますね、うん、じゃあ声でいきましょうかね。まあ世の中には声フェチというね、結構ね、声が、この人の声好きやねんとかね、いうのあります。だから好きな声はまあちょっとありきたりやから、この人の声になりたいなっていう、男性でも女性でもいいですよ。僕はね、 うわ、喋り声と歌い声はまたちょっと違いますけれども、喋り声で言うとあれかな、久保田ひとしさん、あの情熱さん

大陸のナレーションとかされてるね。声やで。まあ城達也さんとかね、ジェットストリームのいい声だけど、歌い声なー、うわー、アレサ・フランクリンアレサ・フランクリンの声好きやわ。ねえ、かな。はい、なりたい声、あなたのなりたい声、どんな人の声になりたいですかということで、今日は声の日でございますので、皆さんお送りください、ね、宛先はラジオアットマークリブハイフン r.co.jp までお願いいたします。また番組エンディングでメッセージ対象を決めさせていただきまして、選ばれた方にはステッカー3入りでプレゼントいたします。はい、で19時からまた再放送やってます。でこの番組はあのスマホで聞きたいという方はですね、リッスンラジオという無料のアプリありますので、こちらでお聞きいただくこともできます。 X もやっております。ハッシュタグリブラジ、カタカナでリブラジ、リブの部はウニてんてん、こちらをつけてポストしてください。さあ、このリブラジはお得にの最新情報に触れたり、ゲストを招いてのトークコーナーなど、にぎやかながらもどこか温かい、そんなお得にとあなただけに神った FM お得リブラジ。さあ、今日は紙飛行機の日ということで、第50回 NHK 紅白歌合戦初出場を果たしたこちらのナンバーからスタートです。1999年リリース、19、あの紙飛行機曇り空は。

今日は紙飛行機の日ということでね、19あの紙飛行機曇り空割って、まあテストのね回答用紙のまあを使って紙飛行機を空に飛ばすという、そんな歌でございます。お送りしたところでリブラジ、この番組は未来図は対話の中にある、リブの提供でお送りします。

0: つ、つ、つ、つ、つな、つ、つな、つな、つな、つ、つ、つな、つ、つ、町おこ、町おこ、町おこ、町お、町おこし、つな、つな、つな、つ、つ、つ、つながれよ、特にのわさあ、ここからはつながれお得にの輪。このコーナーはお得にで活躍するゲストさんをお招きして、お仕事やプライベートなことなどいろんなことをお聞きし、もっともっとお得に地域を盛り上げるコーナーです。本日のゲストは近畿町おこし実行委員会から谷岡俊樹さんでございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 谷岡さん、
1: はい、はい、
0: これは何、会社ではないんですか。
1: 一応会社、この近畿町おこし実行委員会は会社ではなく、うん、まあ、地域活性を行う実行委員会っていうような任意団体ですね。
0: 任意団体な。普段は谷岡さんはお仕事はまた別にされてるということですか。
1: はい、そうですね。
0: 何屋さんなんですか。
1: イベント制作とか広告プロモーションの会社で働いてます。
0: ほな、もうこういう町おこし系はお手の物というか。
1: まあ大好きですね。
0: ねえ、はい、またなんで、まあ、仕事が、まあ、代理店といいますか、ね、そういうお仕事をされてるから、ちょっとこの町おこしのプロジェクトもちょっと入ってみようかという、そういう流れですか。
1: そうですね、僕が入っているイベント会社が、まあ、メインと主体となってこの実行委員会を運営しているので。
0: なるほど。
1: もう一緒にやってるっていうような形ですね。
0: はあ、ほな今までいろんな町を起こしてこられた。
1: まあ、そうですね、まあ、関西を中心にはなりますけど、うん、やってきましたね。
0: でこのお得にエリアもちょっと起こしていこうかみたいな、そんなことですか。
1: もしお力添えできたらと思いまして。
0: 具体的にはどういうことをされるんでしょうか、町おこしというのは。
1: まあ、僕の担当にはなるんですけど、はい、まあ、ちょっとこれ京都とは離れるんですけど、はい、まあ、大阪のちょっとあの美濃にあるまあ商業施設だったりとか住宅展示場で、うん、子供に向けのまあお仕事体験とかおもちゃの交換会っていうのを混ぜたまあキッズフェスタっていうのをまあ近畿町おこし実行委員会としてもやってまして、はい、結構そっちがあの子供のまあ社会経験だったりとか、うん、まあ、いらなくなったおもちゃを捨てるんではなくて、あの、まあ、それをまた違う子供にあげようよっていうところで、まあ、いろいろこうおもちゃの交換会を実施したりっていうのを毎月、まあ、2ヶ月に1回かなやってます。
0: あ、この間なんかとうとうでもそんなイベント
1: やりました
0: ね。え、はい、おもちゃの交換ね。
1: はい、やりました。
0: だから子供たちが、まあ、いらなくなったおもちゃを持ってきて、またこの違うおもちゃにそれが交換できるという。
1: そうです、そうです
0: ね。え、
1: はい、もう地域の お子様がもう大量におもちゃを持ってくるので。
0: あ、そうなんや。
1: はい、もう1000、2000じゃ収まらないので持ってきます。
0: これ親としてもめちゃくちゃ助かりますよね。
1: めっちゃ嬉しいと思う。
0: どうしてもやっぱりね、ちっちゃい時でおじいちゃんおばあちゃんとかからね、親戚の人から

0: 行さんおもちゃもらうで、家の中にもうおもちゃが溢れかえっている家も結構あると思うんですけれども、そういうもう使わなくなったようなおもちゃを持ってきてもらって、ね、ね、また違うおもちゃに交換できる。
1: そうです。
0: ね、その使わなくなったおもちゃはまたそれが必要とする子供たちの 手元に行くということですよね。
1: そうです。
0: 循環してるわけですよね。
1: そうです。はあ。一番でも保護者の方が驚かれるところで言うと、うん、やっぱお子さんに自分で物を買うっていう経験をさせたことない保護者の方が一回させてみたときに、
0: う
1: ん、例えばもうポイントに交換してポイントで物を買うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: もう全部のポイント一気に使ってしまうお子さんもいれば、うん、もう節約して節約して買うお子さんもいて、あの保護者の方がいや私の性格にめっちゃそっくりやわ、そうやね、みたいな気づかれ
0: て、そこで初めてご自身のお子さんの性格、
1: そうですね、
0: まあ言うたら金遣いというかね、
1: そうですね、
0: お金に対するこう、まあ、執着も含めて、はい、あこの子まあまあきっちり考えてやってるなとか、
1: 本当に
0: 何にも考えてへんなとか、そういうのがはっきり見えてくるもんね。
1: 見えてきますね。
0: そんなんね、もうちょっと大きなってからやもんね、そんなん見えてくるのってね、はいはい、それがまあ子供のうちに性格も含めて分かると新しい発見があるという、
1: そうです
0: ね、それは見てる側もちょっと面白いですね。
1: 面白いですし、ちょっと感動もしたりします
0: ね。え、でそのおもちゃですよ、おもちゃはその全部が全部うまいこと人にね分配されることはないじゃないですか。
1: そうですね。
0: でそれを一旦また持って帰ってっていうことですか。
1: そうです。
0: でまた違うところに持って行ってという。
1: そうです。
0: はあ、うまいこと考えてるわ。
1: ただこれは僕らだけの企画ではない、もう全国でやってるんですよ、いろんな方が、
0: はい、
1: それの、まあ、大阪では僕らもさせてもらってるっていうような形ですね。
0: ほな今もうその全国に、まあ、いらなくなったおもちゃがもういっぱいあって、
1: はい、
0: 次、ね、どこの家行けんやろみたいな出番を待ってる状態ですよね。
1: そうです、そうです、はい、そうですね。
0: はあ、これまあもともとなんか違う仕事をされて今のお仕事に就かれたのか、もういきなり卒業してもう今の、まあ、代理店といいますかイベント制作会社にお勤めになったんですか。
1: いや僕結構転々としてまして、
0: はい、
1: 新卒会社、新卒で入ったのは滋賀県にあるちょっと B 級グルメのチェーン店の、まあ、ちゃんぽん屋さんに。
0: あ、ちゃんぽん屋さん、あるある、はい、近江ちゃんぽん。
1: はい、そうです。そこの会社に働いてました。そこで1年半ちょっと店長に向けてやってまして、その後ちょっと知り合いのイタリアン、京都にあるイタリアンバーに呼ばれて、そこのまあ開業というか立ち上げの支援をして、まあちょっとその後にまあの街づくりの一般社団法人って別のところに入って、そこからちょっとイベントっていうところに興味関心を持ち始めて、いろんなイベント会社に入って今の会社に来てる、ね、
0: そうか。ほな、はい、まあ、飲食イベントと。
1: そうですね、
0: まあ、でもまあサービス業じゃサービス業ですもんね。
1: そうですね。
0: ねえ、いろんな仕事をちゃんぽんして今に至る。
1: そうです、ちゃんぽんしてもうここに至りました。
0: ね
1: え、結果、はい、
0: ねえ、うまいこと言うでしょ。そうか、だからまあもともとこういうことが好きやってたんですかね。
1: そうですね、まあ、接客っていうか、もう人と接するのは好き、大学生の時から好きでしたね。
0: うん、で、まあ、今1歳の娘さんがやはるという。
1: はい、1歳半ですね。
0: ね、
1: はい、
0: お子さんができるとさらにまたこのおもちゃの交換会というのがまた違う角度から見えてくるん違います。
1: いや、もうあともうちょっとで自分の娘もイベントに来てもらえるので。
0: そうですよね。
1: もうおもちゃは多分溢れかえるやろうなと思ってますね。
0: いやー、まあでもなんかなるべくしてこの仕事に疲れたというそんな気がしますけれどもね。
1: だといいなと思ってます ね。
0: 今日はリクエストもいただいておりますので、1曲お届けしたいと思います。リクエスト曲紹介お願いしてもいいですか。
1: はい、ミセスグリーンアップルでライラック。

0: まあ、大ヒットナンバーね、ミセスグリーンアップル、ライラック、えらい新しい歌、
1: 新しいですか、
0: え、な、2年か3年ぐらい前でしょこれね。えよく聞くんですかこの歌。
1: いや、なんか最近ちょっとまたよく聞くようになって、なんか元気出るなと思って聞いてて、うん、
0: 売れ倒してるもんな、もう
1: そうです
0: ね、ミセスグリーン、
1: いやもう
0: ねえ、ライラックをお送りいたしました。本日は近畿町おこし実行委員会から谷岡俊樹さんね、お越しいただいております。リクエストがライラックということで、でまあ現在あの関西を中心に大学生や地域の方々と連携しながら、あ、マルシェのにぎわいづくりを行い、イベントを通じて人と地域がつながる、関係人口の創出。これ何、関係人口って、
1: 関係人口っていうと、まあ、こう例えば、まあ、住むまではいけへんけど、まあ、ちょっと知ってもらう、地域を知ってもらうっていう、まあ、関係を持ってもらうみたいなところでイベントが活躍するんですね、
0: はい。
1: でまあ、ここで、まあ、地域のブース出店したりとか、地域のお店さんを並べてキッチンカー並べてステージしてみたいなところで、あ、この街ってこんな面白いイベントもあるし、ちょっと住むにはいいなみたいな、ちょっと考えてみようかなみたいなところの関係を持ってもらうっていうようなイベントを作ってます。
0: あ、この街ちょっと住んでみたいとか、ちょっと面白そうな街やなと思う人を増やしているという、
1: ね、はい、そうですね。
0: はあ、またそれ新しい切り口というか、今までねそんなことようけ来てくれはったらええなぁは

0: あったけれども、まあそうですね、ここに住みたいなとかちょっと携わりたいなっていう人を増やしていくという、
1: はい、まあ、イベントで、まあ、住むまではいかなくても知ってもらうまではいくので、うん、そこをねイベントができればいいなと思ってますね。
0: ねえ、で、5月24日、梅小路公園でメイドイン京都フェスタを開催されるということでございまして、はい、これはどんなイベントなんでしょうか。
1: まあ、メイドイン京都フェスタっていうかもうちょっと10年以上やってるイベントなんですけども、はい、まあ、町とか元気にしていこう、まあ、地域応援プロジェクトっていうところなんですけども、うん、まあ、京都にある地域のお店さんだったりとか地元の食材を使ったキッチンカーとか、地元で活躍しているシンガーさん、はい、出演者さんにステージやってもらって、まあ、ステージもあり食べれもありで子供たちも遊べたりとかする、まあ、一日、まあ、楽しめる大きなイベントとなってますね。
0: そこでまたおもちゃの交換会はあるんですか。
1: おもちゃの交換会はないんですけど、
0: はい、
1: お仕事体験はあります。
0: あ、子供たちにいろんなお仕事を体験して、
1: はい、
0: どんなお仕事体験できるんですか。言えるだけで結構。
1: あ、例えば、まあ飲食店があるんですけど、うん、そこの前でお店の予備校、
0: う
1: ん、一緒にしたりとか、
0: いらっしゃいませ言うて、
1: はい、とかチラシ巻きしたりとか、あとイベントで一番大事なのがゴミ拾いですね、うん、ゴミがいっぱい出るのでみんなでゴミを拾って集めようとかいうお仕事になります。
0: うわー、それめっちゃええな。5月24日、
1: はい、
0: 日曜日ですかこれはね。
1: そうですね、
0: 日曜日梅小路公園、
1: はい、
0: メイドイン京都フェスタというのを開催される。これはまあ参加は無料。
1: はい、ね、参加無料です。
0: で、まあ中でいろいろお金がかかることはあるけれども、ね、はい、別にずっとお金使わんまま一日楽しむこともできる。
1: でもゆったりしてもらって大丈夫です。
0: ね、京都の人、物、ことに出会える特別な一日ということでございます。お天気だったらいいよ ね、 これ
1: ね。いや、もう晴れてほしいです ね、
0: ね、外のイベントはもう、はい、お天気でもう晴れたら8割成功ですもんね。
1: いや、本当にその通りです ね、
0: ね、なんかこの1歳の娘さんも行かはるんですか。これ
1: ちょっと呼んではいます
0: ね、
1: はい、
0: 来てほしいね。
1: はい、来てほしいです ね、
0: ね、これ、まあ、例えばこのラジオを聞いている、例えばこのお得にエリア以外でちょっとうちの町も起こしてほしいないう人があれば、どうなんですか、近畿町おこし実行委員会に、
1: はい、ぜひ
0: 連絡してもらえれば全然
1: いいですか。はい、もうホームページもあるのでお問い合わせいただければなと思います、
0: ね、近畿町おこし実行委員会ホームページもございますので、ぜひ皆さん一度お問い合わせください。ということで本日のつながれお得にのは近畿町おこし実行委員会から谷岡俊樹さんにお越しいただきました。谷岡さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 何十年も住むかもしれないのこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。

0: FM お得にリブラジ、
1: 竹内まりやさんね、人生の扉、はい、お送りしたところで、さあここからはリブインフォ。今日は四つ辻木材工業株式会社設計管理部から小崎誠二さんでございます。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: この曲を選んだ理由は何でしょうか。
2: はい、なんか私竹内まりやの声に癒されてるだけなんです。あ、
1: 声の日やから、
2: はい、できたら竹内まりやみたいな声になりたいと思ってます
1: ね。え、あの鼻から抜けるあの微濁音というね、その声に山下達郎さんもやられたというね、はい、まあ、それだけはないと思います。

0: ますけど、まあ、見た目もね、
1: はい、
0: チャーミングでお綺麗な方でございますので、
1: そうです、
0: ね、人生の扉お送りいたしました。で先月入社されたばかりという、
1: はい、そうなんです
0: ね。え、まあ、でも生まれも育ちも京都は京都ですか？
1: いや、あのね、生まれは兵庫県の豊岡市というところ。
0: あ、豊岡ね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: です。
0: カバンの町、
1: はい、あ、よくご存知
0: ね。え、
1: は
0: い、ええー、とこですよ。コウノトリもいるし。
1: ああ、よくご存知で。
0: いや、そも知ってます。
1: はい、
0: スキー場もね、スキー場あるし、
1: 木の先温泉、
0: ね、木の先温泉もあるし、はい、いや、豊岡から、まあ、京都に出てこられた。
1: そうです、もう二十歳ぐらい出てきましたんで、うん、もうかれこれもうそこからずっとお得に住まいを持って。
0: あ、そうですか、
1: はい、ですからもう30数年、もう40年近いですけど、
0: お得に、
1: はい、
0: エリアで、
1: はい、
0: なもうどっちかというともう京都の人やね。
1: あ、そう、お得にの人間です、
0: ね、
1: はい、
0: 年齢が僕より一つ上の学年ということでございますので、はい、
1: そうなんです、いい年で、
0: なんか特技が水彩画。
1: あ、はい、水彩画は、まあ、そうですね、
0: そうか、設計をされる方やから、
1: はい、
0: キャンバスに向かうことも結構あるということですね。
1: まあ、そうですね、はい、まあ、昔から子供の頃から絵を描くのは好きだったんですけど、あ、まあ、それでね、建築の建物の絵を描いたりするのも好きだったんで、まあ、それで、ね、建築関係に進んだと。
0: ほな、はい、例えば小崎さんに設計をお願いしたら、
1: はい、
0: 手書きのそういう完成図みたいなのを書いたりとかされたこともあるんですか？
1: 私は、CAD よりももう手書きばっかりで仕事してました。はい、
0: いや、その方が絶対なんか温かみがあるというか、
1: はい、
0: なんか、あ、完成予想図、そっちの方が想像しやすいような気がするんですけど、どうでしょうかね。
1: そうですね、ただ気持ちはこもります。ただ、はい、いろんな修正だとか、うん、やり直しだとかっていうのはやっぱり二度手間三度手間になるんですが、気持ちを込めてそれは、お伝えすることはできるんで。
0: やっぱり、はい、設計とかされる方って、まあ、身なりもきちっとされてるし、性格もね、きちっとされている方が多いような気がしますけれども、きちっとした性格でしょ。まあまあ、
1: いや、そんなことは
0: そんなことないですか。今日もピシッと綺麗な、ねえ、
1: そんなことない。
0: 俺 T シャツやで、俺ちょっと厚手のねえ。で、アコースティックギターこれやらはるということで。
1: アコースティックギター好きで、まあ、家で暇な時に弾き語りしながらっていうような感じです。はい、
0: 60年代から70年代の洋楽。
1: 洋楽が好きです。
0: ビートルズ、イーグルス。
1: はい、
0: 自分の一番得意な一曲は何ですか？
1: あ、
0: 歌うんだよ、弾き語りやから歌うわけでしょ。
1: あ、そうですね。ただね、高い声がやっぱり出なくなって、僕はイーグルスのホテルカリフォルニアのイントロなんか弾くのが大好きになったんで。ただ歌い出しになると声がひっくり返ります。
0: まあね、
1: はい、
0: まあ、声で言うとそらね、イーグルスの、なんやったかな、
1: Take it easy。
0: いやいやいやいやいや、ドラム、もう名前が出てこへんな、はい、
1: あれあれ、
0: 二人とも同世代やから。
1: 同世代なんで
0: ね、ジョー・ウォルシュじゃなくて、
1: めちゃくちゃ簡単な名前ですよ。あ、ドン・ヘンリー。
0: ドン・ヘンリード
1: ン・ヘンリ
0: ードン・ヘンリーの声も憧れますよね。
1: はい、
0: あんな声ね、
1: 憧れます。
0: ちょっとしゃがれたキー高めのね、はい、
1: そうです。
0: あ、ほんなら結構イーグルスのホテルカリフォルニアなんかも弾きながら。
1: そうですね、相当、まあ、練習というかかっこいいですね、
0: いや、かっこいいですよ、
1: はい、
0: ねえ、今やってみたいこと、これ何ですの、はい、リスキリング、
1: はい、
0: リスキリング、
1: リスキリングって言いまして、ま
0: あ、何ですかこれ。
1: いや、これね、やってみたいというか、うん、私ももう50後半で、
0: はい
1: はい、まあ、人生あと、そうですね、まあ、まだ半分あると思ってるんですけど。
0: お、100年時代やから。
1: 100年時代、今から何か自分の

0: のスキルを身につけたいなというのがリスクリングということで、
1: 今からですか、今から
0: 新たなやったことのない体験をしたいとい
1: うわ
0: 気持ちで今いるところなんです。ですから、まあ、再就職もそうなんですけど、まあ、それが何かっていうのはまだ、ね、模索してるとこなんですが、
1: いや大事やね、
0: はい、
1: どうしてもやっぱり、ね、50回ってくると、はい、守りに入るというか、
0: そうです
1: 攻めの姿勢というのはね、はい、30代後半から40代でもうストップしてしまって、はい、どうしても守ってしまいま
0: そうなんです
1: 。今あるものをなんとか死守しようと
0: そうなんです
1: 必死になって、
0: はい、殻を破りたいという、
1: は
0: 例えば英会話だとか、
1: あなるほど、
0: 料理だとか、
1: うん、
0: なんかそういう、まあ、技術もそうですけど、
1: 今までやったことない、
0: ね、やったことのないものを身につけるようなことをすれば、まあ、あの認知予防にもなるかなっていう、
1: いや、まあ、それは絶対大事だと思うもんね、はい、今まで脳の使ったことない部分を使うというかね、
0: そうなんです、はい、
1: でもしかしたら隠れた、ね、そういう能力がまだ残ってるかもしれない、
0: あるかもしれない、
1: それをどう刺激していくかという、
0: そう、
1: あいや僕でもやっぱりそう思うもんな、やっぱりな、はい、また新たなチャレンジ、
0: はい
1: ね、勇気と体力はいりますけれども、
0: はい、
1: やっていこうというね、なんかまたこれやいうのを見つかった教えてください、
0: はい、ぜひとも、
1: ね、さあということで今日のリブからのお知らせ、リブインフォでございますけれども、はい、今日はどちらからのお知らせでしょうか、は
0: い、ちょっと四つ辻木材の方から、
1: はい、
0: イベント告知をさせていただきたいと思います、はいはい、四つ辻の家の分譲地の、
1: はい、
0: 体感フェアっていうのをさせていただきます。
1: お、
0: 未来の暮らし体感フェア、四つ辻の家天神4丁目長岡教師の天神4丁目なんですが、はい、そこで、イベントを開催いたします。
1: もう、
0: 日にちは、5月の16日土曜日と、17日日曜日、
1: うん、
0: 時間は、10時から、17時、
1: 5時、来週の土日ですね。
0: そうです、
1: はい
0: はい、でちょっと読ませてもらいます。
1: はい、
0: はい、歴史と自然文化の調和する町長岡教師の、長岡天満宮のほど近くに、先進機能と安全性安らぎを兼ね備えた新しい四つ辻の町並み、四つ辻の家天神四丁目全24区画が、絶賛分譲中です、
1: はい、
0: この度、GX 志向型住宅のモデルハウスが堂々完成しましたので、住まいにご興味をお持ちの皆様に、お披露目させていただきます。奥様も楽しい お祭りイベント形式で開催いたしますので、この機会にぜひお誘い合わせの上お越しください。
1: これ何 GX 志向型住宅というのは どんな住宅なんでしょうか。
0: 家の性能の面なんですが、
1: はい
0: はい、断熱性能だとか、
1: うん、
0: あと、まあ、省エネも含めて、
1: はい、
0: ちょっと一ランク絶地住宅よりも一ランク上の、はい、
1: さすが四つ辻さん
0: やね、はい、最高品質でございます。
1: ちょっと見てみたいよね、
0: はい、
1: 今どこまで行ってるのかというね。
0: いやもう今すごいです、家 の性能というのは。
1: うわー、それを GX 志向型住宅という
0: んですね、はい、私も、まあ、以前同業者でやったんですけど、
1: はい、
0: この四つ辻の家のスペックっていうのは、うん、やっぱり一ランク上で。
1: そうですよね、
0: はい、デザインも素晴らしいです。手前味噌じゃなくて私はもう客観的に、見てるんですけど、デザインも素晴らしいですし、
1: ね、
0: はい、素晴らしい住宅を、ね、
1: また四つ辻の家ってええ場所にね、
0: はい、そうなんです、
1: 天神四丁目ってこれめちゃくちゃ
0: いい
1: 場所、
0: めちゃくちゃいい場所です。すごくいい、
1: ね、住みやすいところで、はい、ね、環境もいいし、
0: いいです、
1: ね、家の性能もちょっと、はい、他とはグレードが1つ、
0: グレードが1ランク 1.5 ランクぐらいで
1: プラス、まあ、その絶地もね、やっぱり素晴らしい、ね、
0: はい、
1: 住宅、まあ、省エネというか、そのできるだけエネルギーを使わずに、はい、自分のところで、まあ、喪失作ってそれを、まあ、使うという家ですけど、それよりもさらに1段上、
0: そうです、
1: はい、まあ、暮らしやすいんですか、やっぱどうなんですか、やっぱりどうなん、
0: そうですね、まあ、GX っていうのはあと家の中で 太陽光のエネルギーだとかっていうのを

0: コントロールできる、ヘムズっていう、そういうシミュレー、コントローラーがあるんです。だからそういうものを全部兼ね備えて GX 思考
1: 住宅、住みたいなそんな家。
0: いや本当に
1: ねえ、まあ当然この GX 思考型住宅も見学していただくこともできるということですね。
0: もちろんそうです。オープンモデルハウスが一軒ありますんで、はい、そこで実際に体感していただいて、
1: はい、
0: まあ、全軒 GX 住宅で、分譲していくんですが、ぜひともこの機会に、まあ、体感していただいて、その他縁日ブースっていうのも設けてまして、
1: はい、
0: 輪投げ、ストラックアウト、射的で楽しい景品も当たりますし、
1: はい、
0: で、ご来場された、お客様にはニューバードクロワッサンですね、クロワッサンの、とコーヒーを、進呈させていただきます。
1: ただでくれはんの？
0: そうです、
1: クロワッサンとコーヒー
0: 多分。
1: ほなまあプラート行ってちょっとコーヒー飲みに行こうかなみたいな、でも全然いいんすか？
0: 大丈夫だと思います。
1: 大丈夫です
0: 思います、
1: まあね、まあ、そのついでにちょっとね家を見てもらうのも全然ありやと思うし、
0: はい、そのついでで見ていただくのでも全然
1: ねえ、だから今できる言うたら最高峰のね、はい、住宅でございますから、見るだけでもちょっと一見の価値はありということで、
0: はい、は素晴らしいと思います。
1: ぜひ、5月16日土曜日、17日日曜日、
0: はい、
1: 10時から17時でございます、
0: はい、
1: 場所は長岡京市天神4丁目、
0: はい、
1: そちらでイベントをやっておりますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんね、両日どちらでも結構でございますので、
0: はい、
1: これ行くのは何予約してから行った方がいいですかね？
0: 予約なしでも駐車場は車かなり量止められますんで、
1: はい、
0: 車でお越しになっても結構ですし、
1: はい、
0: 電車公共交通機関でしたら阪急長岡天神駅から歩いて15分ほどです ね、
1: そうね、長岡天満宮の方にバーッとこう、ね、
0: そうです、
1: 向かって歩くと分かると思いますので、
0: はい、予約は必要ないです。
1: はい、
0: はい、
1: 詳しくは新聞折り込みチラシかホームページ、インスタグラムにてご確認ください。ということで、はい、当然小崎さんも言い張るんですか？
0: おそらく
1: 言ってはりますね、
0: はい、はい、
1: そこでちょっと弾き語りとかしはったよ。弾き語り、
0: ああなるほど、
1: お祭りやし、
0: イーグルス、
1: イーグルスねえそんなん、いやいいじゃないですか。
0: しらーってもう、
1: いやちょっと音もあった方がええやんね、そんなイベントやったら、
0: 追い出さ
1: ない、家の中のリビングでこう弾いといたったらええねん、そんなん、
0: あ
1: ちょっとこうこんな生活憧れますやろう言うて、
0: 反響もすごいですから家の中、
1: うん、あ、よう響く、
0: 機密が
1: よう響くし、よろしいやんか、こうなったら、はい、さ、音外には漏れませんよというそういうデモンストレーションも含めてアンプつないで、
0: アンプつないで
1: ぜひ
0: いいです、ね、
1: いや今後そういうこともね、
0: はい、
1: やっていただければ
0: 分かりました、
1: 盛り上がると思いますので、
0: はい、
1: はいね、ということで、今週は四つ辻木材工業株式会社から小崎誠二さんにお越しいただきました。小崎さんどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。失礼いたしました。
2: FM お得にリブラジ

1886年の今日、アメリカジョージア州アトランタでコカ・コーラが発売された日ということで2曲お送りしました。まずは桑田さん本人が CM 出演されておりました2002年、桑田佳祐ロックンロールヒーローに続いて、2曲目、第22回グラミー賞優最優秀女性ロックボーカルパフォーマンス部門を受賞した79年ドナサマーホットスタッフ、2曲続けてお送りしました。さあ今日は声の日ということで、あなたのなりたい声はどんな声ですかという、ぎょうさん来てくれた。まずたけちゃん、一世風靡してないセピア、これからですやんかね、一世風靡するのはね。なんか虫歯でもできた、唇、これ舌を口の中でこうやって、虫歯ですか、うん、ギバーちゃん、あギバーちゃんね、ああ、真田幸村役からゴルフコンペ本当にお疲れ様でした天気でよかった、ほんまにもうね楽しかった。なりたい声、フランク永井さんの声ということで、モノマネするし自分で、ね、いやあの低音のね声はねしびれます。アンディ福ちゃんだねさんですね、はい、話し声なら津田健次郎さん、ね、最近ようねドラマにも出てこられてます。

歌声なら福山雅治さん、まあ、ちょっと低いね、ちょっとこう響くような声が好きなんやね、やっぱりね。俺と真逆やんか、それやったら。落ち着き大事。はるきなさん、はい、宇多田ヒカルさんのファーストラブボイスになりたいですということ。それ言うなったらもう天然年子さんちゃうか、もうな。宇多田ヒカルファーストラブ言うたらねえ、ダホーダヒョンダホーダホーダホー、なんかね、これそりさん、私の好きな声ベスト3の一人、持田香織さん。ああ、それ声じゃなくて顔ちゃいますの、これ声、声ですか。ああ、そやな、ベスト3ってあと2位は何です、誰と誰です。あ、マイリトルラバーのアッコさんね、はい。ザードの泉さん。うわ、見た目やん全部ちょっと。いや声もいいけどね。あ、そうか、ちょっとどうでしょう、スッとした美人が好きなんですね。横にいたはりますやんか、スッとした、ねえ、C 君、女性だった場合は谷口清子さん、清子、はい、男性だった場合は奥田民生さん。そこは折れちゃうんか、それで。あえて外した、あえて外した。宇治のお茶子さん、野沢雅子さんの声になってみたいです。ああ、そらもう声優界で言うたらねえ、神谷明さんかの野沢雅子さんかぐらいやもんね。あんだけいろんな、それも主役ばっかりですからねえ。で悟空になってオラに元気を分けてくれって言ってみたいですということですね。あ、長田さん、ノーベルブライトのボーカル竹中雄大さんみたいな美しい。ノーベルブライト、あんま知らんな、知っとかなあかんねんけどね。いや知ってますよ、ノーベルブライト。だからどんな曲歌ったはんのかまだちょっとあんまり、今度歌って、俺の前で歌って。これそれさ、こっちやったんやね、声で言うと俳優声優ナレーションもされてる津田健次郎さん。津田健次郎さんやっぱりねえ、歌声で言うとボーイの氷室京介さん、ほらもう世代ですわ、もうね、氷室くん。天然年子さん、声の綺麗な人に憧れます。鈴を転がしたような美しい歌、どんな、何、鈴を転がすの、松たか子さん、松たか子さん鈴転がしてはるか。パンは転がしてはるけどよ、ねえ。笑い声もコロコロ可愛い朝徳の片山優ちゃん。あ、笑い声はね、笑い声大事やな。うん、鈴を転がしたいうのがもう一つちょっとよう、言います、そう言います、鈴転がすって言います。あ、言うんですか。ああ、鈴、あれでしょ、お寺のあの賽銭箱の上にあんな鈴ちゃいますの、もっと響きの鈴。ああ、巨丼節代さん、私はクロちゃんや

大悟さんのような芸人さんのハスキーボイスに憧れますと、うん、あ独特ですもんね。星野フラメンタイコさん、中学生の頃深夜ラジオジェットストリームから流れてきた城達也さんの声、ね、さっき言うたよ。高瀬川はじめさん、話し声は山下達郎さん、ほう歌声じゃなくて山下達郎ですってね、うん、俺もこんなんでラジオしようかも。え、続いては歌声は小田和正さん、ほう、ぶどう大好きちゃん、タッチの朝倉みなみちゃんね、たっちゃんに甲子園に連れてってって言いたいです。うちのたっちゃんは川の妖精なので水辺に連れてってくれますということで、怒られるでほんまに、この辺にしときますということで、誰がカッパやほんまに、うん、代わりに言うといたった、ほんまにそれ言うとあかんねん。それ黒蜜きなこさん、あ、少し愛して長く愛しての大原玲子です、ね、大原玲子さん、大原玲子さん綺麗やったな、もうあむちゃくちゃ綺麗やったで、声もええしね、これわかるわ。メガネ夫婦さん、なりたい声森本レオさん、あのいつも日曜日レオさん番組出てはりますよね、何週間に1回ぐらい出てきはります。岩石岩子さん、バービーボーイズの京子さん、あ歌うときはかっこいい、 MC のおしゃべりはとても可愛らしい、女性らしいハスキーボイスが好きですね。タナヤンさん、行さん書いてある、え、男性なら普段の声 ABC アナウンサーの中村雄二さん、ニュースの声がめちゃめちゃ好きですという、めっちゃ入ってくると。歌の方はバックナンバーの清水伊織さんで、女性なら普段の声は ABC アナウンサーの武田和歌子さん、歌は夜遊びの生田リラさん、スターさんの、そうですかっていう笑い声も好きです。そうやな、よう言われる、笑い声は言うてね、そらせんけどものすごく嬉しいよ、その笑い声がええってね言われるのはね。スターマンボさん、綺麗なテンション、綺麗なテンションな声で、綺麗なテンションな声でどういうこと。なりたい声は元千葉ロッテのウグイス嬢をしていた谷穂さん、あ谷穂さんね、谷穂さんやんなあれ、うん、結構いろいろ攻撃しはんねん、あのウグイス城でね。え、霧の町のチリチリ麺さん、島本すみさん、ルパン三世カリオストロの城のクラリス役の声、あの声ええ声やねえ、透き通るような優しさがある、ね、カステラ職人さん、好きな声は歌声もスターさんなんですが、なりたいのは声優の関俊彦さん、今なら鬼滅の刃の鬼舞辻無惨の声優さん、あ、なぜなら嫁さんが一番好きな声優さんなので、まだまだ嫁さんに好かれたいのであの声になりたいですということ。十分もう好かれてますやんかね、あんだけ働いてもね、おいしいもん作ってほんま。やんやんたかやんさん、なりたい声歌手で俳優うっかり八兵衛役の高橋源太郎さん、あずっとうっかりしたはんな、団子ばっかり食べたはんねん。梅吉あっこちゃん、にこやかでエレガントでかっこいいキラキラ金曜日のキッシーの声に、あキッシーファンいるよ、ちゃんとファンいるよ、キッシー聞いてるかな。草刈正雄さん、ズバリケンシロウの声になりたいですということで、コンビニでバイトして、あー

0: めますかって言いたいと。で、行ってみたいですと。びっくりしはるやろな、ほんまに。ねえ。でも難しいで。あたたは高いし、後半ちょっと引くならんとあかんもんな。ちょっともう一回。あーたたたたたたたたたた
1: 見ますか、
0: こんな感じ。娘がツインズの虎月さん、話し声ですが元阪神タイガース鳥谷隆さん、解説の時など落ち着いた低音の声がイケボですね、ということです。やな、ええ声したはんね鳥谷さんもね。太鼓の宮子さん、アルファステーション DJ 子佐藤博樹さん、あんな素敵な低音ボイスに憧れます。ラジオから聞こえてくる新聞をめくる音やワンポイント英会話が懐かしい。英語がダメな私には全くワンポイントではないのが面白かったです、ということで。博樹さん人気やね、やっぱりね。この人もやんな。そうそう、クーネル親父さん、もうすぐ命日になりますが DJ の佐藤博樹さん、社会人に成り立ての頃外回りの時には毎朝あの渋い味のある声を必ず聞いていました。毎日のルーティンにラジオが加わったのも佐藤さんの影響がかなり強いです、と。ラジオは情報系音楽系の番組しか聞かなかったところから今はスターさんになりました。スターさんって何系なんでしょうか、ということで。
1: 何系、癒し系やんな。
0: あんまり納得してる。癒し系でございます。ありがとうございます。おっさんヒーヒーさん、この人の声になりたいですが、もちろん浜田省吾さん一択です、ということで。浜省の良さは曲の良さや表現力ももちろん、一番は唯一無二の声。声そのものに赤涼感や切なさが宿っていて、独特の陰りが渋い。70代でも全盛期と変わらない、むしろ当時よりも深みを増して声がかっこよすぎます、ということで。だいぶ仕上がっております。日曜日ライブ行きます。あら、もう仕上がってます、ね、ハイジ大好きさん、薬師丸ひろ子さん、透き通った歌声。ああ、薬師丸ひろ子さんの歌声ええな。ねえ、チェッイン全然似てへんな、毎回やるけど。桂宮のよっさん、話し声なら落語家の春風亭一之輔さん、歌声ならマーチンこと鈴木雅之さん。ああ、そやな、さ、鈴木雅之さんの声もなかなかないね、あの声ね。うん、歌い手としては結構憧れる声ですよね、ああいう声も。西中島みなかた英二さん、大塚明夫さんの声大好き、声優さんね。例えばゼンゼル・ワシントンとかニコラス・ケイジの吹き替えを担当されている方。結構名前見ますね、大塚明夫さんも。右京弁さん、北斗の拳のケンシロウ、シティハンターのサイバリョウ、筋肉マンの声をされていた神谷明さんの声になりたい。コミカルからシリアスまで10代からの憧れです。だから女性やったらやっぱり野沢雅子さん、男性やったら神谷明さんね。えアニメやったらもうこの2人ちゃいますやっぱり。洗い物タスカルさん、三島真嗣さん、長年憧れてたんですが最近は黒豆ロックやレトロックでお会いする機会ができて嬉しい限り。お会いすると必ず2人で城達也さんのモノマネをするのがお決まりです、ということで。そうかねえ、三島さんもええ声やで。うん、でね、あの人はもう仏さんみたいやね、人柄が。三島さんの人柄はもう誰よりもすごいな、やっぱり素敵やね。港の横横浜スカスカさん、あ、薬師丸ひろ子さん歌声が好き。朝起きても薬師丸ひろ子さんの声になっていたら、もしもし私誰だかわかるってみんなに電話します。

ここが この一言がやっぱりね、さすがですね。トルピーさん、なりたい歌声高音ハスキーがかっこいい徳永秀明さん、なりたい声はイケメン三大地位の一人竹野内豊さんですね、下口反町竹野内というね、三大地位です。歩く姿はボケリーナ花子さん、歩く姿はボケリーナ花子さんは、あ、これも薬師丸ひろ子さん、人気あんやね、やっぱりね。いや、声やで、歌声とかもう抜群やね、ほんまにねえ。探検隊長慶太君、名探偵コナンの主人公江戸川コナン工藤新一、先週最新作ハイウェイの打天使を映画館で鑑賞しました。打天使でよかったこれ、難事件に立ち向かう姿や声がとてもかっこよかったということですね。声大事やね、やっぱりね。今日は声の日ということで、あなたがなりたい声聞いております。ではリクエスト参りましょうね。これ沿ってますね、これ沿いさんが好きな歌声ね、僕アルファで絶対かけないという、はい、エブリリトルシングフラジール。

これソリさんからのリクエスト、好きな声ということで、エブリリトルシングフラジールお送りしたところで、今日のラストリクエストはこちらでございます。お誕生日、今日は春木菜さんお誕生日ということで、熊木あんりさん誕生日。

今日がお誕生日。はい、もうこの歌聞くだけで涙出てくるな。もうね、芽生えのね、ずっと使われてる曲で、ということは春樹さんは人間で言うと何歳になったの？すいません、こういうちょっと冗談も言うとかんとね、素で泣いてしまうから、今日がお誕生日、春樹さんからのリクエスト、熊木杏里さん誕生日お送りいたしました。さあラスト、あさって5月10日は母の日ということで、この曲でお別れ、椎名林檎さん、カーネーション。

0: 下渕スターわさびつがお送りしてまいりました FM 特にリブラジ、そろそろお別れの時間です。今日もお付き合いいただきました皆さん、どうもありがとうございました。さあ今週のメッセージ大賞、今日はこれかな、ズバリケンシロウの声になりたい。
1: あーたたたたたたたたた、
2: めますか、うぬの温めはその程度か。

0: 送ってくださいました。草刈正雄さんもおめでとうございます。はい、ステッカーお送りさせていただきます。さあ、この後1時30分からはキッシーのキラキラ金曜日ね。梅木ちゃん、あっこちゃんがキッシーの声好きやでって言うてはりましたよ。キッシーよろしくお願いします。15時からは富田翔吾のミュージックペーパードライバーをお送りします。この後も引き続き FM おとくにでお楽しみください、ね。まあ、今日行ったらまた明日明後日仕事やさ、ね、頑張っていこう、ね。リブラジ DJ は下口ストーマサミツでした。また来週リブラジ。この番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りしました。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にあるリブ。
2: この町の災害対策は任せてください。
3: お年寄りの支援をしています。
4: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
5: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
6: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
7: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
8: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
9: それやったら小田さんやわ。
8: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
9: それも小田さんやわ。
8: 美味しいパウンドケーキも探してて、
9: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
10: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

4月8日金曜日、時刻は1時30分を回りました。ここからの時間はハッピーお得にキッシーのキラキラ金曜日。今日もここ JR 長岡京駅前 FM お得にバンブスタジオから生放送でお送りいたします。さあ、改めましてこんにちは、キッシーこと岸舞子です。今週もよろしくお付き合いください。さあ、聞いておりましたかも正月さん、リブラジお疲れ様でした。そしてね、今日リブラジのテーマがなりたい声だったんですかね。いやでね、梅木ちゃこちゃんがキッシーさんって言ってくれはったみたいで、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございました。あの、ここメインスタジオの方ではですね、まあ、今やってるこう FM 特にの、ね、番組がうっすらこうかかって聞こえてるんですけれども、この、A スタジオの方ね、ちょっと小部屋の方なんですが、そこもね、まあちょっとスピーカーでこう聞こえるような感じなんですよね。で、ちょうど聞いてて、まあ、このキラキラのね、あの原稿とかいろいろちょっとちょこちょこやってた時に、キッシーさんって声聞こえて、おお急にね、はい、おおと思って聞いたら、まあ、そんなことで、めちゃくちゃ嬉しくて、聞かせていただきました。こちゃん、ありがとう。でももう、それもめっちゃ嬉しかったですけど、島口さんのケンシロウのあたたたたたっていう声が、めっちゃ面白い。2回も聞きましたよね。ねえ、いや面白かったですね。いやでもそうやってね、なんかなりたい声っていうのをね、なんか言っていただくと、もう

くて、なんかこう自分の声ってね、やっぱりこうやってラジオをやるようになったりとか、まあ、MC のお仕事をするようになってから、こう客観的に聞くことだったりとかも多くなってまして、はい、ラジオもこうね、自分が撮って喋ったやつを後で登録で聞くとか、まあ、司会とかもこう残ってたりとか、あと、まあ、企業とか何かイベントとかのね、まあ、MC とかだとこう残ったりしますよね。はい、で、自分の声をこう客観的に聞くこともあって、昔とかはね、やっぱり自分の声とかってあんま好きじゃなくて、もちろんなんかこう今も、まあ、どうっていうあれはないんですけど、ただよく最近すごく何やろ、キッシーさんの声聞いたら元気出ますとかね、こう明るい声ですとか張りがありますとかすごい言っていただくことがありまして、それはすごく自分のこう持ち味としてこう持ってていいのかなとは思ってるんですよね。はい、まあ、それがこの1時30分からの皆さんがちょうどお昼ご飯食べてほっこりしてる時にこの勢いある声がふさわしいのかちょっと分かりませんけれどもね。はい、まあ、でもね、やっぱり声ってこう人柄が出るとか、まあ、言いますけれど、やっぱりちょっとこうなんか私のこう性格的にポジティブなとことか、こう元気なところとかがやっぱり声にこう乗って皆さんに伝わってるっていうのがすごく嬉しいなと思います。はい、いやでもね、まあまあ、元気な声とかも言われますけど、あとセクシーな声やねとか言われるとちょっとなんか嬉しくなったりしますよね勝手によくありましたよね、なんかセクシーな場内アナウンスみたいなのとかね、昔結構それで有名になられた方とかいらっしゃるじゃないですか。結構そういうのもね、こうFM 特にが開局した当時はキッシーの声でちょっとなんかここのラジオ局の人こんな声してはるみたいなのを全国に知らせようよみたいなことをね言って、こうみんなで盛り上がったりもしたことがあります。それでね、こう、まあ、それの一環として夜中の12時の時報がね生まれたっていうこともあるんですよね。はい、実はそんな裏もあるんです。だからまたね、この FM お得人の深夜12時のね、時報は私がちょろっと喋っておりますので、それもね、ちょっと悪だ組でもないんですけど、ルパンのね、なんかカリオストロの城でしたっけ、映画のね、あれじゃないな、藤子ちゃんの声、うん、熱狂的なファンがおりまして、でそれを撮ってほしいということで、撮った深夜0時の時報なんで、またね皆さんよかったら忘れた頃にこうやってまた宣伝しますんで、またよかったら聞いてみてくださいね。いろんなパターン、7パターンぐらいありますからはい、でもなんかね、ミュージック ライブミュージックとかちょっと音楽かかってる時はかからないみたいですけどまあ定期的、不定期にかかってるみたいな時報ね、よかったらまた聞いてください。はい、赤ちゃんも嬉しいね、そんな私を選んでいただいて嬉しかったです、ありがとうございます。さあ、今日もキラキン楽しくお届けしてまいりましょう。今日は2週目の金曜日、はい、キランキングのコーナーですね。今日はですね、番組のテーマ、子供の頃何になりたかったですかということで、昨日アップさせていただきました。ということで今日のキランキング、大人になったらなりたいものランキング2026ということで、こちら番組後半にお届けいたしますので、ぜひね楽しみに聞いていただきたいと思います。じゃあ皆さん、子供の頃何になりたかったとかありますか？私はね、まあ、小学校の卒業文集にお嫁さんって書いてたんですよね、まあ、ある意味かなってるんですが、お嫁さん、小さい時に描いていたお嫁さんの姿、あれはなんとなくこうウェディングドレスとかこう着てる華やかなこう可愛らしいお嫁さん、やっぱドレス姿のお嫁さんが浮かんでたような気がしますね。はい、現実は違いますよ、やっぱり主婦は大変ですあの頃の私に言ってあげた。でもなんかね、これになりたかったみたいなもの皆さんもあるんじゃないでしょうかね。また思い浮かんだらぜひポストしていただきたいと思います。さあ、そして昨日の番宣ポストですけれども、写真2枚アップいたしました。1枚目は仁王館と書かれた建物、ね、大きな建物と、2枚目もその奥に同じく大きな建物、はい、そちら、どこでしょうということでアップいたしましたけれども、正解は京都府綾部市睦寄町というところにあります綾部温泉仁王館、こちらが正解でございました。はい、これはもう分かったよっていう方結構多かったですね。結構皆さん行ったことあるんですね。でもここはね、綾部観

市という地域なんですよ。すっごく田舎のもう本当にあの綾部でもこう山の奥地にあるような、はい、そんなあの集落なんですけれども、そちらに佇む温泉施設となっております。ちょっと小高い丘の上とかね、はい、山あいの方に立ってるんですが、ここはあのキャンプに宿泊、さらにレストランに迷路などね、もう楽しみ方いっぱいの温泉となってます。でね、まあその何こう露天風呂があるんですけれども、その露天風呂からはこう緑がね綺麗に山々こう望めるロケーションで、お風呂に入りながらこうあの田舎のふわーっとしたこう匂い、山の匂いとか、あと遠くに山が綺麗に見えてる、もう近くも全部緑なんでね、そんなロケーションで入れる露天風呂があります。でヒノキのね香りもこう感じながら、はい、神林の風景が楽しめる。でお湯がね結構トロトロでいいお湯なんですよね。めっちゃ癒されます。はい、森林浴してるみたいな感じですね。はい、で、この間久しぶりにねちょっとまあ温泉行ってきました。久々だったんですけど、やっぱ温泉いいですよね。疲れ取れますよね。でもここはねやっぱりあのこう行きにくいというか、本当に山の中なのでちょっと頑張っていかないけへんっていう感じで、ね、ちょっとこうお風呂屋さん行こっかみたいなノリではやっぱりちょっと行けなくて、はい、でもねあの久々にちょっとお風呂入りたいということでちょっと頑張って行ってきました。こちらアクセスの方が舞鶴若狭道ですと、綾部インターから降りて車で約30分ぐらい、そして JR の綾部駅からですとバスでやはり30分ほどかかってね、行くような場所ですね。いやでもね本当にのんびりできるんで、もうなんか時間がこうあのいらないというか、時間過ぎてないようなね、もうのんびり使っていただける。やっぱり晴れた日にね行きたいと思うんですけどね。でまあ夜やったら夜で虫の声が聞こえたりとかしてね、もう何にもないんですけどね、とってもいいほっこりできる温泉です。またよかったらね綾部の方立ち寄った際には行ってみてください。さあ今日も皆様からメッセージリクエストたくさんいただいております。ありがとうございます。今日もね2時45分頃には今日のキラワンソング、皆様からいただきました曲の中から1曲選んでおかけいたします。そして番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。 FM お得にのホームページメールホームから番組名とラジオネームを添えて送ってください。また X ねされている方はハッシュタグ FM お得にとつけて、番組中はぜひ、ポスト送ってください。お待ちしております。さあそれでは岸のキラキラ金曜日、どうぞこの後3時前までよろしくお付き合いください。この番組は医療法人生風会坂根歯科診療所の提供でお送りいたします。さあそれでは今日の1曲目に参りましょう。今日の1曲目1983年のナンバーですね。ビリージョエルで The Longest Time、 こちらの曲でスタートです。

きゃな曲名、ビリージョエル現在76歳、明日お誕生日で77歳になられるね。ビリージョエルの名曲です。1984年アルバムのからシングルカットされたアカペラがハーモニーね、めちゃくちゃ心地いいナンバー。今日の1曲目、ビリージョエルで The Longest Time お届けしました。

始まりました。キッシーのキラキラ金曜日、 FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいります。さあ、それではまずはお得に地域の週末のイベント情報を紹介するお得にインフォメーションです。まずは向こう市から、ワイワイスポーツクラブが明日午前10時から正午まで、第2紅葉小学校は陸上、第5紅葉小学校は日替わりスポーツ、ピラティス、いずれも館以外の方は有料となっています。続いて長岡教師、館員寺ふれあい市が明日午前9時から JA 京都中央館員寺支店の駐車場、ふれあい遊市は明日午後3時からバンビオ広場公園です。いずれもペットとの入場はできませんのでご注意ください。児童室の開放は明日午前10時から夕方5時まで中央公民館です。就学前のお子様と保護者の方が対象です。文庫祭りミニ、明日午前11時から11時30分まで図書館です。読み聞かせなどがあります。最後に大山崎町生き生き朝市が明日午前9時から延命寺脇山会場で開催されます。以上、お得にインフォメーションでした。さあ、そしてもう一つ、さあ今年もやってまいりました、京都府交通安全協会から思いやりの京都交通安全川柳2026、こちらのご案内をいたしましょう。さあ、なんとなんと、もう4月から開始しておりまして、4月のお題ね、飛ばしてしまったという大失態でございます。しかも船長さんに教えていただくっていうね、はい、船長さんがね、応募してくれはったということで、局の方には来ていたようなんですけれども、私の方にはちょっとね、ちゃんとね、ほうれん草ができてなかったですね。さあ、ということでね、4月の方がもう三条ラジオカフェからのねお題ということで、三条寺町というのがね、もう4月のお題で、こちら4月中にね、もう応募の方が締め切りがありましたので、現在はですね、募集の方が5月分のお題の募集をしております。さあ、5月はですね、はい、私もパーソナリティ務めております FM 舞鶴から、お題が五郎ヶ岳でございます。はい、舞鶴には五郎ヶ岳というね、はい、五郎スカイタワーがありまして、もう舞鶴を一望できる素敵なね場所があるんですけれども、今回そのお題が五郎ヶ岳でございます。今回ね、そのちょっとお題がそのね、こうラジオ局のある地域の場所みたいなことなんですよね。だから4月のお題が三条ラジオカフェさんからだったので、お題が三条寺町ね、地名ですから、今回はそんな感じで、ちょっとね、そのラジオ局の

の場所、地名みたいなものが今年は入ってくる、そんなねお題になっております。はい、さあ五郎ヶ岳ですけれども、舞鶴市のほぼ中央に位置している標高301メートルの山の名前、頂上から見る舞鶴湾のリアス式海岸、近畿百景第1位に、ね、選ばれたほどの絶景です。頂上にそびえる五郎スカイタワーの展望台からはね、海と山が繰りなす舞鶴湾の全景を一望することができます。さあということで、今回五郎ヶ岳でございます。5月31日まで募集しております。そして月刊賞の発表は6月23日の火曜日となっています。ね、ぜひぜひ皆さん、また今年度も頑張ってね、思いやりの京都交通安全川柳、応募、たくさんのご応募お待ちしております。昨年は本当にあのキラキンリスナーさん大活躍でございました。もうたくさんの方がね入選されて、姫姫さんに至ってもう3連チャンですからね。あの全国からご応募が来るんですけれども、それでも昨年の応募者の中で3連チャンっていうのはね、姫姫さんただ一人でございました。素晴らしいですよね。思いついてもそうやってグッとそのね協会員の方の心をつかむような入選する川柳っていうのはなかなか難しいと思いますよ。はい、ですんでね、ぜひぜひまた皆さんね、あんまりこう気負いすることなく、思い浮かんだらぐらいで大丈夫なんでね、はい、ぜひねまたご応募していただきたいと思います。昨年はひめひめさんに続き、カッシーさん、さらに、船長さん、梅木ちゃっこちゃんね、などなど皆さん、エリッチさんもあったかな、あ違ったかな選ばれていらっしゃいますので、今年こそはって思われる方はぜひねご応募いただけたらと思います。またFM 舞鶴からのお題も出ますんでね、それも楽しみにしておいてくださいね。さあということで、交通安全川柳ね、ぜひ皆さんご応募お待ちしております。詳しくは京都府交通安全川柳2026、ね、ホームページご覧ください。携帯からも簡単にねご応募できますので、はい、お待ちしております。さあということで、お得にインフォメーションでした。ではでは、今日も皆さんポストいただいておりますよ。早くからいただきました、ホッシーさんから、2番組放送ありがとうございます。写真、綾部神林川上流の仁王温泉、薬草の風呂や露天風呂は広々した景色がいいですね。近くの光明寺の仁王門の仁王様が力強くいいですね。本堂に続く急な石段はきついですよ、ってことで、ホッシーさんよくご存知ね。以前確か神林温泉こちらね行かれたことあるっていうのはお聞きしていたので、思い出して書いてくださいましたね。私その近くの光明寺っていうとこ行ったことないんですよね。そんなに仁王様が力強い感じなんですか。しかもこう石段があるってことなんで、ちょっとまた行ってみたいと思います。娘のトレーニングさせようかなスパルタママですよね。はいね、ありがとうございます。本当に山あいにある素敵なね温泉なんで、もうマイナスイオンもすごい癒される感じですからね、ぜひぜひまたね行ってみてください。ありがとうございます。さあ続いて、梅木ちゃっこちゃん、ね、リブラジのキッシーのね声でっていうのをこう言ってくれはったの、エンディングでもね下口さんが言ってくれはったんでね、それも書いてくれてはりましたね。そして、キッシーさんこんにちは、になったアドロン聞いてくださっててよかったです。キッシーさんのにこやかでエレガントでセクシーでかっこいい横へ優しく包み込んでくださるトーク憧れます。お昼からもよろしくお願いします、ということで、めっちゃ褒めてくれるやん、あっこちゃんめっちゃ嬉しい。はい、もうね本当に声がそうやってねいいって言ってもらえるのはむちゃくちゃ嬉しいし、こうなんかこう伝わってる感が本当に嬉しい。やっぱり声のお仕事って、声で伝えるって本当に難しくて、やっぱり結婚式とかね、もうこう式典とかもう1回しかないようなこう MC とかするじゃないですか。そういう時っていうのはやっぱりいかに声でどれだけその人たちの思いを伝えれるかっていうのがものすごくこうかかっているって思ってるので、できるだけそのね、結婚式なら新郎新婦、イベントなら主催者の方の思いをなんとか伝えるっていうね、それにこう一心をこう一心かけて、違うね、それをこう考えてしっかりとね喋っております。

こちゃんありがとうございます。そして姫姫さんからもいただきました。キッシーさんこんにちは、アンデホー、今日も楽しく聞かせてもらってますよということでありがとうございます。はい、もうあこちゃんもね、星さんも姫姫さんも午前も聞いてくださりありがとうございました。いやー本当にね、皆さん午前も午後も聞いてくださってお付き合いしてくださる、もう嬉しい限りですね。ありがとうございます。まだまだねポストもお待ちしておりますよ。今日はどう、皆さんちょっとお昼寝してるんじゃない？ポストもお待ちしております。さあメッセージもたくさんいただいておりますのでご紹介していきましょう。まずはね、今ポストいただきましたラジオネーム梅木ちゃこちゃんから参りましょうか。題名、大きくなったらアキコはね。キッシーさんこんにちは、になっただろう。子供の頃なりたかったものですが、ニコニコプーンを見ながら大きくなったらアキコはねお嫁さんになるんだってシャって歌っていた遠い記憶。あの頃から作業さしすせその発音苦手だったな。なるんだってシャって言っててね、かわいい。幼稚園の頃なりたかったのは幼稚園の先生、ケーキ屋さん、お嫁さんでしたが、おい一緒一緒。小学6年生くらいからラジオを聞き始めて、中高生の頃は人前で話すのが苦手なくせにラジオのパーソナリティになりたいって思っていました。大好きなラジオへの関わり方はいろいろあると思っているので、今はリスナーとして番組に参加させてもらえてるのがすごく嬉しいです。リクエスト曲はケミストリー、約束の場所お願いしますといただきました。赤ちゃんありがとうございます。はい、もうね、幼稚園ぐらいの頃って幼稚園の先生、そしてケーキ屋さん、絶対憧れますよね。さらにお嫁さん、いやこれ良かった。私あんまり周りにお嫁さんになりたいとかいう人聞いたことなくて、結構私あんななんか小学校の文集に書いて大丈夫やったんやろかとか思ってましたけど、やっぱりお嫁さんにも憧れますよね。なこちゃんも一緒で良かった。はい、さあそしてね、ラジオパーソナリティもねなりたい。いやでもね、やっぱり夢は大きくですし、で自分がこう関わったものとか好きなことにそれに憧れるってありますやんね。だからやっぱり私もこう運動系をやるようになってからは体育の先生になりたいとか、そういうなんか指導者になりたいみたいな夢はねめっちゃ持ってましたね。だからね、まあ、今の子供たちも夢ね向かってこう頑張ってほしいですよね。赤ちゃんとかのね、息子ちゃんや娘ちゃんもどんな夢あるんですかね、楽しみですよね。はい、ということで赤ちゃんのリクエストお答えしましょうか。こちらケミストリーのね、約束の場所ですけれども、2006年のナンバー、牧原紀之さんが楽曲提供された曲だったんですね。知らなかった。コーラスでも参加してるそうですよ。足の元クノールのね CM ソングに当時、使われておりました。それでは梅木ちゃこちゃんからのリクエスト、ケミストリーで約束の場所。

時刻は2時を回っております。ここからは京都北部海の京都の情報を紹介するコーナーです。さあ今日はですね、オープニングで温泉綾部温泉の情報でしたけれども、綾部市にある郡是博物園、こちらの情報をお届けしたいと思います。さあ郡是の創業者である方がですね、綾部市出身って皆さんご存知でしたか？で、そこにですね、綾部市に郡是博物園というのがあります。こちら大正時代の繭蔵を利用した歴史的価値の高い産業博物館となっております。で、郡是の創業から現在までの歩み、養蚕製糸技術が学べ、特に歴史的な展示が好評ということで、週末のちょっとした旅行とか、子どもの自由研究などに適した、そんな落ち着いたスポットとなっております。さあこちらなんですけれども、綾部の郡是スクエア内にありまして、2階建ての3つの蔵からなる郡是株式会社の博物館です、郡是製品どうですか？皆さん一つは持ってるんじゃないですか？郡是といえばやはり下着メーカーとかね、はい、ありますもんね。会社の創立100周年を記念して大正時代に使用していた繭蔵を改造し、1996年に開園した、こちら博物館となっております。創業蔵、現代蔵、未来蔵の3つの展示蔵がありまして、綾部で創業した郡是の歩みを時系列にすることができます。

きます。さあまず創業蔵の1階では、三四業で使用していた機械や道具などを展示しています。2階では郡是創業当時の歩みを近代史とともに振り返ることができまして、創業者の鶴吉が目指した会社づくりを紹介しています。そして続いて、現代蔵の1階では、続いての現代蔵ですね、私たちが日常生活で触れている郡是の製品やサービスを事業ごとに紹介しています。これも郡是のものだったんだっていうね、新しい発見があるかもしれないということですよ。そして2階ではアパレル事業の歩みを紹介しており、これまでに郡是が販売した商品が数多く展示されています。特にですね、ずらりとこうストッキングが並んでるそうなんですけれどもね、ストッキングがずらーっと並んでるのは圧巻だそうですね。季節ごとにね、新商品が展示入れ替え、ね、されているということで、展示替えされているので、まあね、季節ごとにあったものが並んでいるっていう感じですね。ちょっとこれ面白そうですね、現代蔵ね。さあ続いての未来蔵、未来蔵では郡是の最新の技術や製品をプロジェクションマッピングやタッチパネルで紹介しています。展示内容は公開可能なものから順次更新されていくということなんですね。なるほど。じゃあこれからね、また商品になるとかいうものが、順次ね、更新されてって公開されていくっていうことですね。プロジェクションマッピングも綺麗みたいですよ。なかなか楽しいものだそうですよ。さあ見学などはね、もうあの開館時間中は自由にできるということで、入場料も無料となっています。はい、こちら、綾部のですね、綾部市青野町というところにあるんですが、JR 山陰本線舞鶴線の綾部駅下車、電車の方は綾部駅で降りていただき、北口から徒歩10分ぐらい、まあバスの方もね乗っていただけますけど、歩いてもね10分ぐらいで行けると思います。で、お車の方は舞鶴若狭自動車道綾部インターから約5分ほど、綾部暗黒寺インターからですと10分ぐらいで着きますね。すごくね、建物もむちゃくちゃ綺麗で、こう白壁の蔵が並ぶ、ね、景観がめっちゃ綺麗なんですよね。郡是の、ね、歴史を知ることができます。こうやってこうなんか3つの、ね、創業、現代、未来って蔵が、ね、分かれてるっていうので、まあ、そのあの 布というか、もともとのね、あの養蚕繭からのこう、あのどういった、ね、生地からっていうことですよね。商品化されるまで、製品化されるまでの流れが分かったりするっていうね。で、あの結構そんなにね混んだりすることがないので、落ち着いて見ていただける感じでしょうかね。さらにですね、敷地内にはバラ園がありますので、ちょうどこれから5月頃からね、綺麗に咲いてってバラ園も見ごろです。はい、で数多くの、ね、イベントなんかもよく開催されますし、冬は、ね、イルミネーション、イルミライトとか言ってね、あのイルミネーションもされています。もちろん広い、あの広大なところなの で物産館もあるので、綾部の地元のお野菜とか美味しいものもね売ってるので、買っていただけるって感じですよ。さあ開館時間10時から4時まで、営業日が金土日曜のみ、祝日の場合は、祝日も空いてます。料金無料でね入館していただけますので、ぜひまたね、綾部立ち寄ることがあったら行ってみてください。定休日火曜日となっています。さあということで、今日はですね、綾部市にあります、綾部郡是スクエア内にある、郡是株式会社の博物館ということでね、郡是博物園ご紹介させていただきました。さあではメッセージリクエスト、まだまだお答えしてまいりましょう。続いてはラジオネームやんやんたかやさんから、いつもありがとうございます。午前もありがとうございました。キッシーさん、リスナーさんたち、こんぴよございます。子供の頃はウルトラマンレオや電車の運転手になりたかったです。あ、かわいいね、やっぱりあのヒーローは憧れますやんね。男の子たち、ウルトラマンレオになりたいとかね、いいね。今はヒールになりたいです。悪役的なことですよね。過激な投稿とか多いので、リアルに会うとラジオ番組スタッフさんからは投稿とは違う優しい感じと言われます。投稿ぐらい辛口で言いたい出す。言いたい出す。なるほど、そうなんですね。まあ、ちょっと悪役チックに辛口でってことなんでしょうかね。そっか、実際に会った方はね、ヤンヤン高橋さんのこと皆さんこう優しい感じでおっしゃるんですね。

会してみたいものですね。さあ、そしてリクエストは、佐々木勲の銀河鉄道39。はい、参りましょう参りましょう。こちらはあのアニメの方のね、テレビアニメ版の、主題歌でしたよね。はい、うん、懐かしい懐かしい懐かしい。1978年から81年まで、このテレビアニメ版の主題歌として担当されておりました。さあ、ヤンヤンタカヤさんからのリクエスト、佐々木勲で銀河鉄道39。

からリクエストいただきました。佐々木勲で銀河鉄道999でした。リクエストメッセージありがとうございました。FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしております。キッシーのキラキラ金曜日、時刻は2時11分回りました。さあ、まだまだポストやメッセージいただいておりますね。ご紹介していきましょう。ポストの方ご紹介しましょうかね。さあ、あこちゃんから、今年はさらにお題が難しいということで、あ、思いやりの京都交通安全川柳のちゃんとね、あの応募要項など、あの交通安全協会の貼り付けてくれてはる、ありがとうございます。あこちゃん、さすが。はい、ぜひぜひまた皆さんね、そちらの方あこちゃんの投稿も見てみてください。さあ、そして続いてサムヤンさんからいただきました。久しぶりですやん。え、キッシーさん、こんにちは。綾部神林といえばよくシャガを見に行きました。昨年は花の先が悪く、今年は熊出没を懸念して閉園で残念。けど熊出没のニュースはすでにあちこちで聞くので、今年も要注意ですね。交通安全川柳考えてみようかな。いいじゃないですか、考えて考えてねえ。これあの実はあのパーソナリティもぜひ考えてくださいっていう趣旨なんですよ。そうなんです。だからいろんな

ね、あのコミュニティラジオ局のパーソナリティさんもぜひこのお題考えてね。はい、だからぜひお待ちしておりますっていうか私も出さなかね。そしてサメヤンさんからは、昨日はいいお天気で暑いぐらいの気候でしたが、中之島バラ園でバラを鑑賞、見頃の品種が多く、あたり一帯高貴な香りに包まれていました。連休明けでしたが多くの人で賑わってた。終わりがけのもありましたが、これから咲く品種もありまだまだ楽しめそうです。なるほど、バラ園もう今ね見頃ですもんね。写真も4枚アップしてくれててめっちゃ綺麗。もうなんかこう見るからに暑そうやね。いいお天気でもすごい綺麗ね、バラ。めっちゃ綺麗なのしてくれてるし、そしてさらに4枚目は娘ちゃんのモデルちゃんがもうバラより美しいですやん。もう高貴なお顔で素敵な写真、いいですね。ぜひ皆さん見れる方ね、見てくださいね。 FM も特に検索してくださいよ。はい、サメさんありがとうございます。さあ続いては島風6号京都駅さん、キッシーさん連投お疲れ様です。ありがとうございます。90分の空き時間、買い物済ませたら立ってる方が楽になりました。そうそう、朝ねちょっと腰痛い言うてはったんで、でもね立ってる方が楽ってことはやっぱちょっと痛い、神経触ってる感じかな。軽いぎっくり腰かもしれへんよね。ちょっと湿布があるんやったら湿布貼ってちょっと安静にしてくださいよ。国鉄の電車の運転士なりたかったな。今はないシティライナーを運転したかったです。母が好きだったで、車両だったんで。放送頑張ってくださいね、ということで島風六郎さんありがとうございます。あーいいね、電車の運転士さん憧れてる子多いですよね。やっぱ列車とか電車新幹線とか好きな人はね、好きな子供たちは運転手さんも憧れますよね。よく真似とかもしますよね。いいですよね。今日はお休みということでありがとうございます。書いてくれはって嬉しい。はい、さあそして続いて梅木ちゃこちゃんからは、お嫁さんになりたかった私たち、キッシーさんと一緒で嬉しい。私も嬉しい。リクエストオンエアありがとうございます。夢に向かって頑張ってたあの頃の気持ちを思い出させてくれる大好きな曲、継続は力なり、これからもワクワクする方向に進んでいきます、ということで。あ、いいですね、この前向きな感じが。曲でそうやって思い出すことも多いもんね。さらにヤンヤン高谷さんからメッセージリクエスト採用ありがとうございます。39だとなぜか五大悟さんの劇場版主題歌がよく流れます。あ、確かに確かに、本当そうよね。だから私も銀河鉄道39って聞くとやっぱり五大悟さんの曲の方が思い浮かぶけど、やっぱりこのね、先ほどかけました佐々木勲さんのこの銀河鉄道39のバージョン、歌える。やっぱ歌詞全部覚えてる、すごいなと思いながら、はい、やっぱり味があっていいよねこっちの主題歌ね。高谷さんありがとうございます。さあ続いて、おルカちゃんからもいただきましたよ。キッシーさんこんにちは。ワンワン、今日は練習にお休み取ったので聞いています。練習 Y。 そうなの。明日は甲子園にマリオが、ルイベースも楽しみなんですが、ライト冗談なのでちゃんと見れないかも。ゲスト出演の際に話してた20周年用の新曲をやっとアップできました。おお、ちゃんと YouTube のあれもね、載せてくれてるので、皆さんぜひぜひそっから飛んでルカちゃんの新曲見たい見たい。私も放送終わりちょっと後で見せていただきますね。そしてさらに明日甲子園にマリオが来んの、いいやん。マリオ見たいな。はい、始球式もするんや。ルイベースがほんでハテナブロックになってんの。いや、これはちょっと楽しいね。いや、いいな。ルカちゃん行くのかな明日。あ、そうやね、ライト冗談なのでちゃんと見れないかもって書いてあるから。いや、でもこれは嬉しいよね。なんかこうイベントとね、あの野球の試合一緒になる時ってちょっと楽しく見れますもんね。マリオの映画行きましたよ私も。もう娘も見たいって言って、前回のもね見てね、ちょっと楽しかったし、今回のギャラクシーもめっちゃ楽しかったです。プラダを着る悪魔2より先にマリオ見に行ってしまうっていうね。いや、今日は絶対プラダ見に行こうと思っております。はい、まあ今日行けなくてもちょっとね、はい、来週中には行こうと思ってます。今日プラダ持ってきたし。
なんのこっちゃいね。いや、ルカちゃんこれ楽しんできてね。もうぜひ写真とかアップしてほしいよね。ハテナブロックのルイベースって最高やん。

でもこうね映画の世界もねめちゃくちゃそのあ映画の世界というか映画の中で、まあ、ネタバレにならない程度にね、本当にゲームで出てくる世界観がそのまま映画になってて、いやーってなんかちょっとこうテンション上がる、あこれをこんな風に使ってんのみたいなね、その登場人物が全部わかるわけじゃないですか、ゲームやってた世代ってね。いやだからすごい楽しい、まあ、映画のね宣伝もありつつ今日はねマリオが始球式するんかな、ね、これテレビでも見れるのかな、見てみよう。そしてルカちゃんのね新曲もぜひ皆さん YouTube の方見てくださいね。そしてさらに姫姫さんからは先月一句送りましたよっていうことで、うわさすが姫姫さんちゃんと送ってありますよ。いやでもそうやね、三条ラジオカフェからのお題は、三条寺町やったんで、これは京都人にとっては結構作りやすいというかね、まだこう分かりませんやん場所が。でもねこの舞鶴からの五郎ヶ岳、今回の5月のテーマ、これは行ってない人にはなかなか難しいんちゃうかなって思いますよね。はい、だから北部からのね単語だったり FM 単語だったり FM イカルからのお題はまあまあ難しいんちゃうかななんて思いますけどね。どうでしょうどうでしょう、今年も皆さんねちょっといろいろ楽しんでやっていただけたらと思いますよ。ありがとうございます。ひめひめさんのねまた選ばれるようにちょっと楽しみに待ってよ。さあまだまだポストもねいただ、お待ちしておりますいただきたい、お待ちしておりますさあ、そんなひめひめさんからメッセージリクエストいただいておりますのでお答えしましょう。メッセージ、キッシーさんこんにちは、セクシービューティフォーワンダホー、ここは京都府綾部市の綾部温泉二王館ですね。ピンポン、はいピンポンでした。大当たり、今日ねエリッチさんもね当ててくれてはって、すぐに。でも今日はキッシーちゃんごめんね、今日は鴨川踊り見に行くから言うてね連絡くれておりました、欠席連絡。はい、舞妓さんと撮ってる写真もバチってね今日お昼ぐらいに送ってきてくれてはったんですけど、もうエリッチさんの方が可愛かったですね、舞妓さんよりねさあそしてひめひめさん、子供の頃になりたかったのは幼稚園くらいの時は看護師さんだったような気がします。中学生の頃からは自分からではありませんが吉本行けと言われました言っていたらジャックン（木下ジャックさんに姉さんと呼ばれていたかも。今日もよろしく毎週第2週よろしく温泉みなの週なるほどね。いやもうねひめひめさん最高やね、周りから吉本行けって言われてたぐらい、そんな子供だったのね。もう中学生ぐらいで吉本行け言われてるって相当ですよこれね。いや多分笑いのセンスはピカイチやったんやろね。もう本当行ってたらもうめちゃくちゃ師匠ですよね、もう姉さんどころか、はい、ひめひめ師匠やね。ジャックさんもびっくりです。さあありがとうございます、ね、リクエスト曲もいただいております、木村由美さんのいつも何度でもリクエストしますということで、千と千尋のね神隠し、2001年に公開された映画のね、主題歌でございました。この曲聴くとなんかこうほわーんと心がほっこりするような感じになりますよね。さあもう一つ言っときましょうかね、もう一つ、続いてはラジオネームはるきなさんからいただきました。キッシーさんこんにちは、今日も朝も午後からも FM 特にからキッシーさんのお声を届けていただきありがとうございます。 X 拝見しました。今回は Google 先生に頼らずすぐに分かりましたよ。というのもスターさんのファミでそちら方面開催時に2回宿泊しました。お宿泊しはったね。現在は日帰りのみとのことで行けていませんが、温泉も食事も最高でしたのでまた再開してほしいです。そうなんですよ、ここレストランもね一緒にあるんですが、地元のね綾部の美味しいものがたっぷり楽しんでいただけるんだって。私も食べたことないんですけど、エリッチさんもねすぐに昨日正解されて唐揚げ定食美味しいよって。神林はね地鶏めちゃくちゃ有名なんですよ、神林地鶏っていうのがありまして、すっごい鶏がね美味しいので、神林のねこのレストランで唐揚げ定食めちゃくちゃ人気だそうですね。さあそして今日5月8日は私事で恐縮ですがお誕生日になります。大好きなキッシーさんからお祝いのお言葉とリクエスト曲に答えていただければ幸いです。リクエスト曲、福山雅治さんの誕生日には真っ白なユリオをお願いします。

になりたかったは歌手になりたかったです。小学校の卒業文集に残っちゃってます。お恥ずかしい。そしてもう一つのなりたかった保育士は夢叶いました。今日もリスナー仲間さんと集まりがありオンタイムで聞くことができないのですが、生まれてから53回目の記念日に生息確認メッセージさせていただきました。

さんにもねお誕生日、はい、おめでとうございますということで電波に乗せて言えましたよ。はい、そしてねキラキンでもうこうやって書いてくださってるので、もう本当53回目のお誕生日レベルアップおめでとうございます。いやー嬉しいね。そしてなりたかったねもの、歌手さらに保育士ということですから、保育士のね夢は叶いましたってことでね、やっぱり夢叶えてはるって素敵なことですよね。そしてね今頃皆さんとちょっと楽しくお誕生会もしてはんのかなね。お誕生日おめでとうございます。もうさらにあの大好きな福山さんのねこの誕生日には真っ白なユリオっていう素敵なナンバーあったんですね。知らなかったんですが日曜劇場トンビの主題歌2013年のナンバーなんですね。ありがとうございます。さあでは姫姫さんからのリクエスト、千と千尋の神隠しから木村由美でいつも何度でも、そして春木奈さんからのリクエスト、福山雅治で誕生日には真っ白なユリオ、2曲続けてお楽しみください。

しましたナンバー、まずは姫姫さんからリクエストいただきました木村由美でいつも何度でも、そして春木奈さんからいただきましたのが福山雅治で誕生日には真っ白なゆりを、2曲続けてお届けいたしました。リクエストメッセージありがとうございました。さあ時刻2時32分回っております。ここで気象情報をお伝えいたします。まずは外境から、今日これからの京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇り、北部を中心に昼過ぎは雨が降るでしょう。明日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。さあでは今日明日の詳しいお天気、京都府南部今日これからの天気は曇りのち晴れ、降水確率は 20%、 現在の長岡京市の気温は 25.1 度です。続いて

京都府南部、明日の天気は晴れでしょう。最低気温は12度、最高気温は24度の予想となっています。さあ、この週末ですけれども、10日日曜日も京都府南部晴れ予報ですんでね、ここに来ていいお天気の日がちょっとね長く続きそうな感じです。来週もねずらっと晴れマーク並んでおりますので、そしてさらに気温の方が水曜日ぐらいから28度予想ですね。ちょっとかなり暑くなりそうですね。昨日みたいなね暑さがちょっとしばらくずっと続いてくるね来週となりそうですので、ちょっとね熱中症なんかもね最近また気をつけないとってね、ちょっと皆さん気を引き締めて水分補給しっかりしてね、体調管理十分お気をつけください。以上、気象情報でした。

時刻2時34分になるところです。ここからは週替わりのコーナー、今日は2週目の金曜日ですのでヒランキングのコーナーです。さあ今日はですね、生命保険会社調べ第37回大人になったらなりたいものランキング2026ということで、最新の、ね、今年3月に統計を取りました大人になったらなりたいものランキングご紹介しましょう。皆さん今日もねテーマの方が、小さい時何になりたかったですかっていうことですので、ちょっとそれもねこう自分がなりたかったものと比べながら聞いていただけたらと思います。さ、小学校中学校高校生とね部門分かれておりまして、小学校はトップ5、中高生はトップ3ということでご紹介していきましょう。さらに親がね、親が子供に大人になったらなってほしい職業なんかもねランキングありますんで、ちょっとご紹介していきたいと思います。さあまず、小学生ですね。まず小学生の部、小学生男子、大きくなったらなりたい職業、第5位は公務員、第4位はサッカー選手、第3位は YouTuber 動画投稿者、第2位は野球選手、第1位は会社員となっております。そして小学生女子、女子いきましょう。第5位が医師、看護師、あ医療系ね。そして4位が漫画家、イラストレーター。第3位が幼稚園の先生、保育士、第2位が会社員、さらに第1位はパティシエです。強いねパティシエ。まあ、小学生男子はですね、前回とかねその統計取られた時はサッカー選手が上だったのが、今回は野球選手がサッカー選手を上回ったってことだそうですね。そして YouTuber もね逆転して2位にランクインする、はい、あの野球選手がねすごいですよね。これはですねやっぱり応援するねチームの試合とか WBC を観戦して大谷翔平選手をはじめ国内外問わず活躍するプロ野球選手への憧れ、これをね理由に挙げる子どもたちが多かったっていうことだそうですよ。やっぱりスター選手の活躍がね子どもたちの夢をこう後押ししてるって感じですよね。そして1位の会社員ですけれども、これは6年連続で1位をキープしてるんだそうです。お父さんやお母さんのね働く背中を見て育っていることが大きな影響を与えているということで、まあ、あの日々ねパソコンに向かって仕事をする姿とか、外にねこうスーツ姿で出勤する姿とか、はい、そして家族のね生活支えるために働く姿身近に感じる中で、職種そのものへの憧れというよりは働く大人への信頼感が生まれて会社員という、ね、選択につながっていると考えられるそうですね。なんかちょっとねすごい堅実的というか1位が会社員なんやなっていうね。さあそして女子ですけれども、やっぱりパティシエは人気ですね。これも6連覇ということで6年連続だそうです。そして保育園の先生、まあ、幼稚園保育園保育士さんっていうのが、今回3位に入ってるんですけれども、昨年は10位圏外だったそうです。そこから一転してね3位になったということで、なりたい理由っていうのが自身

体験に根ざした職業が目立ったということだそうですよ。ね、保育士さん、自分が幼稚園保育園でお世話になった時の先生にね憧れとか実体験を理由に挙げている子が多くいたっていうことだそうですね。そして1位のパティシエですけれども、家族や友達に食べてもらって喜ぶ顔が見たいとかね、見るのが嬉しい、あとものづくりの楽しさとか人を喜ばせる達成感、そういうのがねやっぱり入ってるそうですね。でもやっぱり女の子たちは好きや楽しい、可愛いといったようなね、あの感情が将来像へのこうつながりみたいなものが特徴となっているそうですね。さあ続いては中学男子いきましょう。トップ3、中学生男子の3位は IT エンジニア、プログラマー、かっこいい。第2位は公務員、第1位は会社員、堅実です、公務員と会社員。さらに中学女子第3位は漫画家、イラストレート、第2位が薬剤師、第1位が会社員。うわー、これなんか中学になったらぐっとなんか堅実的、現実的な選択肢がなんか増えたっていう感じしませんか。すごいですね、中学女子で薬剤師が2位にランクインしたっていうね。なんかこう病気などでこうやっぱり薬に対してちょっと関心が湧くようになったとかね、お父さんが薬剤師で憧れるとかね、そういったものがあるみたいですね。でもまあこの薬剤師は国家資格でものすごく難しいんでしょ。はい、だからねすごい、なるのは大変だけどなれたらもうね生涯安定お給料もめちゃくちゃいいですしね。でも勉強が、ね、難しそうですよね。だからこう中学校になるとやっぱ小学校の子に見られたようなこう感情的な感じよりはちょっと具体的な感じでね、やっぱりお金とかもこうちらついてくるんですね、給料とかね現実的なこう安定を求める感じになってきます。さらに高校生です。高校生もやっぱり中学校と一緒でね、高校生男子第3位が IT エンジニア、プログラマー、第2位が公務員、第1位会社員、もう全く一緒ですやん。そしてさらに高校女子も第3位が、あ、中学女子はね第3位が漫画家やったんですけれども、高校女子は3位が看護師、第2位が公務員、そして第1位が会社員。やっぱり公務員強いですね。もう安定、収入とかをねこう現実的にやっぱり見てきますよね。さらにこう社長とか起業家なんかにもなりたいっていう人がね結構、あと投資家とかも10位以内には入ってるっていうような感じですね。はい、まあでもねこう社会とかこう経済への関心がよりねこう大きくなると入ってくるっていうような感じですよね。それがもうまさにこう反映されているって感じですもんね。さあそしてさらに、親がね子供に大人になったらなってほしい職業、これはなんと女子男子同じでしたね。第3位が本人が選んだ職業なら良い、第2位が公務員、第1位が会社員。これは男女問わずトップ3はこの順位でございました。でもやっぱり本人が選んだ職業ならいいっていうのはね、やっぱり個人、その子供がやりたいことを尊重してあげるっていうのはいいことですもんね。でこうやりたいことに向かって、ね、やりたいことを見つけてほしい、そんな風な、ね、感じでしょうか。はい、ということで皆さんねいかがでしょうか。やっぱりね、子供の頃、小さい頃にちょっと憧れだけでこの仕事やってみたいとか、こんな風になりたいとかね思うことと、またやっぱり中学高校ぐらいになってくるとぐっとね本当にいろんなことが見えてきて現実的ななりたいものになるっていう感じでしょうかね。やっぱり私はこう、バレーボールやってたのもあったんで、中学ぐらいからもうぐっと体育系の仕事に就きたいね、体育の教師になりたい、体育の先生になりたいっていうよりはバレーボール部の顧問になりたいっていうのが一番でしたかね。でまあそのね体育関係、運動関係の仕事に就きたい、こう具体的にそういう風に進んでいくとやっぱりそういう道がこう開けてくるっていう感じしますしね。やっぱり今うちの娘なんかに聞いても何になりたいかまで分からへんって言うてるんでね、下の娘は。はい、だからねやっぱりなんとなくこうい

校っていうのが決まればね進路とかも変わってくるやろし、うん、でもこうちっちゃい時に抱いてた夢に向かって大きくなったら絶対になるっていうねそのモチベーションが上がるっていうのもいいでしょうね。さあということで今日のキランキングのコーナーは生命保険会社調べの第37回大人になったらなりたいものランキング2026お届けしました。

メッセージもまだまだいただいてるんですよ。まだキラン、キラマンソン君の時間大丈夫ね。はい、もう一つメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム船長さんからいただきました。キッシーさんこんにちは、ハッピー。キッシーさんのキラキラ金曜日が来た。今日も放送ありがとうございます。爽やか男に金曜日もお疲れ様でした。ゴールデンウィーク中の方もいると思います。またお仕事をされている方もいます。中には体調を崩されている方もいるかと思いますのでイルカの絵文字もついてる。予防のため手洗いうがいでなんとかなりきりましょう。なんかクルーズ船のねちょっと怖いなんかウイルスの話もちょっとニュースでちらほら聞きますもんね。こちらは、こちら徳島は今日は晴れ時々曇りで22度予想です。おーいいですね。さてキッシーさんがアップされたお写真 Google 先生に見てもらいました。そうしたら今回の写真は京都府綾部市にある綾部温泉の露天風呂美人の湯と綾部温泉仁王の湯ですね。キッシーさんが入浴することで美人の湯が完成するようですね。大正解。さて子供の頃なりたかったのは漫画家か発明家です。すごい。漫画家は絵が下手くそなので諦めましたが、発明家のエジソンに憧れ大学は工学部に進みましたが、てんてんてん。すごいですね船長さん。ここで一句。子供の頃願い叶わず叶わんわ叶わんわはねえ関西弁ですからすごいね。もう最近船長さんの京都弁とかこう分かってはる感じがすごいですね。もう文章にも使ってきはりますからね。叶うとね叶わへんわっていうね関西弁も入ってたんで今日はザブトン7枚大盤振る舞いです。今日のリクエストはさくらももこさんのお誕生日なので代表作品のちびまる子ちゃんの曲の中から西城秀樹さんの橋で正直者、お時間ありましたらお願いできますか。今日も仕事の合間になんとかお聞きするぞ。あ、それから今年も京都府交通安全川柳頑張りますねといただきました。ありがとうございます。はい、もうぜひぜひね今年も皆さん頑張っていただいて、私もでも作品読ませていただくのすごい楽しみでね、うわうまいこと考えてはるわっていつも感心しながらね読んでおります。ということでね、船長さんのリクエスト今日のラストソングにおかけいたします。走り正直もぜひ楽しみにしていてください。メッセージリクエストありがとうございます。

のキラマンソングに選ばせていただきました。セアブラちゃんからのリクエスト、ジョナスブルーでママフューチャリングウィリアムシンジということで、こちら選ばせていただきました。5月10日は母の日ですねということでね、メッセージもいただいているんですけれども、そうですよね、日曜日母の日ということでね、まあ内容もちょっとね素敵な感じやったんで、今日はセアブラちゃんのこのナンバー、まあ洋楽はね結構キロワンソングになるの久しぶりですかね。さあメッセージご紹介しましょう。ラジオネームセアブラちゃんから、かっこ先週リクエストした曲が番組終了後に参戦したライブで聴けてよかったです、笑い。キッシーさんこんにちは、ハッピーアフタヌーンキラキラフライデー。子供の頃何になりたかった？そういえば小学生の頃に将来の夢とかを書いたノートを担任の先生が集めてタイムカプセルにして埋めて、20歳になった時に掘り起こしてみんなに送ると言っていたのを思い出しました。未だに送られてきません。あれはどうなったんでしょうね。ほんまですよねそれは掘り起こしたいよね。そして5月10日といえば母の日ですね。長年推し活をしているとアイドルのお母さんに X でフォローされたり、かっこてっきりそのアイドルさんの熱心なファンだと勘違いしてました、笑い。今の推しのワンダフルモアちゃんのお母さんからも自分の顔と存在を認知されていたり、他にも自分の娘がアイドルデビューするのでよろしくお願いしますと極秘情報を教えてもらったりと、なかなかない経験をさせてもらっています。アイドルさんを産んで育ててくださったすべてのお母さんありがとうございます、笑いちょっと面白かった。母の日でね、そういったこういう風な見方でねメッセージくださるのがちょっと面白くて、さらにね母の日ということで忘れてはいないんですけれども、あうまいことこう書いてくれはったなっていうので、そして曲もねママ、はい、こちらですったんで、今日のキラワンソングに選ばせていただきました。セアブラちゃんキラワンソングおめでとうございました。さあポストもまだいただいております。マイケルさんから、キッシーさんこんにちは、これから遅くなった休憩バタバタでちょい揺れてますがまかないカレー食べながらゆったりゆったり聞かせていただきますね。まだまだ10度ほど涼しい我が町ですということで、10度かほんまやね、ひんやりやね。そして休憩中聞いてくれてはるいうことで、マイケルさん午前もねありがとうございました。子供の頃なりたかったのは車が好きで、車関係の仕事に就きたくてガソリンスタンドに10年近く勤めてましたよん。あの頃は若かったし毎日が楽しかったですってね。いやそうなんや、すごいね。みんなやっぱりその好きな夢に向かってちょっと同じような関わるような仕事をやっぱりしてますね。本当若い頃ってなんか何しても楽しかったなっていう思い出もありますね。マイケルさんありがとうございます。さあそしてですね、梅木千佳子ちゃんから、そして島風6号京都行きさんから、阪急のねちょっと止まっちゃったっていうね、ポストをいただいております。すごいわ、もう本当助かるこういうねニュースとか、もうねオンタイムでこう教えてくださると、こうラジオにとってはむちゃくちゃありがたいです本当に。はい、阪急電車ですけれども現在ですねちょっと止まってるようですね。京都線、今日

午後2時18分ごろ西山天王山駅から大山崎駅間で発生した人身事故の影響で大阪梅田駅から京都河原町駅までの全線で運転見合わせてるということですね。全線ですって長いですよね結構ね。また、千里線の北千里駅から天神橋筋6丁目駅間と接触する大阪メトロ堺筋線天神橋筋6丁目駅から天下茶屋駅間でも運転見合わせてるということですから、最新の、ね、情報こちらの情報が、2時半ぐらいの情報ですので、最新の情報ホームページで皆さんご利用の方は、ね、確認していただきますようによろしくお願いいたします。あこちゃん島風6号さんどうもありがとうございます。さあということでお送りしてまいりましたキッシーのキラキラ金曜日、そろそろお別れのお時間でございます。今日も早かったですね。皆さん素敵なねたくさんポストやリクエストありがとうございました。さあそしてラストのお別れのナンバーこちら船長さんからリクエストいただきました。西城秀樹でちびまる子とのねエンディング曲でしたね。走れ正直者をこちらの曲に乗せてお別れです。さあ皆さん今日もたくさんねメッセージやリクエスト本当に楽しく読ませていただきました。ありがとうございます。さあそしてね、今日は大人になったらねなりたいもの、小さい頃なりたかったことなんですかってことやったんですけど皆さんそれぞれねやっぱりありますよね。私、まあ、お嫁さんって書いてましたけどなんかねそうやってあのさっきのランキングで言えば本当にそのままやったなって思います。幼稚園の頃はやっぱり憧れだけでこうなりたいみたいなのがあったけどやっぱり実際中学高校になったらそうやってね体育関係とかスポーツ関係に進みたい明確な、ね、感じが出てきましたからね。皆さんも夢放ってますかね。小さい頃なりたかったものになれてはるかな。あとあのパン屋さんになりたいっていうのも私あったかな。であのそれはやっぱりパン屋さんにバイトしてしたっていうねそれがまあちょっと叶ったかなっていう、まあ、さっきのマイケルさんのね車関係が好きでガソリンスタンドに勤めてたっていうのと同じような感じですよね。皆さんもそれぞれあるのかなと思います。さあ、この後はですねサテライトスタジオから富田翔吾のミュージックペーパードライバーそして4時からは斉藤まさきのサウンドカラーZと続いていきます。どうぞこの後も引き続き FM お得意の番組でお楽しみください。この後も引き続き FM お得意の番組でお楽しみくださいね。さあ来週のキラキン3週目のね、金曜日ですから来週は心理テスト楽しむコーナーありますんでぜひ楽しみにまた聞いてください。そして5月はね5週ありますんでね、まあ、5週目の時はねアイドル特集会っていうのやっておりましたけれどもちょっと今月の5週目何にするかまたちょっと考えますのでそれもまた楽しみにしていただきたいと思います。ゲストなんかね呼べたらいいななんて思いますけどね。さあでは、ラストはね店長さんからのリクエスト発生正直者こちらでお別れです。お相手はキッシーこと岸舞子でした。今日の夕方からもあなたにとってキラキラな日でありますように。それでは良い週末お過ごしください。また来週さよなら。この番組は医療法人清風会高根歯科診療所の提供でお送りいたしました。

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊東屋グループ。
2: 子供たちの笑顔の先、未来を見つめて半世紀、サングリーングループは FM おとくにを応援しております。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、おいしくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
5: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。
6: ピンポンパンポン。本日は2026年4月24日に収録したミュージックタイムスリップ、もう一度お送りいたします。はい、というわけで、富田翔吾のミュージックペーパードライバー、いやー本日ミュージックタイムスリップ、月1レギュラー、高千穂来てくれてます。
7: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
7: いやいやいやいや、やってきましたね。
6: いやいやいや、
7: 体調の方はもう大丈夫ですか？
6: あ、もうバッチリ。
7: あ、よかったです。
6: はい、あのインフルエンザでね、先々週本当はねこれやる予定だったんですけど、私が、インフルエンザ B 型になりまして。
7: B はしょうがない、
6: はい、
7: B はもうしょうがない、
6: はい、B でしたねA じゃなくて、
7: A じゃなくて B、
6: はい、
7: まああれですよね、ちょっとなんか味覚もやばかったっていうのは SNS 見てますから、はい、
6: そうそう、味覚障害ね、なっちゃったんですけど、3日ぐらい前にね急に治りましてね。
7: よかったですよ、
6: はい、あの亜鉛をね取ったら治りが早くなるという情報を得まして、めっちゃあのあサプリの、
7: あ、サプリの亜鉛を、
6: 亜鉛を、
7: 亜鉛なんてサプリ以外取れなくないですか？なんかあります？
6: でも肉とか入ってるでしょ。
7: あー、なるほどな。
6: 多分ね、
7: 多分
6: 多分ね。でもあの規定量以上食べたらあかんから、
7: なんかねあれ言いますよね、
6: めっちゃ食べたって言いそうになったけど、別に普通に規定量をね
7: 毒みたいになるんだぜ。
6: そう、1日2つ分まで、
7: 2つ分まで、いや、ね、そういうのをやっぱ取って、
6: はい、
7: したら治ったと、よかった、それが
6: 一番治った、はい、まあでもね、なんかね、まあ、1週間2週間だいたい治るらしい、
7: はいはい、
6: で、まあ、勝手に治ったのかもしれないです
7: けど、
6: ね、
7: いやでもその一つ暗炎っていうのもまた大事なわけでございまして、はいはい、治らなかったら超怖いですよね。
6: もうね、
7: かくやだよ、
6: あのね毎日のね楽しさがね半減しますね。やっぱりあの飯やっぱ楽しみに生きてるみたいなとこあるんで、
7: 結局ご飯って楽しみですよね。
6: ですよね、
7: もう本当に美味しいものを食べるのって一番嬉しいじゃないですか、
6: いやそれがねやっぱり1日のうちでね、
7: そうそうそう、
6: 3回こう作れるわけじゃないですか。
7: で好きなもんやっぱ食べるわけじゃないですか、結局まあありものだとしても、
6: そうなんですよ、美味しいもん食べてもね味しないっていう、結構ね
7: ちょっとこれ怖いですよね。
6: そうなんですけどね、いや治ってよかったです
7: よ、よかった本当に、何よりでございます、
6: は
7: い、
6: まあ皆さんもね、高千穂もですけど、はい、もう体調にはね
7: 気をつけていかない
6: 、はい、気をつけていかないとね、乾燥の時期
7: ですけども、はい、この人さん花粉は、
6: 花粉ね今年割と大丈夫ですね、はい、
7: 今年一番やばい、
6: マジですか、
7: すごい、
6: だから僕花粉症じゃないんでしょうねきっとね、いやずっと花粉

0: 花粉症っぽいのになってたんですけど、はいはい、花粉症じゃないと言い続けてきて、大丈夫やからやっぱり花粉症じゃなかったんじゃないかという
1: 花粉症じゃないかもしれないです、今年でも本当に私やばくて、はいはい、いつももらってる薬があるんですけど、はいはいはい、それが全く効かなかったんですよ。で今回この別の病院に行って新しい薬をもらって、はいはいはい、やっぱその薬だけじゃ多分効かないでしょうって今年はって、はいはい、3粒飲んでるんですけど、はいはいはい、すげー効くんですよ、はいはい、すっげー眠くなるんですよ。
0: あ睡魔がね、
1: 睡魔が本当に途中でなんか気失ってた、すみません、なん
0: か今日ね今日ラジオ僕は一人で歌います
1: んですいや歌ってるかもしれないですなんか違うの歌ってたらごめんなさい、なんか
0: もうギター弾きながら寝るみたいな、
1: 寝る可能性もあるぐらい、はい、いやでもそれをしな、それを飲んでれば、はい、症状出ない、あ
0: 出ないんですね、
1: 鼻水も水も
0: 入ってない、
1: それぐらい強い薬になる、
0: そんな強力な、
1: 強力なのや
0: ってます、怖いですね逆にね、
1: 逆に怖い、はい、本当に思う、いやいやいや、は
0: い、いやいや、まあまあ眠くなったら寝ていただいてね、
1: いやいや寝ない健康一番ですよ、はい、本当に健康一番寝ていきましょうよ、はい、本当にそうです、
0: は
1: い、
0: まあ、今日はね、ミュージックタイムスリップ、はい、1994年、
1: 今も流れているのは94年のあれですよ、
0: はい、イノセントワールドですね、
1: ポカリセットでした
0: ね、
1: これ
0: これはね、アクエリアスイオシスです、
1: あ今日アクエリアスイオシスじゃないわ
0: イオシス
1: 普通のやつだわ、
0: 今もあるんですか、
1: イオシス見たことない、最近見ない、
0: 当時はありましたけどね、黄色いやつね、
1: 黄色いやつ、黄色いやつ、今なんかあれ、そっか、ヒーローズでもあるな、名前変わってんのかな、うん、
0: かもしれないですね、いや懐かしいですね、
1: 懐かしい、
0: はい、いやいやいや、
1: その94年の、まあ、今回も、はい、まあ、いろいろと撮ってきたわけじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で昨日、うん、文章さんからこの YouTube のリンクを送られてきて、はいはいはい、200曲のやつ、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: あれはもう見て始めたら止まらんでって送ってもらって、はい、さっき見て聞いてきたんですけど、はいはい、止まらんですよ、
0: あれね200曲分の、まあ、カウントダウン TV みたいな感じでね、
1: いろんなか、まあ映像から多分引っ張ってきてるんでしょうけど、
0: はい、カウントアップしていくやつね、
1: してってやつで、はい、なんか本当に百何十位とかでもちょっと聞いたことあるみたいな、
0: はい、
1: これこの人だったんだみたいなのが改めて分かったりするっていう、
0: やっぱりねそれなりに売れてるやつですからね、多分100位台とかなっても当時なんで何万枚とか、
1: なんかだってそれぐらいでもなんかそう10万枚ぐらいいってるんですよ、
0: いってるやつも、もうほとんどそうですからね、
1: そうそうそう、すげえ時代だなって思いましたし、
0: ですよね、ちょうどね、まあ、僕中3、
1: はい、
0: だから高千
1: 穂は中1とか
0: 高ですか、
1: うんうん、
0: ですかね、
1: それぐらいかも
0: し
1: れ
0: ない、小6か中1
1: ですね、そう
0: ですね、僕はね、まあ、それまでも聞いてたんですけど、はい、特にこの94年からもうスイッチ入りまして
1: パチッと、
0: もう J-POP 研究を始めた年なんですよ、
1: もう自分で決めたんですね、研究しようと、
0: そうなんですよ、急に3月ぐらいから
1: 3月ぐらい
0: もう毎日あの CD 屋に行って買うわけでもなくても
1: 分かる、その見るんでしょ、見る
0: な、入荷してる、何が入荷してるか、
1: 予約の蓋とか見るんでしょ、
0: そう全部で見てチェックして帰る
1: って、なんかチェック分かる、やってたな、
0: でレンタル CD も、まあ、いっぱい借りたらこう安くなるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で頑張ってあの、まあ、それでもこう選出して ね、
1: そうですね、
0: レンタル CD でね、
1: 分かるな、
0: もう片っ端から借りていくみたいな、
1: 借りていくっていう、はい、いやなんでしょうね、そのパチッとこの急にその音楽 CD とかに興味持ち始めるっていうのは僕もやっぱあったけど、何のきっかけだったのかなと思うんですよね、
0: やっぱ中学生とかになってきた時に、まあ、ちょうどしかもね、僕らの時期ってその90年代 の、 その CD のバブルじゃないですか、
1: バブル全盛期、
0: その日本の経済的なバブルが終わった後に CD のバブルが来てるんで、はいはいはいはい、93年ぐらいからかな、ね、特にね、こう徐々にこうね、はい、なってって、その過渡期じゃないですか、はい、94年は、はい、95年が確かね一番
1: 売れてる、
0: 売れてた
1: と、売れてるような、
0: その前の年なんでね、いや前夜みたいな感じですよね、
1: すごいですやっぱ時代の匂いがするというか、うんうん、まあ、ね、本当にその200とか見てた時に、
0: はい、
1: あ当時のなんかあの感じ、
0: はいはい、
1: 平成だけどちょっと昭和のあれが残ってるんじゃないけど、うん、なんとなくね
0: 90年代 初期の、ね、
1: 初期 の、 の
0: 90年代初期の最後の年みたいな感じですもんね、
1: だからすごくなんかね、うん、感じるものありますね、この年っていうのは、いやいいな、
0: ちょっとね私 何曲かねセレクトしてきたんですけど、はい、まずはね思い入れのやつだ、ね、
1: 何ですか、
0: まずはね、はい、インフィックスのね、
1: インフィックスなんか聞いたことある
0: の、傷だらけの天使になんてなりたいと思わない、
1: ああ
0: 知ってます、
1: 知ってる気がする、
0: ドラマ最勇気の
1: 知ってる気がする、
0: 傷だらけの天使になんてなりたいとは思わないってやつです、
1: うわ夏、
0: はい、
1: いや懐かしい、
0: もうインフィックスってバンド僕結構好きで、
1: はいはいはい、
0: はい、まあ、その前の年とかはね、うん、あのビクトリーガンダムのね、
1: はい、
0: 曲とかを歌ってた
1: んですけど、
0: エンディングテーマとか歌ってたんですけど、
1: その曲もあわっこれ、はい、兄貴たち買ってた気がするな、
0: 三遊記のねなんか唐沢俊明さんバージョンっていうのがあって、
1: はい

0: 坂井正明さんのバージョンと、はい、あと有名なのは香取慎吾さん、
1: ね、
0: その間 の, その平成初期バージョンがあったんですけど、はいはいはい、なんかそれのねなんか連続テレビドラマの方のあの主題歌だったと思います。なんか一回きりのやつはね、はい、B'z のね愛のままに、
1: ね、
0: わがままに、僕は君だけを傷つけない、あれなんかスペシャルなやつはそうだったんですけど、は
1: いはいはい、懐かしい、あったな、
0: はい、はい、これちょっとリスナーの皆さんもね反応していただければ、
1: ね、これこれっていう人いると思いますよ、
0: はい、
1: これはすごい、
0: ね、あとこれ知ってますかね、藤重正隆さんのね激しく激しい情熱っていう曲、
1: ちょっと待ってどういう曲よそれ。
0: 知ってますかこれはね、あの激しく激しい情熱ってやつです。あのね、うっちゃんなんちゃんのね、はいはい、確かね、なんかあのバラエティのね曲なんですけど、これ今流しますけどね。こういうちょっと福山さんっぽい、
1: あそうだかっこいいな、
0: かっこいい感じ
1: の、ね、前の、
0: はい、人です。この人デビューですね確かね。そう何枚かね出してるんですけどね。
1: だから福山さんみたいな感じだったのかな、う
0: ん、あこれですね、そこそこヒートしました、
2: はい、すごいなやっぱり全然心表ってないな
0: あとねちょっとすみません僕も、はい、マニアックなところでどんどんやっていきますけどね、あとはねあの福山健三さんのね愛をくれよっていうね曲があるけどドラマの曲だったんですよね、はいはい、誰か愛をくれよ俺たちに愛をくれよっていう曲なんですよね、これデビューシングルですね、
1: すごいな、
0: ちょっと調べたんですけど、はい、8月10日発売でしたね
1: 8月夏の暑い時ですか、
0: 夏のねやつですね、はい、あとねあこれは知ってるかもしれないですね、もうちょっとこうヒットしたやつなんですけど、はい、To Be Continued
1: の
0: 君だけを見ていた、
1: お
0: わかります、
1: どんな曲でしたっけ、
0: 君だけも見ていた寂しげな横顔、
1: 知ってる知ってる、
0: 初めて見つけた時から
1: ですね、
0: そうそう、
1: To Be の人っていうのはあれは俳優の人ですね、
0: うん、そう俳優さんですよね、そうそうそうそう、今は俳優さんとしてね、
1: そうですよね、
0: 活躍されてますよね、
1: あこんなにいい曲映ってた人なんだなっていう、うん、改めて
0: そうなんですよ、あこれ曲ですね、
1: うん、
0: 他にもね結構ヒットしてるんですよ94年、
1: なんかそれこそさっき見てきたんですよ、その200曲の中に待ってて、うん、俺かっこいい曲と思ったら、あ To Be Continued、 あこの人なんだみたいな思ったんで、
0: うん、
1: そうそうそう、
0: あ確かね3曲ぐらいシングル出してたかな今年、あこれ今がサビきますね、

0: あとね、逃げたりしないって
1: 。そう、それそれそれそれ、その逃げたりしない、かっこいい曲だと思ったら、
0: あれかっこいい、逃げたりしない。
1: これね、これラジオだって分かんないやつ、動きやってるのよ。
0: 動きやってる、そう、PV でね、MV のやつね。いや、
1: そうなのよ、はい、なんかだから今だから改めて見て、はい、そのああこの人だったんだっていうのもやっぱあるので、はい、こういういいですね、こういうまた発見があるっていうのは、はい、
0: ですね。ちょっともうちょっといいですか。
1: いいっすいいっすよ。
0: あとあれですね、あの横山喜一さんのね、トゥーレイトっていう曲が知ってます。
1: 横山喜一、名前なんかでも横山喜一さんって名前はよく見てた気がする。
0: 横山喜一さんに一番売れたのはね、93年のね、はい、ラベリューっていう曲が、
1: なんか知って
0: る、ラベリューっていう
1: 知ってる気がする、なんか曲があるんですけどね、聞いたことある気がする、はい。
0: まあ、その次の年はトゥーレイトね、これトゥーレイトね、こうですね、はい、このちょっとすごい時代感じますね。
1: 時代感じる、
0: こういう感じの声の方ですね、はい、横山喜一さん、
1: ね、この名前なんかいろんな、はい、雑誌によく出てた気がする、はい、こんな人だったんだ。
0: ちょっとこう何ですかね、当時のこう R&B
1: チーム、ちょっとそうですね、うん、ノリはありますね、シンセの使い方と、うん、
0: あのオーケストラヒット、この、はい、ジャンジャンめっちゃ流行ってたんですね、このサウンドがね。
1: 確かに、
0: はい、特にねこの93年94年あたりね、
1: オケヒット
0: の、オケヒットがね、最後、
1: いい曲だな、
0: はい、
1: 喜一さんですね、
0: はい、ちょっとどんどん行きましょうかね、うん、あとね、ちょっと僕はあの中西圭三さんのね、
1: はい、圭三さん、はい、
0: 非常階段って曲が好きでね、
1: 非常階段、
0: これはね、あの米倉俊則さんがね、はい、あのコーラスで参加してるんですよ、この曲ですね。
1: あ、いい曲、

0: か。
1: そっち系ですよね、本当に。
0: まあ、割とね、
1: ね、R&B
0: チックなね感じですね。
1: かっこいい、あれもそう、94年なんでしたっけ、悠々白書かな、
0: あの、高橋宏さんですか。
1: そうそうそうそう、
0: アンバラン
1: スな、そうそうそうそう、あれもいい曲ですよね。
0: あっちも好きですよ、あの外は雨がまだやまずに見れれる
1: いい曲ですよね、あれもね。
0: いい曲ですね、いい曲、誘惑ですね。
1: そう、これもだったんだと思ってさっき見ながら
0: ですね。
1: すげえな、はい、テンションしか上がらない、
0: はい、まあ、まだまだあるんですけどね。
1: めちゃくちゃありますね。
0: これって有名ですね、フライングキッズの、あの風の吹き抜ける場所。あ、
1: その94年なんですね。
0: これも
1: 名曲よ。
0: 風の吹き抜ける場所を目指しですね。いやもういっぱいあるんですけどね。
1: めっちゃあるな、
0: うん、じゃあもうちょっとこうメジャーな感じでいくとですね、はい、あの TM ネットワークね、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、解散した年じゃないですか。
1: ナイツ・オブ・ザ・ナイツ、
0: ナイツ・オブ・ザ・ナイツ、
1: これも名曲ですよ。
0: ハイウェイ・アビルの谷間を突き抜けてく贅沢な夢を叶えている街、
1: 見えない力にですね。
2: これずっと歌える。これやってきたらよかったわ。
1: 今度やりましょう。
0: そうですね、この曲ね、
1: ハモリいける。
0: この曲めっちゃ好きだった
1: んですよ。あ、本当ですか。じゃあ押し取ってくるんで、
0: はい、
1: 僕大好き、
0: やりたいですね。
1: We are going to We are going to step into the night ですね。こんな話できていないんだから本当に。
0: あ、ね、まあその5年復活したからあれですけどね。
1: そうですね、
0: まあ、当時としてはね、最後
1: これでも本当最後っぽくてすごく好きなんですよね。
0: 最後のシーン
1: がめちゃくちゃいい、90年、あれでもそうですね。でも朝倉大輔のアクセスも94年、はいはい、結構出してますよ ね、
0: いっぱい出してますね。
1: いっぱい出してる。
0: そう、もう大体ランキング見てるとアクセスがこう
1: 入ってますね、ポンポンポンポン入ってて、
0: なかなかちょっとタイトルね覚えれなくてね、アクセスの曲ね。
1: ミスティーハートブレイクみたいな、夢を見たいから、
0: 夢を見たいから。
1: いい曲だ、なんか好きなんだよな本当に。
0: And then still living the needs of my day The I won't do that in the
1: morning 激しい雨に打たれて
0: 懐かしい。今これ記憶の扉がちょっと、
1: そう、それがミスティーハートブレイクだわ。
0: そうか、
1: ミスティーハートブレイク見つめてですね。
0: 今これ予習してなかったんやけどさ、今聞いて思い出した。
1: 出てきますよ ね、やっぱりこの刺激されると出てくる。
0: いいですね、
1: いいっすよね。好きなんだよな。
0: あと X ジャパンのね、はい、ラスティーネイルとかも。
1: あ、ラスティーネイル
0: 94年です
1: ね。94年なんだ、すごいな。
0: 誰だけ
1: やった、やった。
0: 涙を流せばあなたを
1: 誰に慣れるだろう。
0: Just tell me my life。 どこまで歩いてみても涙で明日が見えない。
1: テキテキテキテキですね。かっこいい曲ですね。あるけどね、
0: かっこいいですよね。
1: かっこいい、好きなんですよ。
0: かっこいいですよね。
1: いや本当に、いやいや家じゃないんだから本当に。
0: もう家、今日特にこう向き合
1: って
0: 、今日ちょっとね、あの僕がね座る場所変えてみたんですけど、
1: そうそう、対面でやってますからね、
0: はい、より家みたいな、
1: 家になってますね。すごいな、
0: ですね、
1: 楽しんじゃってる勝手にも。
0: あとまあちょっとやっぱ家もんはね、
1: はい、
0: 触れとかないと、
1: はい、そうですね、やっぱりこのやってもらってますからね、
0: はい、あのあれですね、熱帯夜、
1: 熱帯夜が、
0: はい、あのシャンランラランラララララ、抱きしめられたらガニバーですね。シャンランラララ
1: 、転調した、は
0: い、転調するんですけどね。
1: なんかだから家もちょっと異質な感じがしましたよ、その当時から。あ、なんかすごくちょっとダーク寄りじゃないですか、曲もそんな感じだし。
0: 確かにね、
1: そう、なんかちょっとこの
0: 当時の何ですか、そのこうヒットチャートの、うん、こう感じとまだ全然違う
1: 感じの
0: 感じでね、
1: 兄ちゃんたち出てきたみたいな感じでしたよ ね。
0: やっぱ95年にこう スマッシュヒットというかね、
1: はい、
0: 追憶のマーメイドあたりからこう、はいはい、こうランキングに入ってくるんですけど、はい、94年はね、だから多分その時代のこうちょっとこうキラキラチャラ、はい、チャラチャラキラキラした、
1: はい、キラキラした感じ、ね、
0: 感じとちょっと家もは違う、
1: ちょっと違う、ね、
0: とこにいたのがやっぱ時代とこうねマッチしていく、
1: マッチしていく、そうですね、
0: 感じがね、95年あたりからする
1: んですけどね、すごいしてたのをよく覚えてるんですよ、イエモンってなんかちょっと怪しい感じするっていうか、うんうんうん、

0: ですね。あ、ちょっと僕ばっかりね、
1: いろいろ、はい、いいですよ、全然いいですよ。
0: 高町、はい、94年のその
1: 94年はもうあれですよ、
0: 思い出あるやつとかありますか。
1: 思い出あるやつっていうのはそれこそ、うん、なんだろうな、さっきちょっと見てきたんだけどだいぶ忘れてますね、
0: はいはい、
1: だそれこそアクセスもそうだし、ね、その TM ネットワークもそうだし、はい、94年それこそランキング入ってたんですけど、
0: はいはい、
1: フミヤさんのトゥルーラブっていうのは、そうそう、93年に出てるやつ
0: ですね。93年ですね、あれはあのアスナル博士賞ですね。
1: そうそうそう、でもこの曲がそうそう、ギター買ったのが多分それぐらいの年代なんですよ、93、うん、4年で、はい、そのギターについてたこの初心者セットみたいについてた、うん、この教則本のやれっていう書いてあったのがトゥルーラブからだった。
0: あ、まあ、コードも結構簡単
1: ですね。そこ簡単なので、これだからすごくこれ思い出の曲なんですよ、うん、トゥルーラブって。
0: なるほどね、
1: そうそうそうそう、シンプルですよね、改めて。シンプルですね、
0: そう、あれ C カラーだったかな、
1: C カラーで、うん、キャララランのあれもかっこいいんですけど、うん、本当に C ドソーか、うん、で本当に CGAmFGC でこう完結できるような、
0: うんうん、
1: でもやっぱいい曲なんですよね。
0: あ、はい、いい曲
1: ですね。シンプルなのが一番いいのかなっていうのは改めて思うんですよね。
0: 確かね、94年のね前半のね、うん、そのランキングにトップらへんに入ってた気がしますね、
1: はい、これはやっぱりいい曲だもん、
0: ね、前年からのね、やっぱ前の年のやつがやっぱ入ってきますから、ね、はいはいはい、結構ね、
1: そうですよね、こう食い込んでくる
0: かな、クレに出たやつとかね、
1: そうですよね、いやー、はい、いいよな、うん、ちょっと歌ってくださいよ。
0: あ、やってますか。ちょっとじゃあ歌詞を、
1: はい、
0: トゥルーラブね、
1: シャラーンってできたらよかったけど、
0: 藤井フミヤさんのソロの解散してソロになってからの1枚目ですよね、うん、僕でもあのね、ミシル桜井さんがね、あの作曲したね、 あれが好きだった、うん、お前の顔が見たい。
1: かっこいいやつだわ。
0: あれ94年なんですけどね。
1: あ、それも94年
0: なん
1: ですね、はい、
0: 93年ですね、フットルーラブはね。
1: いやー、藤井フミヤさんってやっぱ魅力的なんだなっていうのはね思いますね。
0: ちょっとワンコーラスぐらいやってみます、はい。

0: 歌います。
1: 振り返るといつも君が笑ってくれた。ありがとうございます。

0: 曲、いい曲
1: ですね。名曲ですね。
0: いい曲だな。シンプルなんだよな、本当に FGC だもんだって。
1: ね。すごいこのシンプルなコードでね。うん、名曲、
0: 名曲、やっぱでもそういうものなのかなって気もちょっとしちゃいますけど、ね、
1: 逆に作るのは難しいですよね。
0: そうですね、そう思ってしまいますけど、うん、いいよな。
1: そう、高千穂がね、
0: はい、
1: あの94年のランキングのやつとかね、
0: はい、
1: 送ってきてくれてたんですよね、確かに。
0: はい、ちょっと送らせてもらいましたけど、
1: はい、まあ1位がオリコンですけどね、
0: はい、
1: 1位があのさっきかけてたミスチルの
0: はい、
1: イノセントワールド、
0: イノセントワールド1位だったんですよね。
1: 1位、はい、1位なんや、
0: ああすごいな、うん、めっちゃ売れたんですね。
1: ねえ、そうかそうか、
0: そう
1: 2位があの広瀬香美さんですね、ロマンスの神様、
0: ロマンスの神様、はい、売れたもんな。
1: 絶好調は
0: 絶好調ですね、出てますね今日本当に。
1: 熱いハート
0: 溶けるハート返して
1: すごいですね
0: すごいですよ
1: 今も活躍されてますね。
0: ね、そうですよ。
1: 3位あれでね、篠原涼子さん、with T 小室。
0: T 小室。
1: いた

0: たかったんだけどな、取れなかったな。愛しさってこの愛で書いてますよね、うん、最初愛で書いてたんだっけな。
1: 恋、
0: 恋って書くんですね。
1: 恋、恋しさって書いて、
0: 恋しさってか愛しさって読ますんですよね。なんかそれどうも引っかかっちゃって、
1: ああ確かにね、
0: なんでだろうな。
1: 愛じゃ、愛、普通は愛です
0: ね。愛だはずなんですけど、恋で書いてるから
1: 小室さん

0: 小室問題っていうのがあって、あの2枚目まで With T 小室ってついてたので、はいはいはい、3枚目のレディジェネレーションは、はい、篠原涼子名義になってるんです、でも3枚目はまだ小室さんなんです
1: よね、小室さんですね、
0: はい、っていうね、あの、そういうネタ
1: なんかいろんなのがあるんですねなんかそういう関係があるんじゃないですか、なんか
0: あるんですかね、表記ね。4位は、はい、あ、ビーズ
1: ですね、ビーズですね、
0: Don't leave me ですね、Don't leave me ですね、
1: 誰もいない
0: 僕を
1: 許してくれるのは
0: 君がいるつれ
1: い、ずっとやれちゃうってこんなしてたら
0: 似たようなことを何度も繰り返して、いや、いいですね、
1: かっこいいよな。
0: セブンスブルースってね、はい、アルバム2枚組のね、はい、5000円ぐらいするやつ、
1: ね、あれすごいですよね、
0: あれを買ったんですよ当時、
1: なんかちょっとダンボールっぽいやつ、
0: ね、そうそう、ダンボールっぽいやつ、ね、あれが好きでね、
1: あれかっこいいもんね、
0: そう94年のね、あれ、まあ、2月とかだったかな、あれ、はい、出たのはね、ドントリブリーもシングル買いましたよ、はい、当時、
1: い
0: や、5位、はい、中島みゆきさんの、はい、空と君の間に、
1: はい、そう、空と君の間に、
0: 家なき子ですね、
1: 家なき子なんですよ、若干取ってきたんでね、なんか歌ってみたいなと思うんですけど、
0: 歌ってもらえますか、
1: これって
0: 歌ってもらえます、

0: かっこいい、かっこいい。いやー、家なき子なんですよね。これあのワンちゃんの目線の歌みたいですね。
1: あ、竜、
0: そう、竜の歌なんですって。竜、ね、ます
1: けど。カップリングがファイトですね。戦う君の歌を。
0: このでも空と君との間にってなんかね、小学校の時、うん、多分やっぱり、
1: うんうん、
0: になんか小学校で歌ったんですよ。だからよく覚えてる。
1: これを
0: これを歌ってた気がするんですよ。確かそんな思い出がありますね。
1: あ、いい、僕もこれシングル買いましたよ。
0: あ、これ
1: 中島みゆきさんの CD 初めて買ったのはこれでした、ね、
0: あ、これですか。
1: これですね、
0: 名曲だもん、ね、すごいよな、君が涙の時には僕はポプラの枝になるって、
1: すごい。2番はよ、君の心が分かるとたやすく誓える男にな
0: ぜ女はついていくのだろう、
1: なぜ女はついてゆくのだろう、そし て,、
0: ね、
1: そして
0: 泣くのだろう。
1: すごい歌詞、すごい歌詞ですね。
0: そうなんだよな、
1: 君がすさんだ瞳でって、すごい歌詞ですね。
0: すごい、強がるのがとても痛い、憎むことでいつまでもあいつに縛られないで。いや、なんかすいいですよね、言葉がいいよな、うんうん、かっこいいな。
1: これが5位ですか。
0: 5位、
1: 売
0: れたんですね、やっぱね。
1: 6位は松任谷由実さんの、
0: はいはい、
1: ヘロー

0: 友達でいさせて、
1: いい歌だよな、ね、
0: 本当に夏だった感じがします、
2: ね、うんうん、はいはい
0: はい、7位 TRF サバイバルダンス、
1: サバイバルダンス、
0: ノーノークライム、ノーノークライムの泣かない
1: 甘いで作ったらクラツクスワン、もう痛いだね、もう
0: それ。A メロ好きなんですよ。
2: A メロいいっすね。
0: イエイイエイイエイイエイイエイとか、そこもいいんですけど、みんなそっち行くけど、その A メロ
2: とちょっとこのいいっすね。
0: ちょっと切ない感じがね、感じがね、そこ好きなんです
2: よ。わかるわ、確かに。小室さんうまいよ、夏子
0: ね、うまい。ちょうどこの TRF がもうね、バリバリの頃
2: ですね。そうですね、バリバリの時ですね。
0: 8位は大黒摩季さんの。あなただけ見つめてる
1: 出会った日から
0: 今でもずっとい
2: やすごい、この歌もまたなんか2番の、はい、これもやりたいなと思ってちょっと撮ってたんですけど、はいはいはい、歌詞がやっぱりなんかすごいんですよね、
0: スラムダンク、
2: ね、なんかそうそう、
0: スラムダンク全然関係ないですからね、
2: なん
0: か歌詞がね、
2: そう、歌詞が2番はなんかもうあなたなしじゃ生きていけない、うん、ダメな女みたいな、うん、もう夢なし女みたいなことを歌うんですよねそう、自分なんかもうダメダメよみたいな
0: 結構大黒摩季さんのね、うん、歌詞結構えぐいですからね、
2: そうそうそう、改めて、
0: うん、鋭いですよね、
2: 鋭いなみたいな、面白いよな。
0: 9位がまた TRF で、
1: も
0: う見つかるんですね、出会いこそ
1: 人生の宝探しだね
0: これコカ・コーラの CM じゃなかったっけな、
2: 確か本当に、はい、テレビつけたらその音楽ずっと流れてたじゃないですか、うん、よう覚えてるな、 TRF よう出てたもんな、
0: ね、本当にこれ2枚出したんですね、はい、シングルね。で10位がまたスラムダンクですわ、
2: 出た
0: ワンズですわ、
2: はい、
0: 世界が終わるまでは、
2: やりましょう、これはあります、
0: ありますか、
2: どうぞどうぞ、
0: ちょっと待って、歌詞やるならちゃんとした歌詞をね、まあ見なくてもいけるから、
1: 大都

0: ラーゼリーナイ
1: いいですね、
2: かっこいいよな。
3: バンズね、上杉翔さんのね、時代ですね。
1: 上杉さんの時代、いいよな、好きなんだよな。
3: この間、アルニコやりましたけど、
1: ね、そうですね、そうだわ。
3: 全然、曲調がやっぱ全然違いますね。
1: いやでもなんていうか、このちょっとやっぱ、なんでしょうね、なんかこの上杉さんの匂いはありますよね。うん、
3: ね、
1: この
3: 歌詞も含めてね。
1: 歌詞も含めて、なんかいいよな、かっこいいんだよなって感じはありますね。
3: 僕はあのカップリングのね、ジャスト・ア・ロンリー・ボーイって曲が好きでね。
1: どんな曲でしたっけ？ジャスト・ア・ロンリー・ボーイ。ジャスト・ア・ロンリー・ボーイ。ちゃんと CD 買ってるからな、多分な。
3: あの白黒のね、3人並んでるやつね。
1: 白黒のやつ、かっこいいんだよな。
3: いや、いいですね。あのちょっとタカちゃんのね、はい、ハモリとギターで歌わせていただけてね、
1: はいはい、
3: 贅沢な感
1: じです。いやいやいや、もう全然そんな、家ですから、だって
3: 家ではこんなにね、
1: 歌逆にね、
3: 逆に歌わないですけどね、
1: 歌えないです、怒られちゃう、
3: が今のが10位で、あ、はい、で11位が、はい、あの93年のね、はい、藤井フミヤさんの
1: あ
3: トゥルーラブが入ってくるんですけど、
1: すごいな。
3: で12位がね、はい、福山雅治さんですね、
1: はいはい、
3: It's Only Love、
1: It's Only Love、 どっちだっけ、
3: ね、愛だけは忘れたはず、先さかき、さき、かぶってる感じ、食い気味で、君のこと忘れたいよ、どうしてさ、また一つ愛がなる。

0: これカップリングがね、あれ多分カバーだと思うんですけど、はい、Sorry baby 知ってますか、
1: 知らない、
0: 誰かさん見ていいってあの缶コーヒーのね、CM だったと思うんですけど、僕その曲聴きたくてどれに入ってるのかなと思ったら、はいはい、この It's Only Love のカップリングだったんですけど、あ、後々カバーだったってことね、気づいたんですけどね、
1: いいよな、
0: 13位、
1: はい、
0: 藤谷美和子、大内義明っていうのか、うんうん、義明さんですかね、愛が生まれた日、
1: 愛が生まれた日、この時に永遠は外れるだけあなたとな
0: ら、ラバー生きてゆける、
1: ね、いい歌ですね、これよう何か流れてた気がするし、
0: デュエットの ね
1: デュエットのやつ、
0: 僕は個人的にはね、藤谷美和子さんはね、スペアキーって曲が好きで、ね、94年のね秋頃出たんですけど、
1: 出て
0: る
1: んですね、あ
0: の愛されてもてねれてて ってやつです
1: よ、ね、スペアキーってまたいいタイトルですね、
0: 聴、
1: ね、
0: いてみてください、かっこいい、スペアキーめっちゃかっこいい曲なんで、
1: 忘れないわ、スペアキーって曲いいな、
0: はいはい、なんかこの今のね、
1: はい、
0: 曲大ヒットのちょっと後ぐらいだったかな、
1: はいはいはい、
0: 出てね、それあの結構スマッシュヒットしてきますけどね、
1: いいよな、
0: で次は、
1: はい、
0: あ、我らが14位は、
1: はい、
0: チャギアンドアスカ
1: 来ましたね、
0: ハートナチュラルオンヨーマークっていうね、
1: もうこれね
0: 3曲入ったやつ、
1: 3曲入ってます、
0: これちょっとや触れときましょう、
1: やりましょうよ、全部一応取ってはいるんで、どれからいきます、ちょっとなんかま、ね、
0: じゃあもうこれからいきますか、
1: これからいきましょう、僕はもうこれがやりたい、
0: 高千穂ゴリ押しなんで、
1: ゴリ押し、そう

0: すごいこアコギ一本でやるにはずいぶん難しい曲だ。います？
1: はい。

0: かっこいい曲だな、すげえ曲。
1: チャゲさんが作曲ですよね、
0: うんうんうん、
1: 確かね。
0: そうそうそう、
1: でも作詞はアスカさんかな、
0: アスカさんが言ってる気がしますね、
1: はい、あのチャゲさんの曲で、はい、まあ、チャゲさんが作詞してるの結構少なくて、
2: はい、
1: なんか作詞家の、ね、
2: 言ってますね、
1: 方とかがやってる方が多いですけど、はい、たまにアスカさんが作詞して、
2: はい、
1: でアスカさんが作詞するとチャゲさんの曲だけど結構アスカさんが
2: 歌う
1: パターン、
2: うん、
1: もしくは2人で歌ってる、うん、ツインボーカルのパターンが多くて、はい、それがねこうめっちゃ好きなんですよ僕。
2: わかる、
1: そのデュオの
2: デュオの感じですね、
1: その2人がねこう同等の感じで歌ってる感じがね、あれアスカさんおっしゃってたんですけど、いい曲だなと思ったら歌いたいから俺が書くよって
2: あそういうことなんだ
1: 言うらしいですよ、歌詞が、自分が歌いたくなるらしいんですよね
2: 買ってたらそれで
1: 言ってましたよ、
2: 歌わせろってことでし
1: ょそうそうそう、
2: シークから歌わせよ。でもその絶対そういう時ってこうユニゾンとかもいい感じじゃないですか、うん、すごく思うし、ね、ハモリもそうだし、
1: ね、
2: すごいんだよな、いいんだよな、
1: これトリプル A 面みたいなね、
2: そうですね、
1: やったですね、ハートと音量マークのね、
2: すごいよな、
1: ヒーローインタビューね、
2: あ
1: ー、映画です、映画ありましたけどね、
2: はい、いやいいよな、これを歌える日が来るなんて思ってなかった
1: です、ね、いやなかなかナチュラルはね、
2: ナチュラルいい曲なんだ、
1: 選択しないですよね、ハートか音量マークはまあ割とね
2: ナチュラル、
1: はい、ナチュラルご本人もほとんど歌ってない
2: 歌
1: ってるのはあんま見たことないですけど、
2: 確かに、
1: はい、あこの年ね、あの94年はね、あの、はい、ミュージックステーションの1時間丸々チャゲアススペシャルみたいな、
2: は
1: い、やってましてね、その時歌ってましたね、ナチュラルね、
2: いい曲だもんだって、
1: 94年ちょうどチャゲアス15周年なんで、
2: はいはい、
1: あの15周年でね、あのイン&ヤンとか、ね、
2: あ
1: ベストアルバム2枚組のやつとかね、
2: ナレーションの入ってるやつや、
1: そうナレーション入ってるやつ、ね、DJ
2: みたいな、ね、DJ の入ってる、はい、あれもよく聞いたな、本当に
1: 緑のやつね、
2: そう緑
1: 緑っぽいね、
2: あれでなんか砂時計とか聞いた気がするな、
1: あれあのなんか1枚目と2枚目でそのなんていうかな、あのこう
2: あれですよね、
1: インと陽だからそのアップテンポな曲が入ってる方と、そうバラードの
2: ですよ ね、そういう分けてて、そう DJ が繋いでくれる感じで、
1: そう DJ が繋いでくれるん
2: ですね、よかったよな、
1: プライドとか入ってますね、
2: そうですね、プライド、うん、
1: そうそうそういうの、シングルじゃないアルバムの名曲がこう割と
2: 入ってる感じだったんですね、
1: 入ってる感じの2枚組だったんで、
2: すごいよな、
1: 15周年なんで、あのベストボックスね、
2: はい、
1: スーパーベストボックス、ね、
2: はいはいはい、
1: 買いましたね、
2: 買いました、
1: 9800円くらいしたんですけど、ね、お年玉で買いましたね、
2: みんな買ってますよね、あれね
1: あれね、
2: 私も兄貴が買ってくれてたから聞けたけど、
1: あれ毎日ね買えなくてね、高すぎてね、あの CD 屋に行って眺めてた
2: んですよ、眺めるっていう時間も
1: ずっと眺めてて、で年越してからねお年玉で買った、
2: 買えるっていう、買ったっていう、いやその買えないまでの時間もいいですよね
1: そうなんですよ、
2: そう、大人になったら

0: 無理して買おうとか思っちゃうけど、うん、なんかその買えない、そうお金貯めてってしてる時間っていいよな。
1: そうそう、そのサブスクとかで聞けない
0: ってね。そう聞けないから、はい、買わないと聞けない。
1: あれね、スーパーベストがもうスーパーベスト2とかも入ってるんですけど、はい、もともと売ってたスーパーベストと違うミックスになって
0: ます。あ、そうなんですね。
1: ドラムの音とかも全然違うんで、そこちょっと注意して
0: 聞いて比べられるとまたいいですね。
1: あ、コメントくれてますわ、
0: はい、ありがとうございます。
1: フルさん、
0: はい、フルさん
1: ありがとうございます。富島さん、高町さん、28日のライブ楽しみにしてますね。
0: はい、
1: 今日の盛り上がりそのままに当日も盛り上がりましょう。富島さん好きな曲がマニアックすぎてあんまり分かんないかも。
0: しょうがないです。
1: 同い年なのに笑いって
0: 。そうなんですね。
1: あ、今度ね、そうシガーでね、はい、浜大津、ね、
0: モアイ、火曜日ですね、来週の火曜日ですね、
1: モアイで、
0: モアイで
1: 火曜日、はい、ミュージックタイムスリップ久しぶりに、
0: そうですね、
1: はい、ライブハウスでやりますんで、
0: 出演しますんで、
1: ね、はい、もともとね、モアイから始まってるんでね。
0: そうなんですよ。
1: これも前山がもう常々言ってることでね、
0: はい、はい、
1: モアイから始まったのに最近やってくれへんと。
0: このラジオで満足しちゃってるってのありますよね。
1: これはね、 YouTube でね、
0: そう
1: ですね、流してもらったりもしてるんですけど、
0: そう
1: なんですよ。久しぶりにね、あの元々のところに帰って、あ、コメント、ゆ
0: う
1: こさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日も楽しい放送ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ナチュラルやばい、
0: わー、ですよね。
1: ギターもハーモニーもすごい、
0: いやいや、
1: めっちゃ良かったです。
0: ありがとうございます。
1: 貴重すぎて感謝しかありません。
0: ありがとうございます。
1: この年はあの巡り合いもね、
0: 巡り合いもそう
1: 出てますからね。出てますからね、
0: チャギアスはね、出てる、巡り合い。
1: そこから
0: こんな巡り合い、
1: そこ、ね、
0: そこが好き。
1: 恋でじゃないんだ。
0: そこじゃないですね。
1: 僕あそこですから。どんなに温めてもそこないの、勇気がある、形にならない美しさは、夢から覚めれば切なくて、恋でってこう転調するとこね、
0: かっこいいですね。あの
1: また転調して戻るんですよね、
0: ボーカルの、あの、いいよな、
1: いや、もう名曲ですね。
0: なんだよな、
1: 妹用のね、主題歌
0: ですよね、
1: 結句ね、
0: すごいな。
1: あ、15位、
0: はい、
1: ミスターチルドレン、クロスロード、これはね、
0: うん、
1: 93年の曲なんですよ、
0: すね、
1: 確か11月とか、うん、だから前のやつが入って
0: き
1: て
0: る
1: 感じですね、
0: はいはい、
1: これでミスチルはね、もう大ヒット
0: しますよね、そうですね、
1: Looking for love、
0: そこなんだやっぱり。
1: 今の
0: 旅じゃねえんだわ。
1: それぞれ好きなとこありますから
0: ね。ありますね、わかるわ。
1: あ、16位、尾崎豊さんの、はい、
0: お前
1: リトルガール ね、 ね、これもなんかドラマの主題歌で後々にシングルでなったみたいな、
0: だったんですね。
1: もっと古い曲ですからね。
0: それこそ高校生の時とか尾崎とかをよく歌ってたんですけど、はい、久しぶりにね、今回一応撮ってきてはいるんですけど、
1: あ、撮ってきたんですね。
0: いい歌だな、
1: こんなにもか、
0: ちょっとやります、
1: やってみます、高橋歌ってください。

0: 僕ね、あんま尾崎さんの曲あんま歌ったことなくて、今初めて歌いました。
1: 良いですね。
0: いい曲ですね。めっちゃ聴いてたんですよ。聴いてはいたんですよね。
1: 歌わないと歌わないですね。うん、尾崎はハマりましたね。なんだかんだ言って高校生入ったくらいからかな。
0: 17歳のチーズとかね。
1: まさにそのアルバム、ね、アルバム、うん、なんかボックスとかもあって、それも買ったりして、うん、やっぱこういう曲はやっぱ今でもいいなと思っちゃうな、うん、
0: ね。
1: いつまでもいつまでも、
0: うん、あ、そこのコードをね。
1: この、ね、

0: この、いや、いい曲だな改めて。
1: もうこう亡くなった後ですよね、これね、94年だとね。
0: そうですよね、穏やかじゃないな本当に。
1: 17位、
0: はい、
1: 中山美穂さん、
0: はい、
1: だんだん泣きたくなるの、
2: いい曲ですよね、あれもね、
1: 好きだからあ、いいですね、
2: 時代を感じるな、あれもな。
1: 18位、
0: はい、
1: ディーン、

0: シャ
1: ル。あ、これこそポカリ。
2: ポカリですね。確か。
1: 石木
2: さえさんでしたっけ。
1: 石木さえさんね。
2: ね。
1: 懐かしい。
2: 懐かしい。
1: 懐かしいね。ザードとかもね。
2: そうですね。確かに。
1: はい、これ高城なぜか18位までしか送ってきてる。
2: あ、そう、18位までしか
1: 20位じゃないんだと思って
2: 切っちゃったんです。ポンと送った
1: ね。19位と20位が気になる
2: ところですね。
1: ちょっと調べてみようかな、せっかくなんで。
2: 一つこの辺もね、来週ね、なんか話せたらいいんだ、ね、
1: そう、来週火曜日 ね
2: 火曜日
1: 94年で、94年生まれの、
2: はい、
1: 生まれの木差しちゃんとね、
2: ボッタ
1: 君、ね、ボッタ君2人ともね、そうそう、94年生まれってことね。
2: そうです、
1: はい、もう僕らはほら前ね、生まれた年のやつを、は
2: い、やってますね、
1: 最初に初回でやりましたからね、
2: せっかくなんで、
1: ね、はい、まあ、彼らはだから僕らがもうバリバリね、音楽聴いてた頃に生まれた
2: ってことですね。そうですよ、だから彼にとってはそんな思い出の曲じゃない
1: かもしれない。あ、19位はね、
2: はい、
1: ドリカムでしたね。 I want to show you everything I
2: see ですね。いい曲なんだよな、
1: ビートソング
2: ね、いい曲本当に。
1: あで、うん、あ、20位、
2: はい、
1: 夏が来る、きっと夏が来る、大黒摩季さん。
2: うわ、大黒摩季さんもいいよ、いいよな、やっぱりな。
1: もうあと5分なんですけどね。もうこうちょっとせっかくなんです、こう30位まであるんで、
2: はい、
1: こうパッと見てい
2: く、はい、
1: 21位、
2: はい、
1: チューブ、夏を抱きしめて、夏を、違うな。どんなんだっけ、
2: どんなんでしたっけ、夏を抱きしめて、
1: あれ、夏を抱きしめて、うん、そして、はい、ね、次はね、そうですね、今何位だ、今のが、
2: 10、もう21
1: ですね。22位が果てしない闇の向こうに、
2: ノーズさんですね。
1: ミスチル、これね、あのね、本当は多分ね1位ぐらい売れてるんですよ。これ11月10日だから多分、
2: あ、ケツの方だった
1: ら、そうそう、ね、カウント的なとこですね。
2: めっちゃ売れてましたもん ね、 これ ね、 ね、
1: そう、200何十万枚とか売れてる、ね、
2: 崖の端で歌ってるや
1: つ、ね、そうそうそう、とどめることをし、これもちょっともう言い出すとね、もうまあやめましょう。
2: いろんな火曜日に来ましょう。
1: はい、23位、
2: はい、
1: 竹内まりや、純愛ラプス、あなたとの出会い、24位、この愛に泳ぎ疲れても、ザードですね。
2: あー、ザードだ。
1: 25位はね、だけど信じてる、
2: 信じてる、マッキーだね、
1: マッキーです ね、 ですね、マキャラさんね。で、26位、 I miss you、 今井美樹さんですね。
2: あー、へー、出てこなかった。
1: 27位、はい、またザードなんですね、はい、こんなにそばにいるのに、で28位が、はい、さっきあの歌いましたけど、
2: はい、
1: あの記憶のかけらを
2: ルルルドキルルズ
1: メテラスティーネイルね、X ジャパンね、
2: そこだんだよ。
1: 29位が、はい、あ、前田さんですね、チューブの、トライボーイ、トライガール、あ、これどんなんやっけ、デレレデレレレレ
2: デレレデレデレデレデデデデ
1: デデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデ
2: デデデデデ
1: デデデデデデデデデデデデ
2: デデデデデデデデ4月。あっちゅうの時間ですよ、
1: はい、本当に。というわけでね、
2: はい、
1: 94年ね、
2: 94年でしたね、タイムスリップしました、本当なのがちょっともう、はい、タイムスリップした気分ですよ、本当にすごいわ。
1: というわけでね、
2: はい、ありがとうございます。
1: ちょっともうまだまだ話足りないんですけど、
2: はい、そこら辺は続きは火曜日ですね、
1: はい、火曜日
2: お会いでやられます、はい、あれって配信も入るんでしたっけ、
1: はい、配信もちょっとやりたいです ね、
2: ぜひ入れていただいて、
1: はい、
2: 現地来れない方も配信の方からもお楽しみくださいませ。
1: はい、はいはい、というわけで、
2: はい、
1: 今日はミュージックタイムスリップ、は
2: い、ありがとうございます、
1: はい、94年高千穂と、
2: はい、お邪魔しました、
1: お送りしました、
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

さあ5月8日金曜日、時刻は午後4時を回りました。ハローにっこり862 FM おとくにお聞きの皆さん、こんにちは。斉藤雅樹のサウンドカラーズ、パーソナリティの斉藤雅樹です。週末金曜日の夕方、色とりどりの音をお届けしていきたいと思います。5月8日ということでね、大抵の方にとってはね、もうゴールデンウィークは、今週の水曜まで、では、終わったということになるかと思います。皆さんもね、大型連休いかがお過ごしだったでしょうか。長い人だとね、もしかしたら、今週の末まで、休みっていう方もね、いらっしゃるんでしょうか。もうだとしたらね、ものすごく長い休みになるんじゃないかなと思うんですけどもね。私というかね、我が家はですね、今年の連休はというか、今年の連休もといいますか、特にどこにも出かけず、家でのんびりしたいですとかね、ちょっとこう最近掃除ができていなかったところをね、ちょっと念入りに掃除してみたいですとかね、そういう風にして過ごしておりました。全体的にはね、のんびりした、連休だったんじゃないかなと思います。先週もちょっとお話ししましたけどもね、また牛すじ買い込んできて、牛すじのビーフシチューを作ったりとかね、そういうこともしておりました。今年はですね、ちょっと若干ね、途中で雨が降ったりして、天気が微妙だったりなんていうこともあったりして、特にやっぱ出かけたりはしなかったんですけども、大体ね、こう個人的に気になっているのは、ね、やっぱり今ぐらいの時期、結構ね、展覧会がいろいろやってたりしますんでね、その辺はちょっとやっぱり行ってみたいなと思うんですけども、やはりね、どうしても連休中というのは、かなり混雑が予想されますんでね、もうやっぱりそこは避けて、行きたいなと。今狙っているのはですね、今京都国立博物館の方で、少し前に始まりました、北野天神というね、名前の通り北野天満宮に関する、展示があるんですけども、北野天神絵巻がね、たくさん見られるとかね、いろいろありますので、ちょっとこう人が少なそうな時期を狙って、ね、行ってみたいなとは思っています。あとはね、ちょっと時期がいつだったか忘れましたけども、540京都勝永桝さんが FM おとくにサテライトスタジオから午後4時55分まで生放送でお送りします。最後までよろしくお付き合いください。それからメッセージの方も募集しています。 X でハッシュタグ FM おとくにとつけてポストをしてください。さあ、では今週の1曲目に行きましょう。ポルノグラフィティで休日。

今週の1曲目お届けしましたのはポルノグラフィティで休日でした。さあ、今日5月8日はですね、記念日としては、まず世界赤十字デー、これはね赤十字の創設者アンリ・デュナンの誕生日にちなんで

で、制定されたそうです。それから、松の日、日本松を守る会というところが、1989年に制定したそうです。それからゴーヤの日、それは、JA 沖縄経済連と沖縄県が制定したもので、まあ、5と8でゴーヤという、組み合わせ、語呂合わせですね。それから、わらべの絵と書いて動画の日というのもありますね。それからね、万引き防止の日というね、5と8で御用という語呂合わせだそうです。今日はね、この万引き防止の日にちなんで警察という、キーワードでいろいろお届けしていきたいと思います。まあね、警察といえばね、まあいろいろこうドラマやら映画やら、ね、題材になっていますので、いろいろ浮かぶ方が多いんじゃないかなと思うんですけども、まずはこちらでいきましょう。太陽に吠えるのに、太陽に吠えるのテーマ。

お届けしたのはドラマ太陽に吠えろより太陽に吠えろのテーマ、こちらはシエナウィンドオーケストラによるカバーバージョンでお届けしました。ドラマの放送開始が1972年ということで、まあ、私もねドラマの内容はもう全く覚えてないんですけども、あのこのオープニングがね流れる中、あの夕日赤い夕日に、ね、太陽に吠えろと出て、あの刑事さんたちがねもう走りまくっているあの映像だけはもうね強烈に覚えておりますけども、多分再放送で見たんですよね。それからねこの、テーマを作曲されました大野克夫さんという方なんですけども、現在御年86歳ぐらいの方なんですけどもね、本当にいろんな作品の音楽、それから、いろんなアーティストさんの、ね、音楽が手掛けていらっしゃる方で、現在だとあの名探偵コナンもね、一部劇版を担当されていたりしますね。さあ、では次の曲に行きましょう。次は、ね、海外の作品で、ハロルド・ファルターメイヤー作曲のアクセル F。

ただいまお届けしたのは、1984年の映画ビバリーヒルズコップより、アクセル F でした、こちらね、まあ、曲を聴けばね、あれかとなる、曲かと思いますけども、映画ビバリーヒルズコップの、ね、主人公アクセル・フォーリーのことをね、アクセル F という曲でございます。では次もね、有名な刑事ドラマから、曲をお届けしたいと思います。次はこちらです。ドラマ古畑任三郎より古畑のテーマ。

お届けしましたのは、古畑任三郎より古畑のテーマでした。ドラマの放送開始が、1994年でございます。30年ぐらい前の作品になりますね。まあ当時見ていた方はね、私含めこのイントロの部分を聞くと、少しねこう煙が漂ってスポットが当たっている中、古畑さんがね振り向いて語り始める様子が目に浮かぶんじゃないかなと思います。次はですね、ちょっとガラッと雰囲気を変えまして、こちらに行きたいと思います。古賀政代と東映児童合唱団で犬のおまわりさん。

お届けしましたのは古賀政代と東映児童合唱団で犬のおまわりさんでした。こちらの曲がね1960年発表ということになりますね。この曲のね作曲は、大中めぐみさんという方でございます。非常に、ね、有名な作曲家さんで、合唱曲もねたくさん書いておられますので、私もね何曲か歌ったことがあるんですけども、実はね一昨年なので、2024年ですかねが、生誕100周年だったんですね。なのでまあそういうこともあって結構あちこちの合唱団が、尾中さんの作曲を歌っていたり、まあ私もね私がいる合唱団でもちょっと練習して歌ったりなんかはしましたけどね。まあそう本当にこの学生時代にね、歌った曲があるんですけども、それがね夜の青空という作品でね、これは女優の黒木ひとみさんが作られたしに、大中さんが、ね、曲をつけたの合唱曲だったりしましたね。まあ、結構いろんなちょこちょことね、そういう名曲のある作曲家さんでございます。さあ、では次は、こちらに行きましょう。水谷豊でカリフォルニアコネクション。

0: お届けしましたのは水谷豊でカリフォルニアコネクションでした。こちら1979年のドラマ熱中時代刑事編の主題歌であり、まあね、この歌手としての水谷豊さんの代表曲の一つでもありますね。さあ、ではね、次はね、まあ、刑事系は刑事でも宇宙の刑事ということでこちらをいきましょう。串田明で宇宙刑事キャバ、大場健二さん演じる一乗寺ですのセリフ入りバージョンをお届けします。
1: やあみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。

0: お届けしましたのは、串田明で宇宙刑事キャバ、大場健二さん演じる、一条寺列のセリフ入りバージョンでお届けしました。まあね、わずと教えた、まあ、宇宙刑事ギャバンですけども、この、ね、ギャバンこと、ね、一条寺列を演じていた大場健二さんがですね、実は、亡くなられていたということで、しかもあの5月6日に、ね、亡くなられていたということで、まあ、X とか、ね、いろいろなところで発表があったんですけども、本当についこの間、亡くなられていたということで、ね、またあの有名な方がお一人亡くなってしまったということでね、まあ、改めて、ご冥福をお願い申し上げます。さあ、では今週の朗読の方に行きたいと思います。今週はですね、楠山正雄作の一本の終わりです。
1: 楠山正雄作、一本の藁。昔、大和の国に貧乏な若者がありました。一人ぼっちで、二親も妻も子供もない上に、使ってくれる主人もまだありませんでした。若者はだんだん心細くなったものですから、これは観音様にお願いをするほかはないと思って、長谷寺という大きなお寺のお堂におこもりをしました。こうしておりましては、このままあなたの御前で勝死に死んでしまうかもしれません。あなたのお力でどうにかなるものでしたら、どうぞ夢ででもお教えくださいまし。その夢を見ないうちは、死ぬまでここにこうしておこもりをしておりますから。こう言って、その男は観音様の前に突っ伏しました。それなり、幾日経っても動こうとはしませんでした。すると、お寺の坊さんがそれを見て、あの若者は毎日突っ伏したきり、物も食べずにいる様子だが、あのまま置いて勝死に死なれでもしたら、お寺の汚れになる。と、ぶつぶつ口小言を言いながらそばへ寄ってきて、お前は誰に使われているものだ？一体どこで物を食べるのか？と聞きました。若者はトロンとした目を少し開けて、どうしまして、私のような運の悪いものは使ってくれる人もありません。ご覧の通り、もう幾日も何も食べません。せめて観音様におすがり申して、生きるとも死ぬとも、この体をどうにでもしていただこうと思うのです。と言いました。坊さんたちはそこで相談して、困ったものだなあ。売っちゃっておくわけにもいかない。仮にも観音様にお願い申しているというのだから、せめて食べ物だけはやることにしよう。と言って、みんな

って代わる代わる食べ物を持って行ってやりました。若者はそれをもらって食べながら、とうとう三七二十一日の間、同じところに突っ伏したまま、一生懸命お祈りをしました。いよいよ二十一日のおこもりを済ませた明け方に、若者はうとうとしながら夢を見ました。それは観音様の祀られているお帳の中から、一人のおじいさんが出てきて、お前がこの世で運の悪いのは、みんな前の世で悪いことをした報いなのだ。それを思わないで観音様に愚痴を言うのは間違っている。けれども観音様はかわいそうにおぼしめして、少しのことならしてやろうとおっしゃるのだ。それで、とにかく早くここを出て行くがいい。ここを出たら一番先に手に触ったものを拾って、それはどんなにつまらないものでも大事に持っているのだ。そうすると今に運が開けてくる。さ、それでは早く出て行くがいい。と、追い立てるように言われたと思うと、ふと目を覚ましました。若者はのそのそ起き上がって、いつもの通り坊さんのところへ行って食べ物をもらって食べると、すぐにお寺を出て行きました。すると、お寺の大門をまたぐ拍子に、若者はひょいとけつまずいて前へのめりました。そして、転んだはずみに、見ると、道の上に落ちていた一本の藁を思わず手につかんでいました。若者は、なんだ、藁か、と言ってつい捨てようとしましたが、さっきの夢に手に触ったものは何でも大事に持っておれ、と言われたことを思い出して、これも観音様のお授け物かもしれない、と思って、手の中でおもちゃにしながら持っていきました。しばらく行くと、どこからかアブが一匹飛んできて、ブンブンうるさく顔の周りを飛び回りました。若者はそばにある木の枝を折って、払いのけ払いのけして歩いていましたが、アブはやはりどこまでもブンブンブンブンうるさくつきまとってきました。若者は我慢ができなくなって、とうとうアブを捕まえて、さっきの藁でお腹を縛って、木の枝の先へくくりつけて持って行きました。アブはもう逃げることができなくなって、羽ばかり相変わらずブンブンやっていました。すると向こうから、身分のあるらしい様子をした女の人が、牛車に乗って長谷寺へお参りにやってきました。その車には小さな男の子が乗っていました。男の子は車の御簾を肩に担いで、退屈そうにキョロキョロ外の景色を眺めていました。すると若者が木の枝の先にブンブン言うものをつけて持ってくるのを見て欲しくなりました。そこで男の子は、あれをくれよ、あれをくれよ、と馬に乗ってお供についている侍に言いました。侍は若者に向かって、若様がそのブンブン言うものを欲しいとおっしゃるから、気の毒だが差し上げてくれないか、と頼みました。若者は、これはせっかく仏様からいただいたものですが、そんなに欲しいとおっしゃるならおあげ申しましょう、と言って、素直にアブのついた枝を渡しました。車の中の女の人はそれを見て、まあ、それはお気の毒ですね。では、その代わりにこれをあげましょう。喉が渇いたでしょう？お上がりと言って、あげておくれ。と言って、大きないい匂いのするみかんを三つ、立派な紙に乗せてお供の侍に渡しました。若者はそれをもらって、おやおや、一本の藁が大きなみかん三つになった、
と呼んでいます。

喜びながら、それを木の枝に結びつけて肩に担いでいきました。すると、また向こうから一つ女車が来ました。今度は前のよりも一層身分の高い人がお忍びでお参りに来たものと見えて、大勢の侍や召使いの女などがお供についていました。すると、そのお供の女の一人がすっかり歩きくたびれて、もう一足も歩けません。ああ、喉が渇く。水が飲みたい。と言いながら、真っ青な顔をして往来に倒れかかりました。侍たちはびっくりして、どこかに水はないかと慌てて探し回りましたが、そこらには井戸もなし、流れもありませんでした。そこへ若者がのそのそ通りかかりますと、みんなは、もしお前さん、この近所に水の出るところを知りませんか？と尋ねました。若者は、そうですね。まあ、この辺5町のうちには清水の湧いているところはないでしょうが、一体どうなさったのです？と聞きました。ほら、あの通り歩きくたびれて暑さに当たって水を欲しがって死にそうになっている人があるのです。おやおや、それはお気の毒ですね。では、差し当たり、これでも召し上がってはいかがでしょう。若者はそう言って、みかんを三つとも出してやりました。みんなは大層喜んで、早速みかんをむいて病人の女にその汁を吸わせました。すると、女はやっと元気がついて、まあ、私はどうしたというのでしょう。と言いながら、そこらを見回しました。みんなは、水がなくて困っていたところへ、往来の男がみかんをくれたので助かったことを話しますと、女は喜んで、もしこの人がいなかったら、私はこの野原の上で死んでしまうところでしたね。と言って、真っ白な上等な布を三反出して、どんなお礼でもしてあげたいところだけれど、途中でどうすることもできないから、ほんのお印に差し上げます。と言って渡しました。若者はそれをもらって、おやおや、みかん三つが布三反になった。と、ほくほくしながら布を小脇に抱えて、また歩いて行きました。その明くる日、若者はまた昨日のようにあてもなく歩いて行きました。すると、お昼近くなって、向こうから大層立派ないい馬に乗った人が二三人のお供を連れて、得意らしくポカポカやってきました。若者はその馬を見ると、いやあ、いい馬だなあ。ああいうのが千両馬というのだろう。と、思わず独り言を言いながら馬を眺めていました。すると、馬は若者の前まで来て、不意にばったり倒れて、そのままそこで死んでしまいました。乗っている主人もお供の家来たちも真っ青になりました。馬の鞍を外して水を飲ましたり、撫でさすったり、いろいろにいたわっていましたが、馬はどうしても生き返りませんでした。乗り手はがっかりして泣き出しそうな顔をしながら、近所の百姓馬を借りて、それに乗ってしおしおと帰っていきました。その後から、家来たちが馬の鞍や靴輪を外してついていきました。けれど、いくらいい馬でも、死んだ馬を担いでいくことはできないので、それには、下男を一人後に残して、死んだ馬の始末をさせることになりました。さっきからこの様子を見ていた若者は、昨日は一本の藁がみかん三つになり、三つのみかんが布三反になった。今度は三反の布が馬一匹になるかもしれないと思いながら下男のそばに近づいて、もし、その馬

0: はどうしたのです？大層立派ないい馬ではありませんか？と言いました。下男は、ええ、これは大金を出して、はるばる陸奥の国から取り寄せた馬で、これまでもいろんな人が欲しがって、いくらでも金は出すから譲ってくれないかと、ずいぶんうるさく申し込んできたものですが、殿様が欲しがって、手放そうともなさらなかったのです。それが、ひょんなことで死んでしまって、元も子もありません。まあ、川でも剥いで、私がもらって売ろうかと思うのですが、旅の途中ではそれもできないし、そうかと言って、このまま往来に捨ておくこともできないので、どうしておくか困っているところです。と言いました。若者は、それはお気の毒ですね。では、馬は私が引き受けて何とか始末してあげますから、私に譲ってくださいませんか？その代わり、これをあげましょう。と言って、白い布を一反出しました。下男は、死んだ馬が布一反になれば、とんだ儲け者だと思って、早速馬と取り替えっこをしました。その上、もしか若者の気が変わって、馬の死骸なんぞと取り替えては損だと考えて、布を取り返しにでも来ると大変だ、と思って、後をも見返らずに、さっさとかけていってしまいました。若者は、下男の姿が遠くに見えなくなるまで見送りました。それから、そこの清水で手を洗い清めて、長谷寺の観音様の方に向いて手を合わせながら、どうぞ、この馬を元の通りに生かしてくださいまし。と、目をつぶって一生懸命にお祈りをしました。そうすると、死んでいた馬がふと目を開いて、やがてむくむくと起き上がろうとしました。若者は大層喜んで、早速馬の体に手をかけて起こしてやりました。それから水を飲ませたり、食べ物をやったりするうちに、すっかり元気がついて、シャンシャン歩き出しました。若者は、近所で布一反の代わりに、手綱と靴輪を買って馬につけますと、早速それに乗って、またずんずん歩いて行きました。その晩は、宇治の近くで日が暮れました。若者は、夕べのようにまた布一反を出して、一軒の家に泊めてもらいました。その明くる朝早くから、若者はまた馬に乗ってポカポカ出かけました。もう間もなく京都の町に近い鳥羽というところまで来かかりますと、一軒の家でどこかうち中よそへ旅にでも立つ様子でガヤガヤ騒いでおりました。若者はふと考えました。この馬をうかうか京都まで引っ張って行っても、もし知っている者にでもあって盗んできたなぞと疑われでもしたら、とんだ迷惑な目に遭わなければならない。ちょうどこのうちの人たちはよそへ行くとこらしいから、きっと馬が入り用だろう。ここらで売っていく方が安心だ。こう思って若者は、もし、安くしておきますから、この馬を買ってくださいませんか？と言いました。すると、そこのうちの人たちは、なるほど、それはありがたいが、安く売ると言っても差し当たりお金がない。その代わり、他とお米を分けてあげるから、それと取り替えっこなら馬をもらってもいいと言いました。若者は、私は旅のものですから、たやお米をもらっても困りますが、せっかくおっしゃることですから、取り替えっこをしましょう。と、不精不精に言いました。
1: そうですか。では、馬を拝見しよう。どれどれ。
0: と、向こうの男は言いながら馬に乗ってみて、
1: どうも、これは素晴らしい馬だ。
0: 取り替えっこをしても

0: 決して惜しくはない。
1: と言って、近くにある稲田を三丁とお米を少しくれました。そして、
0: ついでにこのうちもお前さんに預けるから遠慮なく住まってください。私たちは当分遠方へ行って暮らさなければなりません。まあ、寿命があってまた帰ってくることがあったら、その時返してもらえばいい。また、向こうで亡くなってしまったら、そのままこの家をお前さんのものにしてください。別に子供もないことだから、後でぐずぐず言うものは誰もいないのです。
1: と言って、家まで預けて立っていきました。若者は飛んだ拾い物をしたと思って、言われるままにその家に住みました。たった一人の暮らしですから、当分はもらったお米で不自由なく暮らしていきました。そのうちに人を使って田を作らせて、三丁の田の半分を自分の食料に、後の半分を人に貸して、だんだんこの土地に落ち着くようになりました。秋になって借り入れをする頃になると、人に貸した方の田は当たり前の出来でしたが、自分の分に作った方の田は大層よく実りました。それからというものは、風で塵を吹き溜めるようにどんどんお金が貯まって、とうとう大金持ちになりました。家を預けていった人も、そのまま幾年経っても帰ってきませんでしたから、家もとうとう自分のものになりました。そのうちに若者はいいお嫁さんをもらって、子供や孫がたくさんできました。そして、賑やかな面白い一生を送るようになりました。一本の藁が、とうとうこれだけの福運をかき寄せてくれたのです。
2: 今週の朗読、楠山正夫作の一本の藁でした。さて、今流れてきていますのはベートーベン作曲のピアノソナタ第23番熱情の第一楽章、ピアノ演奏はルドルフ・ゼルキンです。このね、ルドルフ・ゼルキンという方、まあ、ユダヤ系ロシア人の方でね、まあ、戦争中は、まあ、ナチス・ドイツの迫害を受けてアメリカに移住して、まあ、そこで活躍したという方なんですけども、まあ、特にね、このベートーベンの、ね、演奏ですごく有名な方なんですけども、今日はね、この第23番の第一楽章をお届けしたいと思います。ちなみにですね、彼の息子のピーターという方なんですけども、この方もね、ピアニストとして非常に有名な方でございます。

イオンモール京都勝永川3階 FM お得にサテライトスタジオから生放送でお送りしてきました斉藤雅樹のサウンドカラーズ、まもなくお別れの時間となりました。この後午後5時30分からはワカニャとコッシーのフライデーナイトハイです。引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。この時間のお相手は斉藤雅樹でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

0: 障害者のためのご成人アニバーサリー。お体が不自由な方、お振り袖姿諦めていませんか？お好きな着物を選んでお写真撮りませんか？メイク、ヘア、ネイル、着付け、ちょっとエステもして変身しましょう。シャーロンアニバーサリー天神 075-953-0923 まで。
1: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
2: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
3: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
4: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての

0: ーとの大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。

0: 5月8日金曜日、時刻は午後5時30分になりました。ここからは FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りする若にゃとコッシーのフライデーナイトハイ。この時間のお相手は私若にゃこと金子若菜と
1: コッシーこと村越明正と京都医研専門学校の山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。山田先生、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: ゲストで来てくださいました。
1: 久しぶりって感じはやっぱ一応すんの？若菜
0: 一応します。一応
1: あ、そうだよ。
0: なんか前回そのお会いした時は長袖着てた気するんで。
1: いや今日
0: は
1: ちょっと見て見て、
0: 脱いだら半袖とかしますか？
1: いやいや、脱いでも長袖です。どういうこと？
0: いや、暑いから最近、はい、そ, なんかそれぐらいなんか時間経ったんかなと思って、
1: はい、はいはいはいはい。
0: だけどなんか割とその話の中でなんか前に来てくれはったゲストさんの話するんですよ、
1: はい、
0: それこそ山田先生とか、ね、最近で言ったらまあイッチーさんとか、
1: はいはい、
0: だからあんまり本当に久しぶりな感じはしない。
1: しないね。
2: そうですね、
0: しないしないしない。まだあのフラッと現れてきていただいてありがとうございます。、
2: は
0: い、
2: ありがとうございます。
0: はい、で本日ですね、その山田先生来てくださったってことで何かお知らせがあるとのことだったので、こちらもなんか後ほどまたのビッグなお知らせらしいので、
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: 楽しみ
0: 楽しみ。そしてあの2人ともあれですよね、本日はフレックス退勤ということで、
1: はい、
0: 今日何時にご退勤なんですか？
1: 今日は6時半にちょっと。
2: わかりました。
1: はい、
0: わかりました。はい、では6時半まで、で、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 番組自体はこの後18時58分までございますので最後までお付き合いください。そしてですね、本日のお便りテーマは1つ目、違うそうじゃない。
1: 違うそうじゃない。
0: はい、お便りでもです。
1: お、違うそうじゃない。
0: はい、で今週のあるある川柳お題は眉毛で募集させていただいております。眉毛、はい、眉毛川柳を募集します。はい、そしてこの番組放送中も皆様からのメッセージをリアルタイムで受け付けております。ツイッター X ですね、ハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグワコフラをつけてご投稿ください。時間の許す限り私たちが見に行きます。よろしくお願いします。でゴールデンウィーク一週明けたってことでね、なんか先週まですごく人が多かったみたいで、
1: はい、
0: 今日はちょっと落ち着いてるのかなっていった感じなんですけれども、
1: ね、はい、
0: まあ私たちで盛り上げていけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで久しぶりになんか私昨日一昨日マジで人と喋ってなくて、
1: え2日間人と喋ってないの？
0: ほぼ2日間人と喋ってなさすぎて。
1: えそれはどうやってその人と喋らんと2日間過ごせるの？はい、
0: 引きこもってました。
1: マジで？
0: はい、誰とも喋らずに。
1: えそれは何なん？病んでた？
0: いや、病んでない病んでない病んでない病んでない、あのお休みをちょっと自分の時間をゆったり過ごそうと思って。
1: そう、その時はその、はい、ずっと引きこもってる間って、はい、お酒どんな感じ？
0: お酒飲みます。もちろん。
1: えそれは結構その夜までじゃなくて、はい、昼とかから飲み出すってこと？
0: あ、そうです。なんかちょっと人と喋るのが久々なので、はい、まあ、ちょっとあの今日も途中でポカしちゃったりするかもしれないんですけど、お楽しみ見てください、
1: はい
0: はいはい。この番組は地域に密着した安心と信頼のハイクオリティなヘアサロン、ヘアメイクポリッシュの提供でお送りいたします。それではこの後18時58分までお楽しみください。今週もワコフラスタートです。

0: い、というわけで冒頭2曲続けてお聴きいただきました。ミセスグリーンアップルでコロンブス、蓮の空女学院スクールアイドルクラブでドリームビリーバーズでした。今月5月のリクエスト曲はのんびりしたい時に聴きたい曲、そして今月のテーマカラーソング緑で募集をしております。この後も皆様からのリクエスト曲をお送りしていきますので、こちらもどうぞお楽しみに。ということでですね、本日山田先生来てくださってるんですけれども、
1: はい、
0: 早速もうお知らせしていただこうかなと思って。
1: さっきだって結構音楽中にちょっと聞いてたら、はいはい、まあまあやっとはるね。
0: 結構でかい、いろんな意味ででかいお知らせ。
1: ねえ、ほんまにすごいわ、はい、
0: ちょっと教えてください山田先生。
2: 山田先生、
1: はい、はい、まあ、京都医研専門学校の中に、はい、まあ、2020年から、まあ、美容師の養成課程を作って、はい、まあ、京都医研専門学校は全部で12学科、はい、ある中の、はい、まあ、一つの学科が美容だったんですけども、はい、2027年の4月から、はい、まあ、美容だけ、独立をしまして、はい、京都医研美容専門学校として、まあ、新設校と、はい、いう形になりますんで、どうぞよろしくお願いします。
2: すごいっすね、京都医研美容専門学校か、
1: はい、
2: なんでね、その12学科もあって美容だけ独立できたんですか。
1: まあ、美容が、まあ、今人がきちっと集まるようになってきてるっていうところと、はい、まあ、今後考えていった時に、はい、まあ、美容の

0: あの単独校にして、うん、まあ、あのうちそのグループ校の中に、まあ、東京とか横浜札幌福岡、まあ、美容 の、はい、あの専門校がありますので、うん、まあ、そこに習って、まあ、独立をしたというような形ですね。
1: あ、そこに習ってか、
0: はい、
1: そのじゃあそのグループと同じ名前じゃないですよね。
0: 同じ名前ではないんですよ。
1: ですよね。
0: 同じ名前ではないです。
1: そこはなんでなんですか。
0: そこはですね、うん、あのいろんな大人の事情が
1: 僕いらんこと深掘りしてるから
0: いろんな大人の事情が、はい、あの学園グループの中にもありますんで、
1: はい、あ、そうですか、はい、だからその校舎も、
0: はい、校舎も、はい、新しく、もうすぐ近くの場所に、今新しいのを建てていて、はい、でもう今年の夏には出来上がる予定です。
2: ちなみにそれはどちらに、
0: カラスマ大池です。
2: お、京都市のカラスマ大池、
0: はい、
2: カラスマ大池ってめちゃめちゃなんかビジネス、まあ、シティみたいな感じなイメージあるんですけど、あそこに学校を建てられるようなとこありましたっけ。
0: そうなんですよ。たまたま本当にあの学校のもう歩いて30秒ぐらいのところに、はい、まあ、空きがありまして、
1: 空きがありまして、
2: よかったよかった、
0: いいご縁が、ございまして、はい、まあ、そこを、まあ、あの京都医研美容専門学校の新しい校舎を今建てているような形です。
1: すごいところに
2: ね、
1: やりますよね。
0: いや、ありがたい話ですね。だ、
1: 京都でも一番って言っていいぐらい
2: 中心部ですね。
1: 地下が上がってるような場合、地下
2: のリアルなね、弊社の
1: リアルなあのスターバックス、わかります
2: か。わかります、わかります。
1: あっこからすぐですよ、ね、
0: あそっからすぐです。
1: あ、スターバックス、
0: はい、
2: あ、そうなんですか。スターバックスと大垣書店さんがありますよね。
1: あ、そうそうそう、
2: ね、
1: そう
0: スターバックス入って、はい、で1本目の角のところです。
1: はい、
2: 私、学生時代の家その辺やったからめっちゃわかります。
1: ああ、そこそこ
2: めちゃめちゃいいとこですよね。
1: めちゃくちゃいい。
2: すっごー。これが、27年の4月、来年の4月に
0: 開校。そうです、はい、開校です。
1: そのじゃあ開校にあたって、うん、どうなるんですか。もう美容学生さんのこう定員数とかも変わってくる。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: 今が美容師科が40人で、トータルビューティーがまあ40人というところなんですけども、はい、美容師科で今度80人、はい、店員をかけ増やしまして、で、はい、トータルビューティーも、80と、いうようなところで、
1: 全体的に
0: ちょっと増やしていきます。
1: はい、この少子化の時代に
2: まあでも、はい、年齢関係ないじゃないですか。学ぼうと思ったら多分入れるから、
1: はい、
2: はい、やから、まあ、倍ってでもすごい
1: ですね。ね、
0: まあ、でもね、やっぱこう少子化だからこそ、まあ、いい教育を提供して、
1: はい、
0: で、まあ、美容業界の、まあ、活性化につながるような、ことをぜ学校としても一生懸命やっていきたいなというふうに思ってます。はい、
1: すごいな。
2: いや、でこの美容とかってことは、その今あるその医研専門学校さんとカリキュラム自体は同じだけど、はい、ちょっとところどころ違うところとか
0: ですね。そうですね、はい、まあ、美容師の方のカリキュラムは、はい、今のままあの踏襲していくような形になるんですけども、はい、まあ、あのトータルビューティー、まあ、あのヘアメイクであるとかエステティック、まあ、ネイルスとか、ここに関しては2年生を全部やめて3年生に、はい、
2: あら、
0: していきます。でそれ と、4年生も、一部挑戦をしていくというようなところで、
1: で4年生まで、ま
0: あ、そうですね。で私が管轄をするのは美容師とヘアメイクっていうところで、はい、2年生の美容師科と、まあ、3年生のヘアメイクっていうところで、はい、まあ、やっぱりその学校がこうしたっていうよりは、ヘアメイクなんかですと業界がやっぱりその、まあ、技術が高い人であるとか、はい、経験年数があるとか、あとは、まあ、あのお客様の幅が非常に広いですので、はい、まあ、コミュニケーション能力を高めてほしいとかいうようなところがあって、はい、2年の中ではやっぱ学びきれないっていうところがありまして、なので、まあ、業界の声をいただいて、まあ、4年生、あの3年生4年生っていうところを、まあ、作っていったっていうようなところですね。
1: じゃ結構ヘアメイクの業界っていうのは、
0: はい、
1: 即戦力にみたいなんで出さないと勝負できない。
0: 今は、はい、あの就職するヘアメイクで就職したいと思っても、うん、基本的な間口が非常に狭いんですよね、
1: はい、
0: やっぱりその現場経験をしている人、
1: はいはい、
0: 美容室で経験をした人とかっていうようなところでないと、はい、なかなかないので、はい、2年間でやっぱ卒業してすぐっていうのが難しいんですよね、
1: はいはい、
0: なので在学期間を増やして、で現場経験をできるだけ多くしてっていうような形にしてます。
1: はいはいはいはい、はい、
2: じゃあ学校で学びながら4年間じっくり学びながらその、まあ、実習とかでその実際に現場に出ていくってことですか。
0: そうですね、ヘアメイクなんかはあの3年ですけれども、はい、あのそのような形で現場経験を増やして、はい、
1: 増やして、あ、なるほど。
2: 現場っていうのは、まあ、具体的

0: にはそのお店店舗さんとかに
1: 実際に入るか、サロンなんかもありますし、はい、あとはまあヘアメイクの現場結構いろんなのやってまして、はい、今うちなんかですと KBS 京都さんと提携を組んでいて、はい、であのテレビの番組のヘアメイクやらせていただいたりとか、はい、そういうのなんかもやってます。
2: あ、すげえすげえ、うん、結構リアル学びなん
1: です。そうですね、あとはね結構あのカンコレさんなんかと、はい、つながりがあって、はい、で、まあ、あの関西コレクションさんがやってるような、はい、イベントごとなんかのヘアメイクをさせていただいたりとか、はい、そういうので結構いろんな現場行かせていただいて、今年間で多分100件以上はやってますかね。
2: あ、そんなに
1: やってます。
2: あ、すごいわ。
1: なんで学生で多い子なんかですと大体年間で40件ぐらい出るんですよ。
2: わ、あ、すごい。
1: そうなんですよ、あの本当にいい現場に行かせていただいていて、うん、まあ、学校の中で学んで、はい、で結構できると思ってたけど現場行ったらできなくてみたいな。
0: ありますよね、は
2: い、
0: ギ
2: ャップみたいな。いやもうそりゃね、
1: でもねやっぱ学生の時に失敗を経験できるっていいと思うんですよね。まあ、プロになって失敗しましたって言ったらもう失脚じゃないですか、はいはいはい、まあ、それをね在学期間の中で、まあ、たくさん経験を積んで、はい、まあ、いろんなね体験をして、まあ、本当にこうプロになってほしいなっていうような形ですね、
0: はいはい、それがだって実際に学生時代に学んだ現場がその将来のまあお仕事就職先につながったりとかするんですよね。そうです、
1: 実際そうやって現場に出ることによって、うん、あのまあ、ヘアメイクさんの事務所から、はい、あのぜひうちに欲しいとかっていうような、そんなのもいただきます。
2: あ、すごいすごい、めちゃすごいいいバーですね。
1: そうなんですよ、
2: ね、
1: はい、
0: 働き現場でながらその就職先とか自分の未来見据えてね、ああ活動できるっていうのもめちゃくちゃ、
2: それやったらそこも経験してるからギャップ少ないですよね。
1: 少ないです、少ないです、ね、はい、
0: インターンみたいな感じなんですかね。
1: まあインターンではないんですけれども、はい、まあ、あの形と形質としては同じような
2: 形ですね。ちょっと近い感じしますね。
0: そうなんや、はい、なんか私も全然興味段階なんですけど、その最近何、私はなんかネイルとか自分でやってみたいなとか思ってて、
2: はいはい、
0: なんか後々なんか勉強したいなと思ってたから、はい、なんか美容学校さんでネイルとかトータルビューティーか、
1: はい、
0: もう3年4年ってあるわけですよね。
1: 3年があります。
0: めちゃめちゃいっぱい学べそう、
1: はい、そうですね、
2: めちゃくちゃ学べると思う、うん、えぐいと思う。
0: でも通いですもんね。
1: 通いです、
0: 通いですもんね。ちょっと3、4年ご隠居生活しないとでもそうやってじっくり学べる場所がねまたできる、新しくできるっていうのはめちゃくちゃいいですよね。
2: そうですね、すごいな。
1: だから3年生になるっていう時に、はい、まあなんか本当こう通常美容学校2年生がまあ普通だったところが、まあ、3年生でどうかなっていうふうに思ったんですけど、はい、意外と保護者の方も高校生も3年間学べるっていうことに、まあ、自分の結構プラスを感じてくれてるかなっていう思いますね。
2: そうですか、
1: はい、
0: これが、来年の4月に開校ということで、募集自体は
1: 募集はもう今、6月の1日から AO が、受付が開始になって、はいはい、1回目が6月の7日、
2: 6月7日、
1: はい、になりますんで、今結構、ゴールデンウィークもオープンキャンパスたくさん来てくださいまして、はい、でもう6月の AO 受けたいですっていう子なんかも結構来てくれているので、
2: はい、
1: あの非常にありがたい状況ですね。
2: すごいよ、今もその随時その何でしたっけ、オープンキャンパス
1: は、オープンキャンパスは毎週土曜日日曜日やってます。
2: 土曜日日曜日、
1: はい、
2: スターバックスの近くで、
1: はい、やってます。
2: カラスも
1: 多い
0: けど、そちらで受付中やし、その元々あるその専門学校のとこでもまあ毎週、
1: あ、そうです、そこでまだやってます、はい、
2: でその時に新しい校舎も案内してもらえる。
1: まだね出来上がってないので、
2: まだか、
1: まだなんですよ、はい。
0: 興味持っていただいて、学生さんとかですかね、今から進路考えて
2: る、ね、綺麗なんでしょ。
1: 綺麗です、綺麗です、
2: ね、
1: はいはい、
0: 新校舎1期生ってことですもんね。
1: そうです、そうです、
0: ね、初年度のめちゃくちゃいいじゃないですか、はい、
1: 1期生ね、一緒に歴史を作ってくれるような、ね、学生さんたちが
0: かっこよか
1: ったたくさん来てくれると嬉しいです ね、
0: ね、ちょっとあの美容に興味を持ってらっしゃる学生さんね、今進路考え中の学生さんとか、はい、ぜひぜひ、オープンキャンパス毎週土日、
1: 毎週土日やってます、ね、はい、
0: 京都医研美容専門学校、
1: はいはい、もうホームページも出来上がってますんで、ぜひご覧になってください。
0: わ、詳しくは
2: 京都医研美容専門学校で、
1: はい、出てきます、
2: 出てくるってこと
1: です
0: か、
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さん調べてみてください。
2: 今までだったら京都医研専門学校されたから、うん、その美容っていうイメージがねちょっとそのイメージしにくかったん
1: ですよね、
0: 京都医研美容専門
2: 学校、美容専門、
0: はい、2027年4月開校とのことで、はいは

0: はい、
1: はい、栄養入試が6月から始まり、
0: はいはい、始まります。
1: はい、ぜひぜひ興味持ってくださってる学生の皆さんはぜひぜひホームページアクセスしてもらって最新情報をゲットしてください、
0: はい、
1: いや人と喋らんすぎてこんなになんか白熱した充実した話をすると口がねよう回る回る、
2: ねえ、ねえ、なんかこうゾクゾクしますよね、こう、はい、チャレンジしてはるのが、
0: はい、頑張ります、
1: ね、はい、頑張ってください。また続報を何か、
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。はい、というわけで山田先生からの超ビッグなお知らせでした、
2: ね、ビッグすぎるわ、
1: はい、ビッグすぎる。はい、というわけでじゃあ早速今週のお便りテーマいきましょうか。
2: はい、
1: はい、1個目のお便りテーマは、違うそうじゃない、
2: 違うそうじゃない、
1: 違うそうじゃない、こういう曲ありますよね。
2: ありますよね、
1: もうね、うん、こう有名なね、うん、はい、ご自身の体験や身の回りで起こったこと、街で見たり聞いたりした違う違うそうじゃないな出来事を教えてください。
2: はいはいはい、はい、
1: 何かありますか。違う違う、
2: すごい今ちっちゃいので言うたら、はい、チャット GPT さんに画像作ってもらうとき、
1: はい、あ、はいはいはい、
2: もうそれもう、あ、まあ、こういうの作ってくださいって言った、
1: はい、
2: 違う、そうじゃない、
1: わかります、
2: そうじゃない、おし、ちょっと、わかんねえ、あ、そっちに行ったかっていうのをもうわかんねえ
1: そこは詳しくとの指示をね、
2: うん、
1: 出さないと ね、
2: そ
1: ね、
2: あ、そっち側か、
1: はい、違う違う、はい、そうじゃない、何か山田先生はありますか、はい、最近
0: そうですね、チャット GPT つながりで言うと、はい、やっぱりこう自分がなんていうんですか求めているものを、はい、ちゃんと丁寧に説明をしないと、はい、雑な返しされるじゃないですか違うよ、もうちょっと親身になってよみたいな、
1: はい、求めてる答えそうじゃない、はいね、結構面白いですよね。はい、そうだから、皆さんからの、違う違うそうじゃないを募集させていただきましたので、
2: はい、
1: ご紹介しますよ、いきますよ。本日一発目はいますか、見てますか、ラジオネームナキテトクスさん。
3: あ、ナキさん、ナキさん、
1: はい、久しぶりの、
3: 久しぶり、
1: 現場さん、現地参戦ということでご紹介しますよ、はい、一番多いのは大阪での待ち合わせ場所ですね。その中でも多いのは大阪に着いたという連絡が、新幹線の新大阪駅だったり阪急大阪梅田駅だったり地下鉄東梅田駅だったり、駅構内の1階か2階か分からなかったりすることです。最近は電鉄の種類を教えてもらうことで分かりやすくなりました。意外と京都はそんなことないんですよね。大体 JR 京都で行けるんですよと。梅田は難しいですよね。
2: 梅田はマジでそれは会えへん会えへん
1: 梅田着いたよって言われても、うん、梅田のどこ
2: どこって
1: なりますよ。だってまず、うん、JR 大阪駅がありますよね、うん、梅田、
2: うん、
1: で阪急の大阪梅田駅、梅田で阪神の大阪梅田駅があって、
2: はい、
1: 地下鉄東梅田駅だと西梅田駅ありますからね、
2: はい、
1: でちょっと行ったら北新地駅ありますから、
2: ね、あ、あるあるある
1: どこまでが
0: 乗り換えがやっぱ分かんないですね。
2: 意外と乗り換えをちょうどちゃんと見ながら行ってるつもりなんだけど途中で乗り換え の、 矢印なくなる時があってもう分かる分かる乗り換え分からへん、はい、ほんまにそう行けへん到着できへん
1: 分かります。 梅ダンジョンってよく言うじゃないですか。梅田ダンジョン、梅ダンジョン、なんか地下に入った方が分かりやすいという人もいるんですけど、うん、私逆に地下に入ったら分からなくなるんですよね。
2: あ、
1: 地上から行った方がまだ景色が見えてそっちの方が分かりやすいので
0: 地上も、はい、向こう側に渡りたいんだけどどうやって渡ったらいいんだろうっていう
2: のあるある
1: 目の前ないですもんね、
0: はい、
1: だから今一旦地下入ってみるけどちょっと出てきた出口が全然遠く離れてるところだったりしますからね、うん、でこれ最近その関西に来て、まあ、長いことになるんですけどようやくその梅田ダンジョンを攻略しつつあって、はいはい、でその話を関東の友達にしたんですよ、
2: はい、
1: そしたらマジで梅田は分からんって言うんですよ。
2: あ、
1: そうやけどその子は新宿、東京の、
2: はい、
1: 新宿も結構難しくて、
2: いやーそうでしょ、そら
1: 逆ですよ、私は新宿のこと何も分からへんのに向こうは梅田が全然分かんない、新宿の方が簡単とか言うんですよ。
2: あ、マジで
1: もう分からん、
0: 確かにあるかもしれないです。関西の人は東京に来ると、はい、新宿とか東京とか分かんないっていう、
2: 分かる分かる、
1: うん、東京駅もなかなか難しいですよね、
2: はい、
1: 新幹線乗り換えの時間とか間に合わへんとちょっと焦りますもん、出口間違えるとかだからね、そんな感じで、まあ 梅田、大阪梅田のあの辺りで待ち合わせするときはこの書いてありますけど、何電車で来たかっていうのを最初に教えてもらう
3: と何電車
1: いいかもしれない。
3: それ大事だね。
1: 何々電車の何々駅に着いたって教えてもらえると分かりやすい。
3: 分かりやすいね、
1: はい。まあ、それでちょっとそうじゃないを解消してください。ありがとうございました、はい。続きましてラジオネームイッチさん。
3: おお、イッチ、
1: さっき言
3: ってたね。まだ
1: 何か撮
3: ったね。
1: あ、本当ですか、撮ってました。
3: 撮ってた撮ってた。
1: お、違う違う、そうじゃないこと、同時進行とか無理なんだよねって最初に聞いたときはちゃんとした子やなって安心していた。しばらくして同時進行とか無理なんだよねってもう一回同じこと言われた、うん。今度は僕を切る理由としてやった、この同時進行とか無理なんだよねって最初からただの人間選別システムの説明でした。同時進行とか無理なんだよねっていう方が多分いらっしゃるんです
3: ね、はい、はい、同時進行無理だねって。
1: で、まあ、その言葉を聞いたときに、あ、そのなんか、まあ、私の解釈ですよ、
3: はい、
1: 一つのことをまあちゃんとやる、ちゃんとした子やなって安心してた。
3: あ、はいはいはいはい、はい。
1: しばらくしてもう一度言われた、同時進行は無理だと。僕を切る理由としてやったってことや。
3: お
1: あ、誰かと、
3: あら、
1: 何かと、
3: あら、
1: 僕、
3: あら、
1: 同時進行、
3: あら、あら、エッチ、ちょっと辛い話、
1: はい。選別されてる、選別システムの説明でした。そうじゃなかった。単純にその同時進行が無理な人としての話じゃなくて、やっぱ人をちょっと選別するための言葉でしたって、うん、そうじゃなかった。
3: あら、
1: 何かあったんですかね。
3: 何かあ
1: ったんですかね。全然話聞けますよ私。
3: お、表になりそうやのに ね。
1: ちょっとあのまだあのまたそこの楽室に貼るかもしれない、
3: ね、
1: なかったらの詳細聞きますよ、はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、続きまして奈良市の純大革命さん。
3: お、奈良市さん、
1: はい。コッシー社長、若にゃん、山田先生、みかん箱の皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: 違う、そうじゃないこと、うちの父が機械音痴で困っています。最近はテレビのリモコンとビデオのリモコンの区別がつかないので、いちいち僕を呼びつけます。機種によってはビデオのリモコンでテレビの操作ができるものもありますが、そんなことをお父さんに説明しても理解できるわけがありません、うん。以前ハードディスクに入っていた録画を一括削除したり、音楽 CD を入れて映像出てこないと文句を言っていたこともありました。90歳を過ぎて最新機器を使いこなせとは言いませんが、何度も教えるこちらの目にもなってほしいです。
0: もうでも90歳だった。
3: いやもう、もう教え何度もやるしかないよね。
1: ないかな。だから書いてあげたらいいかもしれないですね、あのでっかくこの、
0: はい、
1: このリモコンはこれ、ここを触るとこうなる。
3: 書いてあってももう読むのも嫌なんじゃん。
1: そっか、
3: もうちょっとや教えてや。
1: あ、お父さんね、ちょっと
0: 違うの触るともう違う画面出てくるじゃないですか、
3: はい。
0: もう終わりですよね。
3: もう終わりです
0: 。もう終わりです。
1: そうね。ね、機械にプリプリしてるお父さんが映像出ないってね。あ、まあちょっとあの応援しかできないんで、あの頑張って何度も親身に教えてあげてほしいなと思います。ね、はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、で最後のお便りですね。ラジオネームカジさん。
3: あ、カジさん。
1: 皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
1: 違う違う、そうじゃないな出来事ということで。季節限定にはなりますが、電車のエアコンについてです、
3: はい。
1: 某電車での冬のエアコンが特にイマイチな感じで、効きすぎのせいかやたらと暑く感じます、うん。まあ暖房ですかね。電車に乗り遅れそうな時は小走りで乗り込みますが、車内に入った途端暑さで汗が止まらなくなります、
3: うん。
1: あまりの暑さに着込んでいた上着を脱ぎ、シャツの袖をまくって半袖状態になり、ハンカチで汗を拭います。自分の体温調節がおかしいのかなと思いつつ、次の駅に止まって扉が開いた瞬間、冬の冷気が入ってきて生き返ります。聞くところによると電車のエアコンはセンサーが調節をしているそうですが、混雑具合やお客さんの服装などを見て人が微調整するんだとか。体感温度はセンサー万別ですので難しいとは思いますが、冬は外気温に合わせて着込んでいますので、エアコンは多少弱めでもいいのではないかなと思う次第です。冬のね、電車めっちゃ分かります。めっちゃ乾燥してたりめっちゃ暖かかったりするんですよね。
3: あ、僕はあんまり
1: 乗
0: らないでしょ。
3: いや乗りますよ、乗りますよ。阪急電車めちゃくちゃ乗りますよ。
1: でほらプライベート様でしょ。
3: プライベースは
1: プライベース
3: はいいよね、あれ。いや、そうだ、今まで乗ったことなかったから プライベース乗ったことあります？
0: 乗ったことないです。
1: リッチピーポーでしょ。
3: え、
1: リッチピーポー。違
3: います違います。それこそイッチーが、さっきいたね、イッチーが、はい、あのプライベース乗ってくれて、はい、で、あの乗ってしまったら、なんとまあ乗り心地のいいことで、人間の恐ろしいことに、それを体験しちゃうと、はい、それに乗りたくなってしまうっていう。
1: いやね、もう人混みとかね、そんなこともないですからね、プライベート様やと、はい、
3: ねえ、
1: 本当にな、人が乗ってくると

0: ってなんか暑いじゃないですか、熱気とかですかね、脱ぎたくなるけど全然ドア開いたら全然寒いし、
1: ね、えだからまあそういう時やったらマジでプライベート様のあのコスパはいいかもしれないですね、うん、そういうのを避けられると思ったら
0: 毎回500円払うんですよ、ほんまに日規模ですよ、
1: ほんまやね、はい、うん、そんなだってそんな乗らへんもん、
0: たまに電車自体が、
1: そうそう電車自体が、うんうん、あとはその終電じゃないけど、はい、例えばまあ大阪でご飯食べて飲みますと、はいはい、で、はい、帰りって結構混んでるじゃないですか、
2: そうですね、
1: もう前もって取っといたら、はい、絶対に確約じゃないですか、
2: はいはいはい、
1: だからそういう意味ではすごいいいかもしれない、はい、それやったら
0: ちょっと私もちょっとなんか心に余裕が、心と懐に余裕ができたらプライベート乗ってみたいですちょっとね、リッチピーポーまだまだ遠いから
1: で、いやいや、僕もそんなしょっちゅう乗ったりしないです、ね、ほんまに、
0: まあ違う、そうじゃない、エアコンはもっと弱めでもいいんじゃないかなというカジさんからのご意見でした、
1: はい、
0: はい、というわけで違う、そうじゃないというお便りテーマ募集させていただきました、皆さんありがとうございます、ではここでブレイクタイム、まあ今この話したんでね、次流す曲はもう皆さんお分かりでしょう、
1: え、ああ、そうか、じゃあ、そりゃそうやわな、
0: 分かり
1: そりゃそうやわね、はい、鈴木、
2: まさゆきさん、
0: はい、じゃあ、ちょっと曲紹介しちゃってください、
1: え、はい、あ、じゃあ僕がしましょうか、
0: はい、
1: はい、では、今からお聴きいただく曲は鈴木雅之さんの違う、違う、そうじゃない、え、違ったっけ、違う、そうじゃないやったっけ、
0: はい、では、共感なしでもう一度、
1: 鈴木雅之さんの違う、そうじゃない、お聴きください。

0: FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしております。バカニャと更新のフライデーナイトハイ、ただいまお送りしてます曲は鈴木雅之で違うそうじゃないでした。
1: 若にが言うた方が上手やな、
0: はい、あ楽しかった絶対この曲流したくてね、ちょっとうずうずしてたんですよね、はい、だからこのテーマにしようと思って、
1: はいはい、
0: はい、というわけでこの番組は引き続きヘアメイクポリッシュの提供でお送りいたします。続きましてのお便りコーナーは、あるある川柳。このコーナーではお題にまつわるあるあるなエピソードを五七五にしたためて今週の一句をお願いいたします。リスナーの皆さんからの力作をお待ちしておりますということで、今週のお題は眉毛、
1: 眉毛、
0: 眉毛、眉毛、
1: 眉毛、
0: 眉毛あるあるを皆さんから募集したのでご紹介していきます。
1: それってさ、その毎回思うんやけど、はい、パッと出てくるの眉毛にしようって。
0: あ、そうです、
1: あ
0: 今日は眉毛にしよう。ああ
2: テーマ決め、
1: テーマ決め、
0: はい、すごい。なんでもない日にパッと。
1: 違うそうじゃないもん、そんな感じ。
0: 違うそうじゃないは、私がなんか先週たまたまなんかあのランダムで、私のプレイリストランダムで来てたまたま流れてきたから、
1: はいはいはいはい、
0: あそうじゃないでしょうと思って結構割とこの私が普段聴いてる音楽から、
1: うん、
0: あのインスピレーション
1: もらって
0: 答えれてます、はい、まあ、そんな感じです、
1: はい、
0: はい、というわけで、眉毛に関わる関するエピソードを皆さんから募集したのでご紹介します。ラジオネーム奈良純さん、ありがとうございます。眉毛川柳5本立ていきます。
1: お5本、
0: はい。女の子太眉ブームでセクシーに、女の子太眉ブームでセクシーに、老人は眉毛が1本長くなる老人は眉毛が1本長くなる、男性も眉毛の処理でイケメンに、男性も眉毛の処理でイケメンに、福笑い区別つかない目と眉毛福笑い区別つかない目と眉毛最後、眉の下あなたは剃る派剃らない派でした。
1: 剃る派です。
0: あ、剃る派です。私も、まあ、剃る派っていうか、まあ、あの
1: 抜く
0: やってもらう派です。私あの眉毛サロン
1: 入ってるんや、
2: はい、まあ、今ねめちゃくちゃ人気ありますから ね
1: アイブロウね、
0: はい、やっぱあの人の手でやってもらった時、それはねいいとして、私は太いのが好きなんですよ、人によって形も濃さも違うのは面白いですよね、
1: はい、
0: 私今までまつげと髪の毛以外の毛ってなんで生えてんやろってめっちゃ思ってましたけどね。眉毛、汗が流れてくるのをせき止めるための毛ってことですか。
2: そういうこと、目に入らないようにじゃないですかね。
0: せき止める毛、
1: はい、目に入らない。
0: でもそれまつげでいい。
1: まつげだから二段構え、
0: 二段構え。
1: まつげ何のためにあるの。
0: まつげはあのそれこそ花粉とかゴミから目を守るんですよ。
1: ああ、そうなんや。
0: カーテンだ。え、あ違います。あ違う。あ、汗とか
1: 汗、
0: 身振り手振りで教えてくれてるけ
1: ど、風、
2: そんな時ほどあのチャットさんですよ。
0: あ、そうやそうや、
2: はいはい、
0: 違う、そうじゃないな、答えが出ますよね。ねえ、本当に分かります。なんか本当に眉毛の印象ってめっちゃ変わりますよね。
1: めっちゃ変わる眉毛、
0: ね、本当に。なんかそれこそさっきその太眉ブームってさっき川柳ありましたけど、なんか、ま、平成の最初の頃って、ま、その女の子のメイクで言うと細眉流行ってたりする。あ、出ました。え、眉毛がなんで、眉毛には見た目だけでなくかなり重要な役割があります。汗や水が目に入るのを防ぐ。あ、これは眉毛の最も実用的な役割です。眉毛は弓状になっていて、汗や雨が流れてきた時に横に逃がす堤防のような働きをしています。弓状？弓状？
1: どういうこと？
0: あ、その毛の流れに沿って生えてること、はいはい、特に人間は、長距離を歩く、走る、暑い環境で活動するという進化をしてきたため汗の対策が重要でした。もしも眉毛がなければ汗に含まれる塩分が目に入りやすくなり、視界の低下、刺激、そして集中力低下につながります。結構やばい。
1: ああ
0: 、まだある。あ、紫外線やホコリから目を守る役割もある。まあ、紫外

0: 直接目に入りにくくなります。また、眉毛の立体感によって上からの光を少し遮る効果もあります。
1: おー帽子みたいなキャップみたいな
0: それでその紫外線守るってことで、あ最後あ面白い、表情を伝えるため、表情を伝えるため、
2: へ
1: え、
0: 実はこれが人間ではかなり重要です。人は会話中口よりも目と眉を強く見ています。例えば、眉毛を上げる驚きの顔、眉毛を下げる怒りの顔、八の字型の眉毛悲しみを表現する、片眉を上げる疑いの表情など感情表現に大きく関与しています。すげえ、眉毛ってやめてそのあちょっと釣り上がってないです、口が上がって、口が、あ確かにね、なんか
2: 人間独自の進化、
0: いや本当に面白いです、
1: ね、すげえね、
0: 学生時代就職活動でその最後就職活動用のなんかメイクみたいなやつをね、あの講習で習う機会があったんですけど、あの前髪は止めておけど、
1: はい、
0: 眉毛は出
1: せ、ね、これ顔の印象決める、
0: あそれです、はいはい、なんかその眉毛のメイクもそうですけど、はい、そのどういう自分に見せたいかっていうので、はい、ここにまたチャッピーさん教えてくれてるんですけど、
1: え、ちょっと待って、俺ちゃんと眉毛しようそれやったら眉毛でどういう風に見られたいか決められるってこと、
0: そう、印象を自分でまあ変えれる、眉毛のメイク次第で、例えば、太眉だと若々しさや力強さ、逆に細眉だとシャープや大人っぽさを表現できる、眉毛の角度、平行眉、平行線の眉だと優しさや親近感を表現できる、上がっている眉毛、八の字型の逆ですねは、強さ、きつさなど、あ逆にそのさっきの八の字になるともうちょっとしょぼーみたいな顔になっちゃうんで、
1: はいはい、
0: ちょっと弱々しいっていうか穏やかな印象を与えることができる、すげーやー、ちゃんとしよう眉毛
1: ね、
2: 眉毛だけでこれだけ喋れるっていう、
1: ね、
2: はい、
1: ちょっと分かんねえ、
0: そう、まあ、形も濃さも違いますし、そうやって、まあ、何太く描くか、まあ、逆に細くするかで、はい、もう自分の印象も自由に、ね、アピールできるってことで、うんうん、あ実はすごいんだな眉毛っていうのでね、最後にまたイッチーさんから眉毛川柳をいただいてるので、はい、ご紹介します。3週目眉を整えに会いに行く、3週目眉を整えに会いに行く、
1: はい、
0: 3週に1回アイブロウワックスに通ってるんですけど、
1: いや言ってんだよ、ね、一も
0: これ眉を整えるというかちょっと、ワックスをしてくださる方に会いに行くのが目的になってるというか、
1: は
0: あ、なるほど、あでも私ももう今その眉毛さんは私も行ってて、もうずっと同じ方にお世話になってるんですけど、確かにその方とお話ししたくて行ってるとこは私もあります。
1: 一回行ってみようかな。で両眉してどれぐらいの時間でいくらな
0: の、はい、私の通ってるところはもう激早やと30分で、まあ、まあまあまあ6000円前後ぐらいです。
1: うわーしっかりするね、
2: まあ、でも美容室と変わんないですね、
0: はい、
1: でも30分で6000円ですよ。
2: そうですね、
0: めちゃくちゃでも綺麗になりますし、うん、私が30分っていうのはもっとかかるらしいんですけど、普通の人は赤菜ちゃんの眉毛は正直だから助かるって言って結構何扱いやすいらしい、私の眉毛が、はい、だから私が30分になるってこともあると思うんですけど、ただその人によってはやっぱその毛質っていうのは眉毛も違うと思うんで、ね、はい、まあ、毛が太い人っていうか、まあ、ちょっと強い人の毛根がやとやっぱそのワックスなのでベリっていくんですけど、ビターってなる人もいるらしいですよ。
1: アイブロウはちなみにその免許はどうなんですか、美容師免許、
2: 一応美容師免許の枠になるんじゃないですかね、
1: はい、
2: 必要なんですね。松田エクステと今一緒にやってるところ多いですから、でもそうか、アイブロウだと
1: 専門やったらどうなんですか、
2: 専門だと免許いらないんですかね、
1: どうなんでしょうね、
0: はい、私の通ってるサロンのお姉さんは、まあ、一応美容師免許を、まあ、取得して、まず逆にその目元っていうかその眉毛と、まあ、そのまつ毛もお世話になってるんですけど、
1: ああ、はい、
0: そういうなんか目元専門に特化して、うん、髪の毛を切ったりすることはしないけど、そのまあ、いったトータルビューティーですか、
2: はい、
0: そっちに、まあ、シフトしてるけど一応免許は持ってるそうですよ。
2: うちの卒業生もやっぱり今会いに行く子が多くて、でやっぱりちゃんと美容師免許を取って、うん、みんな行ってますんで、
1: はいはい
2: はい、今愛就職が多いですよ。
1: あやっぱ多いや、
2: 多いです、めちゃくちゃ人気です。
0: なんかそれで言ったらセコさん、なんかポニッシュさんもそうですけど、今出てきた愛の授業、はい、目元の授業ってこと

0: 髪の毛以外の免許って他に何かあったりするんですか？
1: 髪の毛以外の免許はないですね、はい、基本的には美容師免許になりますので、あとはあの、はい、それ以外だ と、国家資格ではなくて、あの民間 の、 あの組合とか協会とかの、資格になりますかね。
2: はいはいはい、はい、だからそれ取ってた方が、まあ、より、
1: はい、ちゃんと、まあ、ある一定のレベルまで勉強しましたよっていう証明にはなるかな
2: って思
1: う
2: んですね。
0: へー、はい、それも美容の一個ですもん ね、 言ったらね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい。
0: ポリッシュさんは何かあるんですか？その まあ、メイクとかもそうですけど。
2: 僕はうちはアイは、はい、アイリストは専任は1人しかいないですね。アイだけをやる子は。
0: でもそういうそのポリッシュさんでも、はい、まあ、メニューとしてあるて。
2: ありますよ、はい。あとは美容師さんが兼任でやってる子もいますね。あ、
0: すごいな、はい、
2: 美容師やって、そうそう、オールできる人いますよ。
0: へー、
2: そうや、僕だからその子にアイブロウしてもらったらいいんや、一回。
1: はい、
2: お前、はい、アイブロウできるのかな。それできるか。
1: うん、それも知らん。もういやいやいや、怖いな、自分が。
0: できると思いますけどね、その女性、はい、男性だけとかはないと思いますけどね、
2: はい、あ、そうですよね。
0: ただ、なんか初回はちょっと痛いかも、痛いかもしれないです。めちゃめちゃ綺麗になりますよ、本当に。なんかあの、まあ、あのなんていうの、家族、まあ、なんていうか、まあ、人によって、
2: はい、
0: 毛の濃さって違うから、
2: はいはいはい、
0: 私の眉毛の場合なんかすごい扱いやすいらしくて、なんか産毛みたいな眉毛って言われたことがあるので、はい、まあ、結構薄いんですよ、私地毛自体が。だけど、まあ、その結構しっかり
2: 当
0: てる方っていうのは初回は結構痛いらしいです、
2: はい、
0: 心していってください、
2: はい、
1: いや、おい、大丈夫です、あのボクシングより多分痛くないです
2: 。これね、恐ろしいのはね、ボクシングはね、アドレナリン出てるから、はい、痛ないんです
1: よ。へ
2: ー、だって僕、だって鼻2回折れて、鼻2回折れてること気づいてなかったんですよ。顔面の ほっぺたの骨が折れて、行った時に、はいはい、村越さん、鼻2回折れてますよって。
0: 笑っちゃいかんないけどね。
2: はい、ほんま。
0: いやでも、すごいです。変色とかしないですか、こう行った時に。
2: いやもうなんかもう曲がってるし、はい、潰れてるし、
0: はい、
2: まあ、そのまま俺戻していくんだから。
0: マジか。
2: 鼻戻してもまたその、はい、たまにやるじゃないですか、はい、また折れる可能性あるじゃないですか、
0: はい、だ
2: から もっとやらへんとなったら、
0: はい、
2: 鼻直します。
0: いや怖いて、
2: はい、
0: あ、そうなんや。いや、
2: そう、
0: まあ、ちょっとそのまあ痛さのね、あのベクトルちょっと違うんです
2: けど、 あれは痛かった。僕脱毛痛かった。
0: オッケーやん。そう、まあ、脱毛よりは多分マイルドですよ、きっと。
2: それよりかは痛くない？
0: 分からんけど、人による
2: んで。泣いた。
0: 脱毛もどんな脱毛かにもよると思うんですけど、医療あの眉毛の場合は、まあ、一般的な眉毛サロンだと多分ベリっていくと思うんで、
2: はい、
0: そう、ベリーが耐えれるかどうか。
2: もう痛いの嫌いな。
1: ワックスって結構痛いですよ。
0: 毛の流れと逆向きにベリっていくんでね、はいはい、あとはその細かいところをピンセットでちょんちょんってやってもらったりとかもすると思うんです、はい、頑張ってください。
2: はい、
0: はい、
2: 一回ちょっとスタッフにあのちょっとできるか聞いてやってもらえへん。
0: やってもらって
2: 痛くない目でって言います。
0: 優しめでね。
2: はい、優しめで、
0: はい、またやったら教えてください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。というわけでここでブレイクタイム挟みましょう。続きまして藤井隆でなんだかんだ聞いてください。

0: なんかちょっとめちゃ笑ってましたけれども。
1: いやめちゃ笑った、なんかね、ちょっとお酒の話してて、
0: はい、
1: で週どれぐらい飲んでますかっていう話からね、はい、山先生はまあ 4,5 ぐらいで、はい、
0: めちゃ拍手した
1: んですね、拍手すごいみたいな感じで、はい、僕も6、5、6ぐらいかな。で、若にゃんがもうゼロやってんな、今までは。
0: 今月めっちゃ頑張ろうと思ってる。
1: 頑張ろうと思って
0: 今月は週5までで抑えてる。
1: 週5まででよ。
0: ちょっと先月まで、4月まで、は
2: い、今月ってまだ まだ8日しか経ってないからね。
1: そうっすよ、うん、いや絶対3日坊主になるって言って、
0: あれ狂ってたね、4月末までは、は
1: い、で、あれなんでしょ、紅茶。
0: そう、ちょっとおしゃれな趣味を始めようと思って。
1: いや無理でしょ、
0: 紅茶、紅茶。週5お酒し残った週にはちょっと紅茶飲んでみようかなみたいな。
2: 紅茶割りでいいんじゃない。
0: それです
1: 、ね、いや若いよ、それおしゃれじゃなくなったね、今まで。
0: いや、おすすめの飲み方があって、もうすでに、
1: はい、
0: あのゴゴティーあるじゃないですか、
1: ゴゴ
0: ティー、
1: はい、
0: 赤 の、あの、まあ、ストレートティー、
1: はい、
2: アールグレーかな、
0: 黒霧島をゴゴティーで割るとガチで、
1: もう赤いよ。
2: その悪いやつが渋い
1: ね、
2: 若い子の飲む作戦じゃないです ね、
0: これ麦じゃなくて、あの、芋の方が
1: 絶対、黒霧の方がいい、
0: 絶対
1: の方が美味しいんや。
0: 黒霧島をゴゴティーで割ってみてください、めっちゃ美味しいから
1: 。わかりました。おしゃれな方行く気ないよね、やっぱり。
0: いや
1: 紅茶、紅茶と、
0: あの来週以降ね、はい、あのちょっとまたあの話させてください、私のおしゃれな趣味について。
1: あ、わかりました。今のところあれですよね、はい、お酒と競馬ですよね。
0: あ、まあ、
1: ね、そうですよね、
0: はい、
1: 間違ってないですよね。
0: 間違ってないですよ、
1: わ、はい、かりました。
0: でも頑張るのでね、はい、今週は、はい、今月は頑張るんで、
1: はい、
0: はい、というわけでちょっとお時間が残りわずかになってきたので、ちょっとちらっと X ご紹介させていただきたいなと思ってるんですけれども。
1: あ、そう、X、ほんまや、ごめん、
0: はい、マジで時間の許す限りね、
1: はい、
0: ちょっとあのかいつまで見ていきますよ。私、あの若には最後までいるんで。
1: あ、
0: はい、
1: そっかそっか、だから X ね、引き続き送り続けてください。
0: はい、送り続けようと思います。というわけで、あの目の前にナッキーさんがね、今週も楽しんでいきましょうと。
1: 行きましょう、
0: はい、よろしくお願いします。もう始まってますけれどもね、
1: はい、
0: はい、アプリと現地でだいぶタイムラグがあるんですねと。実際これ来てもらった人しかね、わかんないんでね。
1: そうなんです、
0: そう、結構
1: ちょっとタイムラグあるんですよ、
0: はい、というわけで、あとね、あの公式さんが、 FM お得意の公式さんが、あの今日からね、あのホームページの画像がようやく、はい、ワコフラ仕様に変わったんですけど。
1: 仕様に変わって、
0: うん、お知らせしてくれてるからリツイートしとこうと。
1: いいっすね、
0: ありがとうございます。これね、私大好きなね、あのスタッフみーちゃんさんがね、書いてくれました。今日の昼間、
1: みーさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあチョコもありがとうございます。
1: オッケーね、それです、
0: ありがとうございます。ちなみに眉毛って形変えずにメンテナンスするならどうしたらいいんですか。あの、切るカット、眉毛カットはね、多分普通の美容師さんでもできると思うので、みたいな感じですかね。ちょっとかいつまんでのご紹介になりましたけれども、まあ、お二人今から、ね、あの会議があるということで、
1: 今から会議が、
0: はい、あの、ありがとうございました。
1: いや、ありがとうございます。
0: あの、というわけで、ちょっとまあここからはね、私一人で、まあ、頑張るんで、あのお二人はお会議で、
1: お会議、はい、
0: お会議で来てください。
1: めっちゃ酒の向こうとしながらお会議
0: で。お会議、はい、大事なお会議なので、ね、
1: はい、
0: はい、というわけで、今週フレックス待機ということで、あの、はい、ご主人お疲れ様でした、はい、山田先生もありがとうございました。
1: どうもありがとうございました、はい、よろしくお願いします。
0: よかったら教えてください。
1: はい、
0: はい、では私が頑張るので皆さんさよなら、
1: はい、ありがとう、
0: はい、
1: さよなら、
0: お疲れ様でした。はい、というわけでここからは一人になりますが、最後までお付き合いください。この後18時58分まで放送していきます。というわけで X の続きも紹介していこうと思います。先週ですね、あのひよこのね、あのひよこ鑑定士っていうね、あの仕事の話をしたんですけれども、まあ、それにちなんで、あの奈良潤さん

はひよこの写真送ってくれてます。生後10日のひよこ、お疲れ様でした、お疲れ様でした。はい、あの2人気ようよとご体験されていきました。いいですね、お会議、私もお会議したいです。はい、というわけでですね、ここからはその他何でものコーナーです。いわゆる普通歌のコーナーです。皆さんの近況、パーソナリティへの質問、何でも送ってください。ということで、この後30分ご紹介していこうと思います。で、今奈良潤さんからひよこの写真のいただいたので、これにちなんでお便りご紹介していこうと思います。皆さんこんばんは。こんばんは。我が家にひよこがやってきて10日が経ちました。ひよこの成長は早くて、もう翼の羽が生えてきて羽ばたきながら走り回っています。わかにゃんは鶏の雌雄鑑別士の資格を持っているのですか？あれってオスの判定を受けるとかわいそうですよね。たとえメスに生まれてきても、卵を産まなくなってしたら、そう、それなりに処分をされる。養鶏場の鶏はキャベツや大根のように農産物扱い。そう考えると我が家にやってきたひよこたちはラッキーだと思います。たとえ卵を産まなくなっても老後までちゃんと面倒を見てあげます。ということで、最近の新入りさんのね、ひよこちゃんの写真が上がってるんですけれども、私はまだひよこ鑑定士の資格を持っていません。これから欲しい資格の一つです。めちゃめちゃ難しいらしくてね、そもそもひよこのね、オスとメスを見分けるってめちゃめちゃ難しいらしいんですよ。で、それを、鑑定するのがこの雌雄鑑別士、オスとメスを鑑別するっていう資格なんですけれども、これがね、実際にね、 YouTube とかで動画見てもらったらね、わかると思うんですけど、めちゃくちゃ仕分けるのが早いんですよ。たくさんね、コンテナに入ってるね、ひよこちゃんをね、手でバッて掴んでね、もうほんと一瞬でね、オスかメスかをね、見分けて、そのオスの箱をメスの箱で仕分けるんですけど、もうスピードが尋常じゃなくてね、それぐらい早くさばかないと、コンテナにたくさんひよこちゃんが入ってるわけですから、もう時間との勝負で、その少ない限られた一瞬の中で、このひよこちゃんのオスとメスを見分けるって、めちゃくちゃ難しいことを短時間でやってる、すごい職業の方が世の中にはいるんです。いつか目指したい職業です。めちゃめちゃ稼げるらしいんでね、その分、稼げる分資格取るのもなかなか大変らしいんですけれども、いつか取りたい資格の一つです。一つっていうのは、このひよこ鑑定士と引き酒師の資格をいつか取りたいです。はい、というわけで、この新入りのひよこちゃんさんはですね、またまた成長記録を引き続き、続報があったら教えてください。奈良潤さん、ありがとうございました。はい、というわけで、この後もお便りご紹介していくんですけれども、ちょっとここでまたブレイクタイム、音楽をお送りしたいと思います。今月のテーマカラーソング、緑にちなみまして、緑黄色社会でキャラクター。そしてですね、本日5月8日金曜日は注目映画が目白押しということで、本日公開、劇場版魔法科高校の劣等生うつは継承編が公開なんですけれども、こちらですね、魔法科高校の劣等生というアニメから、リサでライジングホープ、2曲続けて聴いていただけたらと思います。

はい、というわけでお送りしました曲はリサでライジングホープでした。劇場版魔法科高校の劣等生夜空継承編は本日5月8日より公開しております。はい、というわけでですね、あの冒頭、村越さんと山田先生がゲストで来てくださって、あの話が盛り上がりに盛り上がってしまったので、あの結構リクエスト曲がね追いついておりません。あの引き続きね、ちょっと時間の許す限り見ていきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで、後半のその他何でもお便りコーナーですね、引き続きご紹介していこうと思います。はい、というわけで続きましてのお便りはラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。わかにゃんコッシーさん、こんばんは。こんばんは。先日のアルカナシャドウですが、グロス無事に買えました。ただすごい人気なのですね。いくつかあったんですが、全種類とも残り2つ3つとかで、プリキュアの根強い人気を感じました。特にアルカナシャドウについて調べてみたんですが、ステッキ調べてみましたが発売日当日に即完売と。ちなみにうちの姪っ子はステッキ予約しててすでに持っていました。昨今ゲーム機やカードでも似たような話を聞きますが、電気屋さんなんかではクイズに正解しないと販売してもらえないというルールがあったりするらしいですね。転売対策なんでしょうが、やっぱりおもちゃは欲しい子供がみんな買えるようにしてほしいなと思ったり思わなかったりといただきました。あの先週ねお便りいただきましたやつですね。あの今名探偵プリキュアっていうプリキュアがね、あの 今期やってるんですけれども、その中で、まあ、その根強い人気をね、女子人気を誇るね、あのキュアアルカナシャドウちゃんっていうね黒のプリキュアちゃんがねおりまして、でそのなんかおもちゃの一環としてお化粧品のアルカナシャドウちゃんのグロスが出たということで、これを買いに行くということで先週お便りをいただいておりましたが、まあ、無事にねゲットできたということで、まずはおめでとうございます。よかったです。そうなんですよ、アルカナシャドウちゃんは、ね、根強い人気を誇ってまして、一番人気なんですかね今のところ。結構なんか需要が高いらしくてね、このステッキ、おそらくこのキュアアルカナシャドウロッドやと思うんですけど、まあその番組アニメのね作品の中でアルカナシャドウちゃんが使ってる、まあ、ステッキ棒状のロッドが、おもちゃとして販売された日の発売日当日に、まあ、全国の電気屋さんとかおもちゃ売り場とかで完売が続出したらしくて、まあ、これも結構話題になってましたけれどもね、まあ、その発売日当日がどうやら土平日やったということで、まあ、平日の昼間に完売続出してしまったってことは、その平日の間ってやっぱ子どもさんって学校行ったり幼稚園保育園行ったりされると思うので、まあ、そういった子どもたちがね学校終わった時間にはもう売り切れて買えませんっていうことがあったりなかったりしたとかいう話を聞きました。そうですね、最近は転売対策で、あの、まあ、某なんか家電量販店では、あのポケモンカードですか、

が今すごい流行ってるらしくて、世の中ではこのポケモンカードを買うにあたって、そのポケモンのなんか種類を言えたら、クイズに正解したらカードを、買わせてもらえるよ、売ってくれるよっていうやつがねあったらしくて、まあそれでね、純粋にカードが欲しいと思って買っていった人たちは、まあ難なくクリアできる問題、しかし、まあ世の中には悪い人がいるもので、まあそれをね高い金額で、まあ、売りつけちゃおう、転売しちゃおうという人たちも世の中には一定数いる。まあそういう方たちはちょっとうまいこと正解ができなくて、ちょっと痛い目を見てしまったっていうニュースも見ましたね。まあ確かにそれはそうです。おもちゃなのでね、やっぱおもちゃの仕事というのはやっぱそれを使って楽しく遊びたいなと思ってくれてる、まあ主にお子様とか、もちろん大きいお友達だって楽しく遊んでいいんですけれどもね、まあ遊びたい使いたいって思ってくれる人に正しく行き渡るのが一番いいですよね。まあとにもかくにも、アルカナシャドウちゃんのグロスを変えた、ゲットできためいっこちゃん、そしてヨシさん、誠におめでとうございます。よかったです。よかったら私の推しのキュアミスティッコちゃんのグロスも買ってね。はい、ありがとうございました。というわけで、本日最後のお便りです。ラジオネームヤンヤンタカヤンさん、ワカニャンコッシーさん、リスナーさんたち、コンピオございます。コンピオございます。親が一泊入院しましたが、金額が約6万円になりました。立て替えたお金は保険から入院費が支払いされるので後日返してもらいます。はい、あ、親御さんが入院されたと大丈夫でしたでしょうか。そうですね、保険のいいところはね、本当万が一何かがあった時にね入っておくと安心ですからね、保険というものは。最近私もね、将来についてすごく考えるんです。ここから入れる保険はありますかってことでね、割と探してたりするんですけれども、まあ何かあった時のためにね、心強い何かが備えとしてあるっていうのはめちゃくちゃね心強いですよね。いやー、後で帰ってくるということでね、よかったよかった。まあ日本のすごいところですよね。結構病院のね、治療費っていうか医療費っていうのはよその国ではもう 10割全額負担だったりする国もあったりなかったりするので、それでいうと日本のね3割負担でね、ここまで費用を抑えられるっていうのはまあなかなかないこと、いいところかなと、この国のいいところかなと私は思います。まあこちらもね、親御さんを大事になさってくださいませ。はい、というわけで今週もたくさんのお便りいただきましてありがとうございました。はい、というわけでですね、最後はちょっとリクエスト曲が渋滞しているのでこちらをお送りしたいなと思います。最近ね、ネットフリックス初のね映画として話題になっております、超かぐや姫、こちらのね、たまに流れる曲としてレイという曲があるんですけれども、これの元ネタとなった、レイ、バンプオブチキンのレイ、聴いていただこう

FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしてまいりました、若宮と更新のフライデーナイトハイ、早いもので今週もお別れのお時間が近づいてまいりました。というわけでですね、ちょっと時間の許す限り皆様からいただいた X をご紹介していこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね転売対策は大事ですね。問題形式は賛成です。これでも万が一ちっちゃい子供さんとかで本当に純粋に好きなだけなのに正解できなかった時ってどうなるんですかね。これはちょっと優しいお兄さんお姉さん方の忖度とかが出たりしないんですかね。これちょっと心配やなと思うんですよ。正解できない純粋に欲しい人が欲しかった人が正解できなかった時どうしたらいいのかなって、難しい問題ですよね。はい、というわけで久しぶりにねこの最後一人になるってことで、今機材と時間管理ともろもろ一人でやってるんですけど、これさっき言ったんですけど同時進行って難しいですよね。今すごくそれを感じてます。あ、でちょっと最後にちらっとお知らせをするんですけれども、来週5月15日の放送は収録放送になる予定です。はい、でですねこちらじゃあお便り、皆様からのお便りどないすんねんっていうことで、この後、まあできたらこの後明日の午前中頃ですかね、今晩か明日の午前中頃にかけてお便りフォームを新設します。ドカンと新設させていただきます。で皆様からね普通オタスペシャルということで何でも募集させていただこうと思っております。でこれがね届き次第15日の放送に向けて収録で使わせていただこうかなと思ってますので、よかったら今日の夜か明日の午前中頃に出るであろう、普通オタスペシャル新設お便りコーナーにドカンと何でもお便り送ってくださると嬉しいなと思っております。はい、来週5月15日は収録放送でお送りします。観覧ございませんのでお気をつけください。はい、というわけでちょっとまあ駆け足になっちゃったんですけれども、この後も引き続き FM おとくにの番組でお楽しみください。よかったら皆さんね FM おとくに公式ホームページの新しくなった番組ロゴとか見に行ってみてくださいね。あと先週お伝

伝えしたあのロックアイさん、あのそんなボケとねアイノンさんのロックアイさんで流れてるラジオ CM もよかったら聞いてみてください。ポッドキャストで流れております。はい、というわけで最後駆け足でのお知らせでしたが、ここまでのお相手は若にゃこと金子若菜でした。若にゃと更新のフライデーナイト、はい、この番組はヘアメイクポリッシュの提供でお送りいたしました。皆様どうぞ良い週末をお過ごしいただけたらなと思っております。それでは花金今週もお疲れ様でした。さようなら。最後はね、今流したバンプオブチキンをねしれっと流しながら終わろうと思います。はい、それでは失礼いたします。

0: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
2: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
3: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
0: 今日も一日お疲れ様でした。 FM 特にが午後7時をお知らせいたします。

0: 8月8日金曜日、時刻は12時を回りました。こんにちは、 FM お得にリブラジ DJ の下口ストーンまさみつです。
1: あーおー、
0: まだ休みかもうゴールデンウィーク明けたろ思ったらまだ明けてなかった。今日は、おさださん、ね、おさだくん、それからうじのおちゃこさん、はるきなさん、しーくん、アンディふくちゃんだねさん、天然ねんこさんに、コレソテマスネンさん、はい、コレソテマスネンさん顔怖いですよ、はい、スマイルでお、ね、そうか、まだね、日曜日までお休みですか。

0: そんなことないの別に。たまたま。
1: あ、そう、ありがとうございます。
0: ね、まあでも皆さん結構昨日、あ、昨日、一昨日までお休み、6日まで休みで、もうね、昨日今日とまた仕事行って、明日また休みみたいなね。一番まあ疲れがちょっと出るかないうところ違いますか。まあ俺が一番疲れてるかほんまね。いやそんなことないです。いやでもまあ今年のゴールデンウィークはあの途中ちょっと雨がね降って、うわどうなんや思ったけれども、後半はねええお天気が続いて、本当にあのいろんなところに行かれた方もね多かったんじゃないでしょうかね。いいゴールデンウィークやったんちゃいますかな。今日のリブの人でございます、四つ筋木材工業株式会社から小崎誠二さんでございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 小崎さんは、
2: はい、
0: 四つ筋木材工業に入ってどれぐらいなんですか。
2: 実は先月まだ1ヶ月足らずというところなんです。
0: それまでは何をされてたんですか。
2: 実は、まあ、同業者だったんですけど住宅関係の設計をやってまして、ちょっとあの、まあ会社の経営的な事情がありまして、うん、昨年、退社して、でそれからまた再、中途採用という形で再就職させていただいたんですが、
0: 今四つ筋木材工業で、まあ、設計のお仕事をされている
2: 、はい、一応設計管理という形でさせていただいてます。
0: そうですか、
2: はい、
0: なんかさっき喋ってたら昔あの落西口でねきら星という居酒屋をやってた時に、はい、お客さんでお越しいただいたことがある、
2: はい、いつもねあの美味しい食事をいただいておりました。
0: なファーストタイムじゃなかったんですね。何回も
2: 私は一方的にスター正光様と存じておりました。
0: すいませんありがとうございます、はい、ね、あの今日は1時間半でございますけど、はい、お付き合いよろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日はね5月8日ゴーヤの日、
2: うん、
0: ゴーヤなあ。タケちゃんも来た。なんや今日、一世風靡してないセピアやんな今日は。ほんまになねえ、一回も一世風靡はしてないけれども格好は一世風靡セピアみたいやから一世風靡してないセピアやな。そいやそいや、暴れたはります、はい、あまりあの 人を通らはるしあまり、はい、すいませんお願いします。で今日はね声の日、こう8、あ、こう8、5、8で声の日ね、うん、世界赤十字デー、お誕生日、さくらももこさん、フィリップ・ベイリー、アレックス・バンヘイレン、榊原郁恵さん、あけぼの太郎さん、うわちょっとキャラの濃いラインナップになってますね、うん、じゃあ声でいきましょうかね。まあ世の中には声フェチというね、結構ね声がこの人の声好きやねんとかねいうのあります。だから好きな声はまあまあちょっとありきたりやから、この人の声になりたいなっていう、男性でも女性でもいいですよ、僕はね、うわ喋り声と歌い声はまたちょっと違いますけれども、喋り声で言うとあれかな、久保田仁さん、あの情熱大陸のナレーションとかされてるね、声やで、まあ城達也さんとかねジェットストリームのいい声だけど、歌い声なー、うわー、アレサ・フランクリンの声好きやわ、ねえかな。

はい、なりたい声、あなたのなりたい声、どんな人の声になりたいですかということで、今日は声の日でございますので皆さんお送りください、ね、宛先はラジオアットマークリブハイフン r.co.jp までお願いいたします。また番組エンディングでメッセージ対象を決めさせていただきまして、選ばれた方にはステッカーサイン入りでプレゼントいたします。はい、で19時からまた再放送やってます。でこの番組はあのスマホで聞きたいという方はですね、リッスンラジオという無料のアプリありますので、こちらでお聞きいただくこともできます。 X もやっております。ハッシュタグリブラジ、カタカナでリブラジ、リブの部はウニテンテン、こちらをつけてポストしてください。さあこのリブラジはお得にの最新情報に触れたり、ゲストを招いてのトークコーナーなど、賑やかながらもどこか温かい、そんなお得にとあなただけに神だ。FM お得リブラジ。さあ今日は紙飛行機の日ということで、第50回 NHK 紅白歌合戦初出場を果たしたこちらのナンバーからスタートです。1999年リリース、19あの紙飛行機曇り空を

19あの紙飛行機曇り空割って、まあテストのね回答用紙のまあを使って紙飛行機を空に飛ばすという、ね、そんな歌でございます。お送りしたところでリブラジ、この番組は未来図は対話の中にある、リブの提供でお送りします。

0: さあつつつなつつなつなつなつつつなつつつな町おこ町おこ町おこ町町町町おこしつなつなつなつつつつながれよ特にのわさあここからはつながれお得にの輪。このコーナーはお得にで活躍するゲストさんをお招きして、お仕事やプライベートなことなどいろんなことをお聞きし、もっともっとお得に地域を盛り上げるコーナーです。本日のゲストは近畿町おこし実行委員会から谷岡俊樹さんでございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 谷岡さん、
1: はい、はい、
0: これは何、会社ではないんですか。
1: 一応会社、この近畿町おこし実行委員会は会社ではなく、うん、まあ、地域活性を行う実行委員会っていうような任意団体ですね。
0: 任意団体な。普段は谷岡さんはお仕事はまた別にされてるということですか。
1: はい、そうですね。
0: 何屋さんなんですか。
1: イベント制作とか広告プロモーションの会社で働いてます。
0: ほな、もうこういう町おこし系はお手の物というか。
1: まあ大好きですね。
0: ねえ、はい、え、また何で、まあ、仕事が、まあ、代理店といいますか、ね、そういうお仕事をされてるから、ちょっとこの町おこしのプロジェクトもちょっと入ってみようかという、そういう流れですか。
1: そうですね、あの僕が入っているイベント会社が、まあ、メインと主体となってこの実行委員会を運営しているので。
0: なるほど。
1: もう一緒にやってるっていうような形ですね。
0: はあ、ほな今までいろんな町を起こしてこられた。
1: まあそうですね、まあ、関西を中心にはなりますけど、うん、やってきましたね。
0: でこのお得にエリアもちょっと起こしていこうかみたいな、そんなことですか。
1: もしお力添えできたらと思いまして。
0: 具体的にはどういうことをされるんでしょうか、町おこしというのは。
1: まあ、僕の担当にはなるんですけど、はい、まあ、ちょっとこれ京都とは離れるんですけど、はい、まあ、大阪のちょっとあの美濃にある、まあ、商業施設だったりとか住宅展示場で、うん、子どもに向けの、まあ、お仕事体験とかおもちゃの交換会っていうのを混ぜた、まあ、キッズフェスタっていうのを、まあ、近畿町おこし実行委員会としてもやってまして、はい、結構そっちがあの子どもの、まあ、社会経験だったりとか、うん、まあ、いらなくなったおもちゃを捨てるんではなくて、あの、まあ、それをまた違う子どもにあげようよっていうところで、いろいろおもちゃの交換会を実施したりっていうのを毎月、まあ、2ヶ月に1回かなやってます。
0: え、この間なんかとうとうでもそんなイベント
1: やりました
0: ね。え、はい、おもちゃの交換ね。え、
1: はい、やりました。
0: だから子どもたちが、まあ、いらなくなったおもちゃを持ってきて、またこの違うおもちゃにそれが交換できるという。
1: そうです、そうです
0: ね。え、
1: はい、もう地域のお子様がもう大量におもちゃ持ってくるので。
0: あ、そうなんや。
1: はい、もう1000、2000じゃ収まらないので持ってきます。
0: これ親としてもめちゃくちゃ助かりますよね。
1: めっちゃ嬉しいと思う。
0: どうしてもやっぱりね、ちっちゃい時でおじいちゃんおばあちゃんとかからね、親戚の人からぎょうさんおもちゃもらうで、家の中にもうおもちゃがあふれ返っている家も結構あると思うんですけれども、そういうもう使わなくなったようなおもちゃを持ってきてもらって、ねね、また違うおもちゃに交換できる。
1: そうです、
0: ね、その使わなくなったおもちゃはまたそれが必要とする子どもたちの 手元に行くということですよね。
1: そうです、
0: 循環してるわけですよね。
1: そうです、はあ、一番でも保護者の方が驚かれるところ。

0: ことで言うと、うん、やっぱお子さんに自分で物を買うっていう経験をさせたことない保護者の方が一回させてみたときに、例えばもうポイントに交換してポイントで物を買うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: もう全部のポイントを一気に使ってしまうお子さんもいれば、うん、もう節約して節約して買うお子さんもいて、あの保護者の方がいや私の性格にめっちゃそっくりやわ、ね、みたいな気づかれ
1: て、そこで初めてご自身のお子さんの性格、
0: そうですね、
1: まあ言うたら金遣いというかね、
0: そうですね、
1: お金に対するこう、まあ、執着も含めて、はい、あこの子まあまあきっちり考えてやってるなとか、
0: 本当に
1: 何にも考えてへんなとか、そういうのがはっきり見えてくるもんね。
0: 見えてきますね。
1: そんなんね、もうちょっと大きなってからやもんね、そんなん見えてくるのってね、はいはい、それがまあ子供のうちに性格も含めて分かると、新しい発見があるという、
0: そうです
1: ね、それは見てる側もちょっと面白いですね。
0: 面白いですし、ちょっと感動もしたりします
1: ね。え、はい、でそのおもちゃですよ、おもちゃはその全部が全部うまいこと人にね分配されることはないじゃないですか。
0: そうですね。
1: でそれを一旦また持って帰ってっていうことですか。
0: そうです。
1: でまた違うところに持って行ってという。
0: そうです。
1: はあ、うまいこと考えてるわ。
0: ただこれは僕らだけの企画ではない、もう全国でやってるんですよ、いろんな方が。
1: はい。
0: それの、まあ、大阪では僕らもさせてもらってるっていうような形ですね。
1: ほな今もうその全国にまあ、いらなくなったおもちゃがもういっぱいあって、
0: はい、
1: 次、ね、どこの家行けんやろみたいな出番を待ってる状態ですよね。
0: そうです、そうです。はい、そうですね。
1: はあ、これ、まあ、もともとなんか違う仕事をされて今のお仕事に就かれたのか、もういきなり卒業してもう今の、まあ、代理店といいますかイベント制作会社にお勤めになったんですか。
0: いや僕結構転々としてまして、
1: はい、
0: 新卒会社、新卒で入ったのは滋賀県にあるちょっと B 級グルメのチェーン店の、まあ、ちゃんぽん屋さんに。
1: あ、ちゃんぽん屋さん、あるある、はい、大見ちゃんぽん。
0: はい、そうです。そこの会社に働いてました。そこで1年半ちょっと店長に向けてやってまして、その後ちょっと知り合いのイタリアン、京都にあるイタリアンバーに呼ばれて、そこの、うん、まあ、開業というか立ち上げの支援をして、
1: はあ、
0: まあ、ちょっとその後に、まあ、町づくりの一般社団法人って別のところに入って、そこからちょっとイベントっていうところに興味関心を持ち始めて、いろんなイベント会社に入って今の会社に来てるみたいな、
1: ね、そうか。ほな、はい、まあ、飲食イベントと。
0: そうですね、
1: まあ、でもまあサービス業っちゃサービス業ですもんね。
0: そうですね。
1: ねえ、いろんな仕事をちゃんぽんして今に至る。
0: そうです、ちゃんぽんしてもうここに至りました
1: ね。
0: 結果、はい、
1: ねえ、うまいこと言うでしょ。そうか。だからまあもともとこういうことが好きやったんですかね。
0: そうですね、まあ、接客っていうか、まあ、人と接するのは好き、大学生の時から好きでしたね。
1: うん。でまあ今1歳の娘さんがいはるという。
0: はい、1歳半ですね。
1: ねえ、
0: は
1: い、お子さんができるとさらにまたこのおもちゃの交換会というのがまた違う角度から見えてくるん違います。
0: いや、もうあともうちょっとで自分の娘もイベントに来てもらえるので。
1: そうですよね。
0: もうおもちゃは多分溢れかえるやろうなと思ってますね。
1: いやー、まあでもなんかなるべくしてこの仕事に疲れたというそんな気がしますけれどもね。
0: だといいなって思ってます ね。
1: 今日はリクエストもいただいておりますので、一曲お届けしたいと思います。リクエスト曲紹介お願いしてもいいですか。
0: はい、ミセスグリーンアップルでライラック。

0: まあ、大ヒットナンバーね、ミセスグリーンアップルライラックだから、新しい歌、
1: 新しいですか、
0: え、な、2年か3年ぐらい前でしょこれね。えよく聞くんですかこの歌。
1: いや、なんか最近ちょっとまたよく聞くようになって、なんか元気出るなと思って、
0: ね、
1: 聞いてて、うん、
0: 売れ倒してるもんな、もう
1: そうですね、
0: ミセスグリーンアップル、
1: いやもう
0: ねえ、ライラックをお送りいたしました。本日は近畿町おこし実行委員会から谷岡俊樹さん、ね、お越しいただいております。リクエストがライラックということで、で、まあ、現在あの関西を中心に大学生や地域の方々と連携しながら、あ、マルシェのにぎわいづくりを行い、

0: 面白いイベントもあるし、ちょっと住むにはいいなみたいな、うん、ちょっと考えてみようかなみたいなところの関係を持ってもらうっていうようなイベントを作ってます。
1: あ、この街ちょっと住んでみたいとか、ちょっと面白そうな街やなと思う人を増やしているという。
0: はい、そうですね。
1: はあ、またそれ新しい切り口というか、今までねそんなことようけ来てくれはったらええなはあったけれども、まあ
0: そうですね、
1: ここに住みたいなとかちょっと携わりたいなっていう人を増やしていくという、
0: はい、
1: はあ、
0: まあ、イベントで、まあ、住むまではいかなくても知ってもらうまではいくので、うん、そこをねイベントができればいいなと思ってますね。
1: ねえ、で、5月24日、梅小路公園でメイドイン京都フェスタを開催されるということでございまして、はい、これはどんなイベントなんでしょうか。
0: まあ、メイドイン京都フェスタっていうか、もうちょっと10年以上やってるイベントなんですけども、はい、まあ、町とか元気にしていこう、まあ、地域応援プロジェクトっていうところなんですけども、うん、まあ、京都にある地域のお店さんだったりとか、地元の食材を使ったキッチンカーとか、地元で活躍しているシンガーさん、はい、出演者さんにステージやってもらって、まあ、ステージもあり食べれもありで子供たちも遊べたりとかする、まあ、一日、まあ、楽しめる大きなイベントとなってますね。
1: そこでまたおもちゃの交換会はあるんですか。
0: おもちゃの交換会はないんですけど、
1: はい、
0: お仕事体験はあります。
1: あ、子供たちにいろんなお仕事を体験して、
0: はい、
1: どんなお仕事体験できるんですか。言えるだけで結構。
0: あ、例えば、まあ、飲食店があるんですけど、うん、そこの前でお店の予備校、
1: う
0: ん、一緒にしたりとか、
1: いらっしゃいませ言うて、
0: はい、とかチラシ巻きしたりとか、あとイベントで一番大事なのがゴミ拾いですね、うん、ゴミがいっぱい出るので、みんなでゴミを拾って集めようとかいうお仕事になります。
1: うわあ、それめっちゃええな。5月24日、
0: はい、
1: 日曜日ですかこれはね。
0: そうですね、
1: 日曜日梅小路公園、
0: はい、
1: メイドイン京都フェスタというのを開催される。これはまあ参加は無料。
0: はい、ね、参加無料です。
1: で、まあ中でいろいろお金がかかることはあるけれども、ね、はい、別にずっとお金使わんまま一日楽しむこともできる。
0: でもゆったりしてもらって大丈夫です。
1: ねえ、京都の人、物、ことに出会える特別な一日ということでございます。お天気だったらいいよ ね、 これね。
0: いや、もう晴れてほしいです ね、
1: ねえ、そこのイベントはもう、はい、お天気でもう晴れたら8割成功ですもんね。
0: いや、本当にその通りですね。
1: ねえ、なこの1歳の娘さんも行かはるんですか。これ
0: ちょっと呼んではいます
1: ね。え、
0: はい、
1: 来てほしいね。
0: はい、来てほしいですね。
1: これ、まあ、例えばこのラジオを聞いている、例えばこのお得にエリア以外でちょっとうちの町も起こしてほしいないう人があれば、どうなんですか、近畿町おこし実行委員会に、
0: はい、ぜひ
1: 連絡してもらえれば
0: 全然いいですか。はい、ぜひ、もうホームページもあるのでお問い合わせいただければなと思います、
1: ね、近畿町おこし実行委員会ホームページもございますので、ぜひ皆さん一度お問い合わせください。ということで、本日のつながれお得にのは近畿町おこし実行委員会から谷岡俊樹さんにお越しいただきました。谷岡さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 何十年も住むためのこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。

0: FM お得にリブラジ、
1: 竹内まりやさんね、人生の扉、はい、お送りしたところで、さあここからはリブインフォ。今日は四つ辻木材工業株式会社設計管理部から小崎誠二さんでございます。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: この

0: を選んだ理由は何でしょうか。
1: はい、なんか私竹内まりやの声に癒されてるだけなんです。
0: あ、今日は声の日やから。
1: はい、できたら竹内まりやみたいな声になりたいと思ってます
0: ね。え、あの鼻から抜けるあの微濁音というね、その声に山下達郎さんもやられたというね、はい、まあ、それだけはないと思いますけど、まあ、見た目もね、
1: はい、
0: チャーミングでお綺麗な方でございますので。
1: そうです、
0: ね、人生の扉お送りいたしました。で、先月入社されたばかりという。
1: はい、そうなんです、
0: ね。まあ、でも生まれも育ちも京都は京都ですか。
1: いや、あのね、生まれは兵庫県の豊岡市というところ。
0: あ、豊岡ね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: です。
0: カバンの町。
1: はい、あ、よくご存知
0: ね。え、
1: は
0: い、とこですよ。コウノトリもいるし。
1: ああ、よくご存知。
0: いや、そも知ってます、
1: はい、
0: スキー場もね、スキー場あるし、
1: 木の先温泉
0: ね、木の先温泉もあるし、はい、いや、豊岡から、まあ、京都に出てこられた。
1: そうです、もう二十歳ぐらい出てきましたんで、うん、もうかれこれもうそこからずっとお得に住まいを持って。
0: あ、そうですか、
1: はい、ですからもう30数年、もう40年近いですけど、
0: お得に、
1: はい、
0: エリアで、
1: はい、
0: なもうどっちかというともう京都の人やね。
1: あ、そう、お得にの人間です、
0: ね。
1: はい、
0: 年齢が僕より一つ上の学年ということでございますので、はい、
1: そうなんです、いい年で、
0: なんか特技が水彩画。
1: あ、はい、水彩画は、まあ、そうですね。
0: そうか、設計をされる方やから、
1: はい、
0: キャンバスに向かうことも結構あるということですね。
1: まあ、そうですね、はい、まあ、昔から子供の頃から絵を描くのは好きだったんですけど、あ、まあ、それで、ね、建築の建物の絵を描いたりするのも好きだったんで、まあ、それで、ね、建築関係に進んだと。
0: ほな、はい、例えば小崎さんに設計をお願いしたら、
1: はい、
0: 手書きのそういう完成図みたいなのを描いたりとかされたこともあるんですか。
1: 私はCAD よりももう手書きばっかりで仕事してました。はい、
0: いや、その方が絶対なんか温かみがあるというか、
1: はい、
0: なんか、あ、完成予想図、そっちの方が想像しやすいような気がするんですけど、どうでしょうかね。
1: あ、そうですね、ただ気持ちはこもります。ただ、はい、いろんな修正だとか、うん、やり直しだとかっていうのはやっぱり二度手間三度手間になるんですが、気持ちを込めてそれは、お伝えすることはできるんで。
0: やっぱり、はい、設計とかされる方って、まあ、身なりもきちっとされてるし、性格もね、きちっとされている方が多いような気がしますけれども、きちっとした性格でしょ。まあまあ、
1: いや、そんなことは
0: そんなことないですか。今日もピシッと綺麗な、
1: ええ、そうです
0: ね。そんなことない、俺 T シャツやで俺ちょっと厚手のねえ。で、アコースティックギターをやらはるということで。
1: アコースティックギター好きで、うん、まあ、家で暇な時に弾き語りしながらっていうような感じです。はい、で
0: 60年代から70年代の洋楽。
1: あ、洋楽が好きです。
0: ビートルズ、イーグルス。
1: はい、
0: 自分の一番得意な一曲は何ですか。
1: ああ、
0: 歌うんだよ。弾き語りやから歌うわけでしょ。
1: ああ、そうですね。ただね、高い声がやっぱり出なくなって、僕はイーグルスのホテルカリフォルニアのイントロなんか弾くのが大好きになったんで。ただ歌い出しになると声がひっくり返ります。
0: まあね、
1: はい、
0: まあ、声で言うとそらね、イーグルスの何やったかな、
1: Take it easy。
0: いやいやいやいやいや、ドラム、もう名前が出てこへんな、はい、2人とも同世代やから。
1: 同世代なんで
0: ねえ、ジョー・ウォルシュじゃなくて、
1: めちゃくちゃ簡単な名前ですよ。あ、ドン・ヘンリー。
0: ドン・ヘンリード
1: ン・ヘンリード
0: ン・ヘンリーの声も憧れますよね。
1: はい、
0: あんな声ね、
1: 憧れます。
0: ちょっとしゃがれたキー高めのね、はい、
1: そうです。
0: あ、ほんなら結構イーグルスのホテルカリフォルニアなんかも弾きながら。
1: そうですね、相当、まあ、練習というかかっこいいですね。
0: いや、かっこいいですよ、
1: はい、
0: ね。

0: 今やってみたいこと、これ何ですの、はい、リスキリング、はい、リスキリング、
1: リスキリングって言いまして、ま
0: あ、何ですかこれ。
1: いやこれね、やってみたいというか、うん、私ももう50後半で、
0: はい
1: はい、まあ、人生あと、そうですね、まあ、まだ半分あると思ってるんですけど、
0: お100年時代やから、
1: 100年時代やから、はい、今から何か自分のスキルを身につけたいなというのがリスキリングということで、
0: 今からですか、今から
1: 新たなやったことのない体験をしたいという、
0: うわ、
1: 気持ちで今いるところなんです。ですから、まあまあ、再就職もそうなんですけど、
0: うん、
1: まあ、それが何かっていうのはまだ、ね、模索してるとこなんですが、
0: いや大事やね、
1: はい、
0: どうしてもやっぱり、ね、50回ってくると、はい、守りに入るというか、
1: そうです、
0: 攻めの姿勢というのはね、はい、30代後半から40代でもうストップしてしまって、はい、どうしても守ってしまいま す,
1: そうなんです、
0: 今あるものをなんとか死守しようと、
1: そうなんです、
0: 必死になって、
1: はい、殻を破りたいという、
0: はあ、
1: 例えば英会話だとか、
0: あ、なるほど、
1: 料理だとか、
0: うん、
1: なんかそういう、まあ、技術もそうですけど、
0: 今までやったことない、
1: ね、やったことのないものを身につけるようなことをすれば、まあ、認知予防にもなるかなっていう、
0: いや、まあ、それは絶対大事やと思うもんね、はい、今まで脳の使ったことない部分を使うというかね、
1: そうです、はい、
0: でもしかしたら隠れた、ね、そういう能力がまだ残ってるかもしれない、
1: あるかもしれない、
0: それをどう刺激していくかという、
1: そう、
0: あ、いや僕でもやっぱりそう思うもんな、やっぱりな、はい、また新たなチャレンジ、
1: はい、
0: ね、勇気と体力はいりますけれども、
1: はい、
0: やっていこうというね、なんかまたこれやいうのを見つかったら教えてください、
1: はい、ぜひとも、
0: ね、さあということで、今日のリブからのお知らせ、リブインフォでございますけれども、はい、今日はどちらからのお知らせでしょうか、は
1: い、ちょっと四つ辻木材の方から、
0: はい、
1: イベント告知をさせていただきたいと思います、はいはい、うん、四つ辻の家の分譲地の、
0: はい、
1: 体感フェアっていうのをさせていただきます。
0: う、
1: 未来の暮らし体感フェア、四つ辻の家天神四丁目、長岡教師の天神四丁目なんですが、はい、そこで、イベントを開催いたします。
0: もう、
1: 日にちは、5月の16日土曜日と、17日日曜日、
0: うん、
1: 時間は、10時から、17時、
0: 来週の土日ですね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、でちょっと読ませてもらいます。
0: はい、
1: はい、歴史と自然文化の調和する町長岡教師の、長岡天満宮のほど近くに、先進機能と安全性安らぎを兼ね備えた新しい四つ辻の町並み、四つ辻の家天神四丁目全24区画が、絶賛分譲中です。
0: はい、
1: この度、GX 志向型住宅のモデルハウスが堂々完成しましたので、住まいにご興味をお持ちの皆様に、お披露目させていただきます。奥様も楽しい お祭りイベント形式で開催いたしますので、この機会にぜひお誘い合わせの上お越しください。
0: これ何 GX 志向型住宅というのは どんな住宅なんでしょう
1: か。家の性能の面なんですが、
0: はい
1: はい、断熱性能だとか、
0: うん、
1: あと、まあ、省エネも含めて、
0: はい、
1: ちょっと一ランク絶地住宅よりも一ランク上の、はい、
0: さすが四つ辻さん
1: やね、はい、最高品質でございます。
0: ちょっと見てみたいよね、
1: はい、
0: 今どこまで行ってるのかというね。
1: いやもう今すごいです、家 の, きあの性能っていうのは。
0: うわ、それを GX 志向型住宅という
1: のね、はい、私も、まあ、以前同業者でやったんですけど、
0: はい、
1: この四つ辻の家のスペックっていうのは、うん、やっぱり一ランク上で。
0: そうですよね、
1: はい、デザインも素晴らしいです。手前味噌じゃなくて、私はもう客観的に、うん、見てるんですけど、デザインも素晴らしいですし、
0: ねえ、
1: はい、素晴らしい住宅を。
0: また四つ辻の家ってええ場所にね、
1: はい、そうなんです、
0: 天神四丁目ってこれめちゃくちゃ
1: いい
0: 場所、
1: めちゃくちゃいい場所です。すごくいい、
0: ねえ、住みやすいところで、はい、ねえ、環境もいいし、
1: いいです。
0: ねえ、家の性能もちょっと、はい、他とはグレードが一つ、
1: グレードが1ランク、
0: だから

0: 5ランクぐらい
1: プラス、まあその、はい、ゼッチもね、やっぱ素晴らしい、ね、はい、住宅、まあ、省エネというか、そのできるだけエネルギーを使わずに、はい、自分のところでまあ喪失作って、それをまあ使うという家ですけど、それよりもさらに1段上、
0: そうです、
1: はい、暮らしやすいんですか、やっぱどうなんですか、やっぱりどうなん、
0: そうですね、まあ、GX っていうのは、あと家の中で、太陽光のエネルギーだとかっていうのをコントロールできる、ヘムズっていう、そういうシミュレー、コントローラーがあるんです。だからそういうものを全部兼ね備えて GX 思考住宅、
1: 住みたいなそんな家。
0: いや本当に
1: ねえ、まあ当然この GX 思考型住宅も見学していただくこともできるということですね。
0: もちろんそうです。オープン、モデルハウスが一軒ありますんで、はい、そこで実際に体感していただいて、
1: はい、
0: まあ、全軒 GX 住宅で、分譲していくんですが、ぜひともこの機会に、まあ、体感していただいて、その他縁日ブースっていうのも設けてまして、はい、輪投げ、ストラックアウト、射的で楽しい景品も当たりますし、
1: はい、
0: で、ご来場された、お客様にはニューバードクロワッサンですね、クロワッサンの、とコーヒーを、進呈させていただきます。
1: ただでくれはんの？
0: そうです、
1: クロワッサンとコーヒー
0: 多分。
1: ほなまあプラと行ってちょっとコーヒー飲みに行こうかなみたいな、でも全然いいですか？
0: 大丈夫だ
1: と思います。大丈夫です
0: 思います、
1: まあね、まあ、そのついでにちょっとね家を見てもらうのも全然ありやと思うし、
0: はい、そのついでで見ていただくのでも全然
1: ねえ、だから今できる言うたら最高峰のね、はい、住宅でございますから、見るだけでもちょっと一見の価値はありということで、
0: はい、は素晴らしいと思います。
1: ぜひ、5月16日土曜日、17日日曜日、
0: はい、
1: 10時から17時でございます、
0: はい、
1: 場所は長岡京市天神4丁目、
0: はい、
1: そちらでイベントをやっておりますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんね、両日どちらでも結構でございますので、
0: はい、
1: これ行くのは何予約してから行った方がいいですかね？
0: 予約なしでも駐車場は車かなり量止められますんで、
1: はい、
0: 車でお越しになっても結構ですし、
1: はい、
0: 電車公共交通機関でしたら阪急長岡天神駅から歩いて15分ほどですね。
1: そうですね、長岡天満宮の方にバーッとこう、ね、
0: そうです、
1: 向かって歩くと分かると思いますので、
0: はい、予約は必要ないです。
1: はい、
0: はい、
1: 詳しくは新聞折り込みチラシかホームページインスタグラムにてご確認くださいということで、はい、当然小崎さんもいはるんですか？
0: おそらく
1: いはりますね、
0: はいはい、
1: そこでちょっと弾き語りとかしはったよ。弾き語り、
0: ああなるほど、
1: お祭りやし、
0: イーグルス、
1: イーグルスねえそんなん、いやいいじゃないですか。
0: うん、しらーってもう
1: 見ながら、いやちょっと音もあった方がええやんね、そんなイベントやったら、家の中のリビングでこう弾いといたったらええねん、そんなんもちょっとこうこんな生活憧れますやろ言うて、
0: 反響もすごいですから家の中、
1: あ、よう響く、
0: 機密が
1: よう響くしよろしいやんか、こうなったら、さ、音外には漏れませんよというそういうデモンストレーションも含めてアンプつないで、
0: アンプつないで
1: ぜひ
0: いいです、ね、
1: いや今後そういうこともね、
0: はい、
1: やっていただければ
0: 分かりました、
1: 盛り上がると思いますので、
0: はい、
1: はいね、ということで、今週は四つ辻木材工業株式会社から小崎誠二さんにお越しいただきました。小崎さんどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。失礼いたしました。
1: FM お得にリブラジ

1886年の今日、アメリカジョージア州アトランタでコカ・コーラが発売された日ということで2曲お送りしました。まずは桑田さん本人が CM 出演されておりました2002年、桑田佳祐ロックンロールヒーローに続いて、2曲目、第22回グラミー賞最優秀女性ロックボーカルパフォーマンス部門を受賞した79年ドナサマーホットスタッフ、2曲続けてお送りしました。さあ今日は声の日ということで、あなたのなりたい声はどんな声ですかという、ぎょうさん来てくれた。まずたけちゃん、一世風靡してないセピア、これからですやんかね、一世風靡するのはね。なんか虫歯でもできた、唇、これ舌を口の中でこうやって、虫歯ですか、うん、ギバーちゃん、あギバーちゃんね、ああ、真田幸村役からゴルフコンペ本当にお疲れ様でした

かったわ、ほんまに。もうね、楽しかった。なりたい声、フランク永井さんの声ということで、モノマネするし自分で、ね、いやあの低音のね声はね痺れます、アンディ福ちゃんだねさんですね、はい、話し声なら津田健次郎さん、ね、最近ようねドラマにも出てこられてますもんね、うん、歌声なら福山雅治さん、まあ、ちょっと低いね、ちょっとこう響くような声が好きなんやね、やっぱりね。俺と真逆やんか、それやったら。落ち着き大事、うん、春樹奈さん、はい、宇多田ヒカルさんのファーストラブボイスになりたいですという。それ言うなったらもう天然猫さんちゃうか、もうな。宇多田ヒカルファーストラブ言うたらねえ、ダホーダヒョンダホーダホーダホー、なんかね、これそりさん、私の好きな声ベスト3の一人、持田香織さん。それ声じゃなくて顔ちゃいますの、これ声声ですか。そやな、ベスト3ってあと2位は何です、誰と誰。あ、マイリトルラバーのアッコさんね、はい、ザードの泉さん、見た目やん全部ちょっと。いや声もいいけどね。あ、そうか、ちょっとどうでしょう、スッとした美人が好きなんですね。横にいたはりますやんか、スッとした、C 君、女性だった場合は谷口清子さん、清木、はい、男性だった場合は奥田民生さん。そこは折れちゃうんか、それで。あえて外した、あえて外した。宇治のお茶子さん、野沢雅子さんの声になってみたいです。ああ、そらもう声優界で言うたらね、え、神谷明さんか野沢雅子さんかぐらいやもんね。あんだけいろんな、それも主役ばっかりですからね。え、で悟空になってオラに元気を分けてくれって言ってみたいですということですね。あ、長田さん、ノーベルブライトのボーカル竹中雄大さんみたいな美しい。ノーベルブライト、あんま知らんな、知っとかなあかんねんけどね。いや知ってますよ、ノーベルブライト。だからどんな曲歌ってはんのかまだちょっとあんまり、今度歌って俺の前で歌って。これそれさ、こっちやったんやね。声で言うと俳優声優ナレーションもされてる津田健次郎さん。津田健次郎さんやっぱりねえ、歌声で言うとボーイの氷室京介さん、ほらもう世代ですわ、もうね、氷室くん。天然ねんこさん、声の綺麗な人に憧れます。鈴を転がしたような美しい歌、どんな、何、鈴を転がすの、チュリチュリチュリンチュリン。松たか子さん鈴転がしてはるか。パンは転がしてはるけどよ、ねえ。笑い声もコロコロ可愛い朝徳の片山優ちゃん。あ、笑い声はね、笑い声大事やな。うん、鈴を転がしたいうのがもう一つちょっとよう

え、言います？そう言います。鈴転がすって言います。あ、言うんですか。ああ、鈴、あれ、あれでしょ、お寺のあの賽銭箱の上にあんな鈴ちゃいますの。もっとええ響きの鈴。ああ、巨丼不死夫さん、私はクロちゃんや小梅太夫さんのような芸人さんのハスキーボイスに憧れますという、うん、あ、独特ですもんね。星のフラメン太鼓さん、中学生の頃深夜ラジオジェットストリームから流れてきた城達也さんの声、ね、さっき言うたよ。高瀬川はじめさん、話し声は山下達郎さん。ほう、歌声じゃなくて山下達郎ですってね。俺もこんなんでラジオしようかと思ったな。え、続いては歌声は小田和正さん。ほう、ぶどう大好きちゃん、タッチの朝倉みなみちゃんね、タッちゃんに甲子園に連れてってって言いたいです。うちのタッちゃんは川の妖精なので水辺に連れてってくれますということで、怒られるでほんまに、この辺にしときますということで、誰がカッパやほんまに、うん、代わりに言うといたったほんまに、それ言うとあかんねん。それね、黒蜜きなこさん、あ、少し愛して長く愛しての大原玲子です、ね、大原玲子さん、大原玲子さん綺麗やったな、もうむちゃくちゃ綺麗やったで、声もええしね、これわかるわ。メガネ夫婦さん、なりたい声森本レオさん、あのいつも日曜日レオさん番組出てはりますよね、何週間に1回ぐらい出てきはります。岩石岩子さん、バービーボーイズの京子さん、あ、歌うときはかっこいい、 MC のおしゃべりはとても可愛らしい、女性らしいハスキーボイスが好きですね。タナヤンさん、行さん書いてある、え、男性なら普段の声 ABC アナウンサーの中村雄二さん、ニュースの声がめちゃめちゃ好きですという、めっちゃ入ってくると。歌の方はバックナンバーの清水伊織さんで、女性なら普段の声は ABC アナウンサーの武田和歌子さん、歌は夜遊びの生田リラさん、スターさんの、そうですかっていう笑い声も好きです。そやな、よう言われる、笑い声は言うてね、そらさやけどものすごく嬉しいよ、その笑い声がええってね言われるのはね。スターマンボさん、綺麗なテンション、綺麗なテンションな声で、綺麗なテンションな声でどういうこと。なりたい声は元千葉ロッテのウイス嬢をしていた谷穂さん、あ、谷穂さんね、谷穂さんやんなあれ、うん、結構いろいろ攻撃しはんねん、あのウグイス城でね。え、霧の町のチリチリ麺さん、島本すみさん、ルパン三世カリオストロの城のクラリス役の声、あの声ええ声やねえ、透き通るような優しさがあるね。カステラ職人さん、好きな声は歌声もスターさんなんですが、なりたいのは声優の関俊彦さん、今なら鬼滅の刃の鬼舞辻無惨の声優さん、あ、なぜなら嫁さんが一番好きな声優さんなので、まだまだ嫁さんに好かれたいのであの声になりたいですということで、十分もう好かれてますやんかね、あんだけ働いてもね、おいしいもん作ってほんま。やんやんたかやんさん、なりたい声歌手で俳優、うっかり八兵衛役の高橋源太郎さん、

0: ずっとうっかりしたはんな。な、団子ばっかり食べたはんよ。梅吉あっこちゃん、にこやかでエレガントでかっこいい、キラキラ金曜日のキッシーの声にはキッシー、ファンいるよ、ちゃんとファンいるよ、キッシー聞いてるかな。草刈正雄さん、ズバリケンシロウの声になりたいですということで、コンビニでバイトして、ああたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたこんな感じ。娘がツインズの虎月さん、話し声ですが元阪神タイガース鳥谷隆さん、解説の時など落ち着いた低音の声がイケボですねということです。やな、ええ声したはんね鳥谷さんもね。カイコの宮子さん、アルファステーション DJ 子佐藤博樹さん、あんな素敵な低音ボイスに憧れます。ラジオから聞こえてくる新聞をめくる音やワンポイント英会話が懐かしい、英語がダメな私には全くワンポイントではないのが面白かったですということで、ひろきさん人気やね、やっぱりね。この人もやんな、そうそう、クーネル親父さん、もうすぐ命日になりますが DJ の佐藤ひろきさん、社会人になりたての頃外回りの時には毎朝あの渋い味のある声を必ず聞いていました。毎日のルーティンにラジオが加わったのも佐藤さんの影響がかなり強いですと。ラジオは情報系音楽系の番組しか聞かなかったところから今はスターさんになりました。スターさんって何系なんでしょうかということで、
1: 何系、癒し系やんな。
0: あんまり納得してる、癒し系でございます、ありがとうございます。おっさんヒーヒーさん、この人の声になりたいですがもちろん浜田省吾さん一択ですということで、浜省の良さは曲の良さや表現力ももちろん、一番は唯一無二の声、声そのものに寂寥感や切なさが宿っていて独特の陰りが渋い、70代でも全盛期と変わらない、むしろ当時よりも深みを増して声がかっこよすぎますということで、だいぶ仕上がっております。日曜日ライブ行きます。あー、もう仕上がってます、ね、ハイジ大好きさん、薬師丸ひろ子さん、透き通った歌声、あー薬師丸ひろ子さんの歌声ええな、ねえ、チッギシャッ、全然似てへんな、毎回やるけど。桂宮のよっさん、話し声なら落語家の春風亭一之輔さん、歌声ならマーチンこと鈴木雅之さん、ああそやな、さ鈴木雅之さんの声もなかなかないね、あの声ね、うん、歌い手としては結構憧れる声ですよね、ああいう声も。西中島南方英二さん、大塚明夫さんの声大好き、声優さんね例えばゼンゼル・ワシントンとかニコラス・ケイジの吹き替えを担当されている方、結構名前見ますね、大塚明夫さんも。ウキョベンさん、北斗の拳のケンシロウ、シティハンターのサイバリョウ、キン肉マンの声をされていた神谷明さんの声になりたい、コミカルからシリアスまで10代からの憧れです。だから女性やったらやっぱり野沢雅子さん、男性やったら神谷明さんね、アニメやったらもうこの2人ちゃいますやっぱり。洗い物タスカルさん、三島真嗣さん、長年憧れてたんですが最近は黒豆ロックやレトロックでお会いする機会ができて嬉しい限り、お会いすると必ず2人で城達也さんのモノマネをするのがお決まりですということで、そうかねえ、三島さんもええ声やで、うん、でね、あの人はもう仏さんみたいやね、人柄が

三島さんの人柄はもう誰よりもすごいな、やっぱり素敵やね。港の横横浜スカスカさん、あ、薬師丸ひろ子さん、歌声が好き、朝起きても薬師丸ひろ子さんの声になっていたら、もしもし私誰だかわかるってみんなに電話します。ここが この一言がやっぱりね、さすがですね。トルピーさん、なりたい歌声高音ハスキーがかっこいい徳永秀明さん、なりたい声はイケメン三大地位の一人竹野内豊さんですね、下口反町竹野内というね、三大地位です。歩く姿はボケリーナ花子さん、歩く姿はボケリーナ花子さんは、あ、これも薬師丸ひろ子さん人気あんやね、やっぱりね。いや、ええ声やで、歌声とかもう抜群やね、ほんまにねえ。探検隊長圭太君、名探偵コナンの主人公江戸川コナン工藤新一、先週最新作ハイウェイの堕天使を映画館で鑑賞しました。堕天使でよかったこれ、難事件に立ち向かう姿や声がとてもかっこよかったということですね。声大事やね、やっぱりね。今日は声の日ということで、あなたがなりたい声聞いております。ではリクエスト参りましょうね。これ沿ってますね、これ沿いさんが好きな歌声ね、僕アルファで絶対かけないという、はい、エブリリトルシングフラジール。

声と歌声がね結構ギャップありますもんね。持田香織さん、これそりさんからのリクエスト、好きな声ということで、エブリリトルシングフラジールお送りしたところで、今日のラストリクエストはこちらでございます。お誕生日、今日は春木菜さんお誕生日ということで、熊木あんりさん誕生日。

今日がお誕生日、はい、もうこの歌聞くだけで涙出てくるな、もうね、芽生えのね、ずっと使われてるところ、ということは、はるけなさんは人間でいうと何歳になったの？すいません、こういうちょっと冗談も言うとかんとね、素で泣いてしまうから、今日がお誕生日、はるきなさんからのリクエスト、熊木あんりさん誕生日お送りいたしました。さあラスト、あさって5月10日は母の日ということで、この曲でお別れ、椎名林檎さん、カーネーション。

0: 下渕スターわさびつがお送りしてまいりました FM 特にリブラジ、そろそろお別れの時間です。今日もお付き合いいただきました皆さん、どうもありがとうございました。さあ今週のメッセージ大賞、今日はこれかな、ズバリケンシロウの声になりたい。
1: あーたたたたたたたたた、
2: めますか、うぬの温めはその程度か。
0: 送ってくださいました草刈正雄さん、おめでとうございます。はい、ステッカーお送りさせていただきます。さあこの後1時30分からはキッシーのキラキラ金曜日ね。梅吉あっこちゃんがキッシーの声好きやでって言うてはりましたよ。キッシーよろしくお願いします。15時からは富田翔吾のミュージックペーパードライバーをお送りします。この後も引き続き FM おとくにでお楽しみください、ね。まあ、今日行ったらまた明日明後日仕事やさ、ね、頑張っていこう、ね。リブラジ DJ は下口スノーマサミツでした。また来週リブラジ。この番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りしました。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にあるリブ。
4: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
5: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか。詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
6: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
7: おとくにを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
8: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか。
9: FM おとくに862。